0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 聚楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
10: 高上根学区山口です。
11: 辻です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

時刻は10時を回りました。5月26日火曜日、ベイサイドモーニング京都スタートです。海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお送りいたします。この時間はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時生放送でお送りいたします。京都市舞鶴市にお住まいの皆様に、へえなるほどとちょっぴりお役に立てる、そしてクスッと笑っていただける番組をお届けいたします。ハッピーラッキーレインボー、おはようございます。ニジスピカです。毎週火曜日、ベイサイドモーニング京都は私 FM 舞鶴パーソナリティニジスピカがお届けいたします。舞鶴市はとっても晴れていてね、今日はねすごく

ですけれどもね、カラッとしてて過ごしやすいなぁと私は感じております。今朝ですね、この FM 舞鶴に来るまで歩いている時にですね、なんとね、ツバメさんがね、巣を作っていてね、まあ、ツバメさんが巣作りしてるわ、もうそんな季節なのね、とね、とてもね、なんかこう、5月の末、6月ぐらいのね、この何とも言えないね、すがすがしい季節になってきたんだな、とね、ツバメさんを見て、私、改めて実感いたしました。やっぱりね、つまめさんの巣作りを見るとね、なんか夏が来るなーっていう気持ちが私はするのですが、皆様はいかがでしょうか。ぜひ皆様、つばめさんを見たり何かを見て、あ、今こんな季節だなーって感じるんですー、なんてことをね、お教えいただければとても嬉しく思います。さてさて、5月の末、もうすぐ6月になるのですが、この5月6月なのにもうすでに暑いと感じておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際ですね、5月でも最高気温が25度以上の夏日が近年増えてきているそうなのです。そうするとですね、5月6月の時点でですね、熱中症になる方がとても増えているというね、記事があるんだ、記事というか、そうですね、記録があるんだそうです。そしてこのね、熱中症に気をつけなければいけない日っていうのがね、どんな日なのかと言いますと、急に気温が上がる日、風が弱く湿度が高い日、この2つがね、熱中症に注意ということなんだそうです。気象情報、天気予報を見ていてもですね、今日は急激に気温が上昇するでしょうなんてことを言われていたりですね、風が弱く湿度が高い一日となりますなんてことを言われている日は、熱中症になる危険度が高い日だと認識していただければと思います。この前日に比べてね、すごく暑いであったり、こう風が弱い、風が吹いてるとね、湿度が高くてもそんなにね、湿度のムシムシが人はですね、気にならなりにくいんだそうです。なのでですね、この夏日が増えてくると熱中症になりやすいのでね、ぜひね、皆様ね、熱中症にならない注意をしていただきたいと思います。熱中症にならないためにね、大事なこと、いくつかあるんですが、今できることはですね、暑熱順化ということをね、していただければと思います。この暑熱順化、暑は暑い、熱が熱ですね、暑い熱の熱です。順は順番の順で、蚊が化ける、暑熱順化。この暑熱順化はですね、体が暑さに慣れるには数日から2週間ほどかかります。本格的な夏が来る前に少しずつ汗をかく習慣をつける、これがね、暑熱順化でね、体が熱に慣らすのにいいと言われていることなんだそうです。じゃあ実際どうすればいいのかと言いますと、軽い運動、1日30分程度、やや暑い環境で少し汗ばむくらいのウォーキングなどを行うといいんだそうです。そして入浴はシャワーだけで済まさず、毎日湯船に浸かって汗をかく練習をする、これがね、とても大事なんだそうです。もうね、暑くなってくるとね、湯船に浸かるのがしんどいっていうのもわからなくもないんです。私自身も今日はもうシャワーでいいかななんて日もあるのですが、できるだけシャワーではなくて湯船に浸かって汗を流すということをね、していただければと思います。そして外出時の直射日光も紫外線対策もぜひしていただければと思います。そして喉が渇く前に水分補給、皆様は喉が渇いたら水分補給をされる方とてもね、多いと思うんですが、喉が渇く前に水分補給をする習慣、もう定期的にこの時間になったら飲むぞって決めておいたりですね、あとはタイマーをかけて、あ、飲まなきゃねっていう、このタイマーが鳴ったら飲むよなんていうね、習慣もしていただけるとね、ちょっと飲みやすくなるのではないかと思います。あとはご自身の自分の時間の使い方に合わせてですね、例えば朝起き

て歯を磨いて水を必ず一杯飲む。で、朝ごはん食べるときには水分補給をする。そしてお仕事先に行って、お仕事先に着いたらお茶を一杯飲むってあたりですね、こう自分自身のこうルーティンに合わせてですね、このタイミングで必ず水分補給をすると決めるとですね、水分補給がしやすくなるのではないかなと思います。そして大量に飲まなくてもよくて、コップ一杯の水を飲むっていうのがね、大事、こまめに飲むが大事なんだそうです。そして水分と一緒に塩分やスポーツドリンクなどミネラルを補給するっていうことも気をつけていただければと思います。そしてもう一つ大事なことは、本格的に暑くなる前にエアコンの試運転をしておくということなんです。もうね、エアコンのことをうっかり忘れがちなんですが、私も昨年ですね、エアコンの準備をうっかり忘れていて、つけたいと思った時に、なんかすごくホコリっぽいぞと思って、一回つけた後にめっちゃ掃除するということをしましたのでね、皆様ぜひエアコンを本格的に使う前にエアコンを試運転をしたり、エアコンのお掃除をしたりをね、するということをね、気をつけていただきたいと思います。5月6月この時期から熱中症対策とても大事になってくると思いますのでね、皆様ぜひ熱中症にならないよう気をつけていただきたいと思います。それでは本日1曲目をお届けいたします。5月26日はるろうに剣心の作家さんである漫画家和月信弘さんの誕生日ということで、今日はテレビアニメるろうに剣心の主題歌をお届けいたします。1曲目はジュディ&マリーそばかす。こちらはですね、るろうに剣心はですね、実は昭和時代にも放送されて、テレビアニメが放送されていて、そして令和になってももう一度るろうに剣心が放送されていると。しかも新しくなったのは、新しく作り直して再放送ではなく、美しくなった、そして最新の技術を使ったアニメになっているということでね、私昭和の方のるろうに剣心も、そして令和の方のるろうに剣心も楽しませていただきました。で、こちらのジュディ&マリーのそばかすは昭和世代の初代オープニングソングとなっております。もうね、ジュディマリ大好きでございます。そしてこのそばかすを聞くとですね、私最初のイントロを聞いただけで体が動き出してしまうぐらいとっても大好きでございます。それではジュディ&マリーそばかす。

舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから虹スピカがお届けしています。レイサイドモーニング京都火曜日。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時生放送でお送りしています。それではお役立ち情報&イベント情報をお知らせいたします。京都府交通安全協会さんの交通安全川柳思いやりの京都交通安全川柳2026 4月分月間賞発表、パフパフどんどんパフパフということで、今日ですね、5月26日に4月分の月間賞が発表されました。受賞されたのは5つの川柳が受賞されましたのでね、いくつか紹介させていただきます。私がね、5つある中ですごい好きだなーと思ったのはですね、本能寺お守りつけて無事帰る、静岡県県のアスカロンさんの作品です。静岡県、そう、実はこの思いやりの京都交通安全川柳、全国から皆様応募していましてですね、受賞された方は静岡県、宮城県、東京都、神奈川県、千葉県とね、なんと京都市の方が入っていないという、京都市の方、私も頑張りたいなって思いました、これを見て。この本能寺、お守りつけて無事帰る。もうこの無事帰るって言ったところでね、私はあのカエルのお守りをね、思い浮かびました。なんか可愛いなと思って、それをつけてね、無事にね、お家に帰ってる姿がね、とてもほっこりしてね、いいなと思いました。そしてこの本能寺っていうところもまたいいですよね。本能寺はあの、織田信長が焼き討ちされた場所なんですが、そんな風にならないように無事に帰れてるという、この対比もね、私好きだなと。あの、作られたアスカロンさんがそこまで思われたかはわかりませんが、

私はこれを読んで、なんかこの対比が面白いなぁなんてことを思いました。そしてもう一つご紹介します。チャリ降りて歩こ寺町今日の行き。そうなんですよね、寺町通り商店街、このね、すいません、4月のお題はですね、三条寺町というね、あのお題でございました。この三条寺町をこう起点にご想像やいろんな思いを膨らませて川柳を読むというのが4月のお題でございました。チャリ降りて歩く寺町今日の行き、神奈川県の方がの作品でございます。このね、歩くっていうのがね、商店街の中をね歩く、チャリをねしっかり降りて歩いてくれるというのがね、とてもね大事だと思います。もうね、あのたまに商店街の中を自転車を突っ切ってる方がいらっしゃったりするんですが、やっぱりね皆さんね、のんびりといろんなお店を見ながら歩いているのでね、危ないなぁなんてことを思ったり私はしてしまいます。このチャリ降りて歩く寺町、この今日の行きっていうところがいいですよね。行きなんだそうです。いいなぁ、行き、なんかね行きってすごく素敵だなぁと思うのですが、私未だにまだこの行きの息がわからない、ちょっとよくわからない言葉になってしまいましたがね、行きとは、行きというのはどんな風に生きればね生きない生き方ができるのだろうとちょっと私思ったりしております。そしてもう一つご紹介させていただきます。サンキューと手を挙げ渡るランドセル。そしてですね、サンと手とラのところにですね、こうなんかマークがついていてですね、なんで3と手とラにマークがついているのかわからず、ちょっと考えてみたところ、あ、そうか、三条寺町だから3、手、ラで三条寺町をかけてるんだなっていうことにですね、2、3回読みましてやっと気づきました。なんとまあ私すごく察しが悪いなと思いました。サンキューと手を挙げ渡るランドセル、東京都まこっちゃん様の、まこっちゃんさんの作品となっております。まあ素敵、サンキューと手を挙げ渡るランドセル。もう私は1年生とか2年生とか低学年のお子様がね手を挙げてニコーって笑ってね渡ってる姿が目に浮かびました。可愛いですよね。もうすごく黄色いカバーをつけたランドセルが1年生っていう分かるようになって、あれ、これは全国区なのかな、違うのかな、私の住んでいた地域だけなのかもしれませんがね、もう1年生って分かるとね、もう可愛いね、頑張れなんてことを思ってしまいます。4月分の月間発表をお届けいたしました。思いやりの京都交通安全川柳2006、4月分月間賞発表でした。入賞された皆様おめでとうございます。月間賞に入賞された方には東京会マスコットキャラクターカイくんコンちゃんのオリジナルステッカーをお送りしますということですので、皆様ね、今5月のお題が発表されております。5月はですね、なんと5月のお題は、あ、どこ行ったかな、5月のお題はですね、今ど忘れしてしまった。5月のお題は、あ、ゴロースカイタワー、あ、違ったかな、だったような、違ったかな確かね、そんな感じだったような気がします。すいません、ちゃんとご確認してまたね来月、失礼しました。ゴローガだけです。申し訳ございません。5月のお題は、ゴローガだけ。ゴロースカイタワーではございません。ゴローガだけですのでね、皆様、ゴローガだけを題材に、5月の思いやりの京都交通安全川柳2026、ぜひご応募いただければと思います。詳しくは、京都府交通安全協会のホームページをご確認ください。それでは二つ目のお知らせです。京都市交響楽団オーケストラディスカバリー2026子供のためのオーケストラ入門が6月14日日曜日午後2時から開演となっております。京京70周年を記念した特別な演奏会の中からえりすぐりの曲を一足先にちょっぴりお届けします。みんなが選んだオープニング曲からスタートということで、式は大

田源さん、ナビゲーターはウエンツ英二さんです。オープニング候補曲かな、この曲、この中から多分きっと流れるであろうという曲が書かれておりまして、映画スターウォーズからメインタイトル、もしくは映画ハリーポッターと賢者の石からヘドウィグのテーマ、もしくはジュラシックパークからメインテーマ他と書かれておりまして、もうね、皆さんが知っている曲からね、こう始まってくださるオーケストラディスカバリー2026、こちらね、5歳から入場が OK となっているのですが、5歳以下のお子様はね、入場ができません。その場合はですね、託児がありますのでね、託児をお申し込みいただければと思います。お子様1歳以上、5歳未満のお子様は託児ルームをご利用くださいということで、お子様お一人につき1000円ということです。公演1週間前までに京都市交響楽団075-222-0347 075-222-0347 までお電話にてお申し込み、もしくはロームシアター京都託児申し込みフォームにてご予約くださいということでした。こちらですね、大人はチケット5500円、子供5歳以上18歳以下の方は2500円。チケット販売期間は、失礼いたしました。申し訳ございません。チケット販売期間、すいません。こちらは2回シリーズ投資券でしたね。申し訳ございません。1回券の方はですね、実はですね、こちらですね、1回目が6月14日日曜日、そして2回目は2027年、来年の2月14日にも、このオーケストラディスカバリー2026が、開催されます。こちらね、すいません、2回シリーズ投資券の方が4月24日まででして、1回券はまだ販売しておりますのでね、皆様、ぜひぜひ、大人19歳以上の方は3000円、子供5歳以上18歳以下の方は1500円、自由席3階&4階席の場合は、大人2500円、子供5歳以上18歳以下の方は1000円となっておりますのでね、皆様、ぜひね、24時間オンラインチケット購入ができるそうですのでね、予約購入していただければと思います。ロームシアター京都チケットカウンター、京都コンサートホールチケットカウンターでも、ご購入できるそうですのでね、気になる方はぜひね、行っていただければと思います。6月14日日曜日、午後2時開演、京京70周年を記念した特別な演奏会の中からえりすぐりの曲を一足先にちょっぴりお届けします。みんなが選んだオープニング曲からスタートということで、他にもですね、ワーグナーの曲であったり、エルガーの曲であったり、ラベルの曲が演奏されるそうです。いっぱい、もう本当有名どころで、とてもかっこいい曲がね、たくさん演奏されるのではないかと思いますのでね、皆様ぜひね、気になる方はですね、京都市交響楽団にて検索いただければと思います。京都市交響楽団のホームページに詳しく載っておりますのでね、ぜひご確認いただければと思います。それでは次のお知らせです。子供の入浴料金無料化事業を実施ということでね、こちらですね、来年の3月31日までですね、銭湯の、お子様が入場無料ということになっております。浴場組合に加入している京都府内の銭湯さんが対象となります。小学生のお子様、乳幼児のお子様が無料になるということですね。大人の方は入浴料が必要となりますのでね、ご注意ください。そして無料化対象になるのは、大人が同伴する小学生以下の子どもとなりますので、子どもさんだけでの入場では無償化にはなりませんので、大人の方と一緒にお子様銭湯の方に行っていただければと思います。利用方法は、各銭湯に設置する QR コードを同伴者がスマートフォンなどで読み取ります。表示された入力フォームに必要事項を入力して、そして入力完了画面を番台の方に提示していただければ、お子様は銭湯無料となります。京都市内はですね、ちょっと本当にたくさんの銭湯さんがありましてですね、私紹介しきれませんのでね、皆様、京都府の

入浴料金無料化事業銭湯と検索していただければね、京都市の方、ぜひね、京都府のホームページが表示されると思いますので、そちらでご確認いただければと思います。そして、舞鶴市の皆様には、二つ、舞鶴市にある銭湯さんが対象となっておりますのでね、ぜひぜひ、暑熱順化、体を、こう、暑さに慣らすためにね、大きなお風呂に入ってね、ゆったり使っていただき、汗を流していただく時間をとっていただければと思います。舞鶴市にある銭湯さん二つ紹介します。日の出湯さん、舞鶴市あざ、東吉原にある日の出湯さんです。定休日は土曜日となっております。営業時間は午後4時から午後8時までです。そしてもう一つ、若の湯さん、舞鶴市本町にある若の湯さん。定休日は日曜日と水曜日となっております。営業時間は午後3時から午後9時までとなっておりますのでね、皆様ね、ぜひね、こう体がまだ熱に慣れていないこの時期だからこそ、大きなお風呂、銭湯に行っていただき、そして子供さんは、小学生以下の子供さんを無料で、ご入浴をね、していただければね、暑熱順化、体もね、こう、熱に、対応、体が暑さに対応できるようになってね、より健康にいられるのではないかと私思います。それでは2曲目をお届けしたいと思います。今日5月26日はるろうに剣心の作者である漫画家和月信弘さんの誕生日ということで、今日はテレビアニメるろうに剣心の主題歌をお届けしています。2曲目は、北谷達也×名取、いらないもの。この曲はですね、令和に放送されたテレビアニメるろうに剣心第2期のオープニングソングとなっております。もうね、第1期の、昭和の時代のるろうに剣心の楽曲もとっても良かったのですがね、第2期の楽曲もね、とても素晴らしかったです。この第2期の令和の第2期って言っていいのかな。令和時代のるろうに剣心は子供と一緒に私楽しみました。もうね、いいですね。子供と一緒にアニメの話ができる。なんだろう、こんな時代が来るとは、こんなことができるようになるとはって、ちょっとね、なんか、すごく感動して、うるうる私は来てしまいました。それでは、北谷達也×名取、いらないもの。

0: 日谷達也×名取、いらないものでした。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

気象情報をお伝えします。現在京都府全域に乾燥注意報が発表されています。外境です。京都府は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇る見込みです。明日の京都府は湿った空気の影響で曇り、南部では夕方から雨の降るところがあるでしょう。京都府南部の今日は東の風、天気は晴れ、夜曇り、降水確率1日を通して 0% でしょう。京都市の日中の最高気温は31度でしょう。明日は東の風のち南東の風、天気は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率深夜0時から朝6時まで 10%、 朝6時から正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 20% でしょう。京都市の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は29度でしょう。京都府北部の今日は南東の風、天気は晴れ、夜曇り、波の高さ50センチ、降水確率1日を通して 0% でしょう。舞鶴市の日中の最高気温は32度でしょう。明日は南東の風、天気は曇り、波の高さ50センチ、降水確率深夜0時から正午まで 0%、正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 10% でしょう。舞鶴市の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は30度でしょう。以上、気象情報をお伝えしました。

舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから虹スピカがお届けしています。レイサイドモーニング京都火曜日。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時生放送でお送りしています。さてさて、京都市お住まいの皆様、ぜひね、今日ね、素敵なね、ラジオイベントをしておりますのでね、ぜひご来場いただければと思います。イオンモール京都公開ラジオイベント。今日5月26日火曜日ですね、午前10時から午後4時まで桜館1階センターコート、観覧は無料となっております。そして、公開ラジオ収録が午後3時から3時30分までございます。出演アーティストさんのご紹介です。キムハンナさん、2019年より京都でゆっくりと活動中。ジャズやブラジル音楽、歌謡曲にシャンソンと垣根なく歌う。柔らかい言葉、温かい音、甘い味が好きというね、キムハンナさん。そして藤田渡さん、バークリー音楽大学主催のスカラーシップツアーにて奨学金を獲得し、どこに入学、大学中はトップミュージシャンたちからの指導を受ける。卒業後は2017年より大阪に拠点を移し、関西を中心に活動中ということでね、ギタリストさんですね。ギター弾いておられます。エレキかなと思います。アコースティックではないな、エレキギターを弾いておられる写真がありますのでね、多分エレキギターの素敵な音色が聞けるのではないかなと思います。そしてキムハナさん、なんかね、とてもね、可愛い感じの方です。ニコって笑っておられる顔がね、すごくね、柔和でね、素敵だなと思います。歌声もきっと柔らかくて、もしかしたらギャップがあるのかもしれない。そちらもまたそれはそれでとても素敵だなと思います。ぜひね、京都市のお住まいの皆様はね、午後3時から3時30分、公開ラジオ収録が桜館1階センターコートにて開催ですので、観覧無料となっております。ぜひね、生の演奏と生の歌をね、お聴きいただければと思います。こちらは、収録番組オンエアの予定をご紹介いたします。 FM79.7 京都三条ラジオカフェでは、毎週水曜日午後5時から午後5時30分、6月1日水曜日に放送予定となっております。そして、FM87 ラディオミックス京都さんではですね、毎週金曜日午後6時から6時30分、こちら6月3日金曜日放送予定となっております。そして、FM 舞鶴775にて、毎週土曜日午後4時30分から午後5時まで、こちら6月4日土曜日が放送予定となっております。キムハンナさん、そして藤田渡さんの素敵な演奏と歌声をね、ぜひラジオでもお楽しみいただければと思います。2026年5月26日火曜日、今日午前10時から午後4時までイオンモール京都で公開ラジオイベントをしております。桜館1階センターコート、イオンですね。イオン、京都南イオンという名前だったはずです。京都の駅からすぐ近くのイオン、桜館1階センターコート、観覧無料となっております。公開ラジオ収録は午後3時から3時30分ですので、皆様ぜひお近くの皆様はね、ご覧になっていただければと思います。さてさて、皆様ね、最近ね、こう、私って運がいいなーなんてこと思われたことありますでしょうか。私はですね、実はうふふ、なんでしょうね、たまに、あー今日はやっちまったぜみたいな日があるんですがね、そんな日はですね、もうしょうがないで、今日はやっちまった日なんだぜなんて思いながらね、生活したりもするのですが、私ね、この中野信子さん、テレビでもよく出られているね、脳科学者の方なんですが、中野信子さんが書かれた科学が突き止めた運のいい人っていうね、本をね、最近読みましてね、あ、すごいね、面白いな。

と思いました。科学で科学的に運がいいというのはどういうことなのか、運がいい人は一体どういうことをしているのかということに対してね、書かれている著書ですが、私これを読んで感じたのはですね、運がいいというのはですね、いろんな物事が起きてもですね、その物事をね、自分でどんな風に捉えることができるのかということが大事なのではないかと思いました。この著書の中でもね、書かれているのですが、運がいい人も運が悪い人もね、等しく同じような出来事が起きていると。ただそれをどのように捉えるのかによって、私は運がいいと思うのか、私が運が悪いと思うのかというこの分かれ目になっていると。そして根拠がなくても私は運がいい人と思って生活する方が幸福度が上がるというね、そういう風にも書かれておりました。なんかね、不思議だなと思います。根拠がなくても運がいいと自分が思っていると、何か出来事が起きた時に運がいいと思う方向にその出来事を解釈しやすくなる。なるほどって思いましたね。こうネガティブに捉えてしまう方はですね、一つの物事をネガティブに捉える癖ができている。なのでそれをこう自分は運がいいんだと思う方向に捉え直すということをね、してみるとね、いいのではないかなと思いました。すごくね、楽しい本ですしね、すごく勉強になります。この科学的に運がいいということを突き止めている、そのことについて書いているのがね、とても面白いなと思いましたのでね、ぜひ皆様、中野信子著、科学が突き止めた運のいい人、ぜひね、読んでいただければと思います。それでは3曲目をお届けしたいと思います。ノーメロン、ノーレモン、水耕接点。なんかね、不思議な名前。もうアーティストさんの名前も不思議なんですが、曲の名前もとっても不思議で、これなんか意味があったように思うのでね、皆さん気になる方は水耕接点で調べていただければと。水に、光に、接するに、天の、天の天です。それでは、ノーメロン、ノーレモン、水

0: というわけで10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都火曜日エンディングのお時間です。いかがだったでしょうか。ご感想いただけるととても嬉しいです。 FM 舞鶴ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールの場合は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp ファックスは0773770124 0773770124 FM 舞鶴のホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。いずれの場合もお名前、ラジオネームをお忘れなくお書き添えください。FM 舞鶴の番組はインターネットサイマルラジオにてお聞きいただくことができます。インターネットがつながる環境でしたら日本全国どちらからでも FM 舞鶴の番組をお聞きいただくことができますので、こちらもぜひご利用ください。詳しくは FM 舞鶴のホームページをご覧ください。さてさて、今日も一日ね、晴れてね、とてもいいお天気で暑くなりそうな予報でありますのでね、皆様体調十分ご注意いただければと思います。こまめな水分補給、そして体の熱を逃す工夫、服装とかでね調節していただければと思います。そして暑熱順化、こううっすらと汗ばむようなこうウォーキングのような運動ですよね、30分ぐらいしていただけたりですね、あとはですね湯船に浸かってゆっくりとこうじんわりと汗をかくということをねしていただいて、体をより熱に慣らすということをしていただければと思います。本日はハッピーラッキーレインボー虹スピカがお届けしました。私は正午からの晴れのち775を担当しています。ぜひお聞きいただければと思います。それではまたお昼12時お会いしましょう。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: Ninna Gaku, Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio koku, Radio Mix Kyoto.
3: Ogawa Gaku, Suzuki Koji desu. Chiiki to tsunagaru radio koku, Radio Mix Kyoto.
4: 毎週月曜から金曜
5: 午後5時から生放送
6: スプラッシュミックス京都。
4: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
5: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
4: 月曜日は美和工作、
6: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
5: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
6: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア、
5: 聞いて

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平井の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前5回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢あすです。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢あすのホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go.
3: Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: ギター消防団指名分団山田です。
2: ギター消防団小川です。
3: ギター消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
1: 旗のよしみです。
0: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水、神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水、神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: torna indietro, poi il destro e di nuovo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora piegati in avanti, ritmicamente, fallo 3 volte. Metti le mani sui fianchi, piegati all'indietro e rialzati. 1, 2, 3, 4. Fai dondolare le braccia e ruota il corpo. Sinistra, destra, sinistra, destra. Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo. Destra, sinistra, destra, sinistra. 5, 6. Piedi uniti, ora braccia e gambe. Braccia in su, braccia in giù. Con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro 2 volte. Poi tirati su, a braccia aperte, di nuovo giù verso destra e su di nuovo. Ancora 2, 3, 4, 5, 6. Ora ruota tutto il corpo. Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fagli fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. 3, 4, 5, 6. Piedi di nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4. Apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braccia e gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: Kyoto府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。5月29日金曜日から31日日曜日までの献血バススケジュールです。5月29日金曜日、西京区の京都桂病院で午後2時から午後4時まで。同じく金曜日、山科区の京都パナフォーム株式会社で午前9時30分から午後3時30分まで。同じく金曜日、左京区の京都大学時計台前で午前10時30分から午後4時45分まで。31日日曜日は右京区のイオンモール京都5条で午前10時から午後4時まで。日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前10時30分から午後4時30分まで。日曜日、南区のイオンモール京都で午前10時30分から午後4時30分まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血ご協力をお願いいたします。京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

ラジオミックス京都パーソナリティの宮古大作です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月26日火曜午後、堀川通りにおいて交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月26日火曜午後、堀川通りにおいて交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど、交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルに

全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は、就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高上根学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

ット防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は

はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。

頭文字を取った CR という子供が簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

ーソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学区一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富夫と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

0: 会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。
1: 87.0 FM Radio Mix 京都

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月26日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。さあ改めましてこんにちは、火曜日のパーソナリティまるこです。今日もどうぞよろしくお願いします。午後3時が来ましたよ。お仕事、家事、いろんなことね、お忙しくされてると思いますけど、ちょっと手を止めてコーヒー、紅茶、麦茶、何でもいいです。ほっこりするもの入れてちょっと休息とってくださいね。ぜひ3時55分までお付き合いいただけると嬉しいなと思います。お願いいたします。さあオープニング、ちょっと私事の話なんですけど、私先週ねむっちゃ楽しみにしてた場所に行ってきたんですよ。それがですね、もうあれです、夢の国に行ってきました。東京ディズニーリゾートに先週家族で出かけてまいりました。もうね、何ヶ月もその日を楽しみに楽しみにね生きてたんですよ。ほんまに大げさじゃないですけど大げさじゃなく、もう家族みんながもうそんなね、一生に何回生きるかわからへん場所じゃないですか。で、まあ子供たちももう小学生になって体力もついてきたし、まあ以前行ったのが7年前やったから、まだ次男とかが2歳とか1歳ぐらいやって、でもうね、もう今やったら一緒に楽しめるんちゃうかと思って思い切って行ってきたんですけど、もうすごい楽しかった夢の国万歳って感じでした。ただあいにくの雨曇りやったんですよ。それがねちょっと残念ではあったんですけど、でもね今ほらディズニーシーが25周年ということで結構人がね多いって聞いてたんですけど、その天気がちょっと悪かったから全然人も空いていて、それがほんまにね、アトラクションめっちゃ乗れたし、パレードも天気悪かったけど見れたし、もう大満足でした。雨降っても夢の国は夢の国でした。はい、もうほんまにね楽しんで、めっちゃディズニーロスなんですよもう見事に、まだなんかあのディズニーランドのとかね、ディズニーリゾートのアプリがあるんですけど、ああいうの見てアトラクションの待ち時間とか見ちゃうぐらい、はい、もうどっぷりディズニーロスしてるんですけど、でもまたね、また行けるように、子供たちもすごい楽しんでて、あの朝から晩まで遊び倒してたんですけど、帰りにねもう長男も次男ももう帰りたくない、終わってしまうって涙ぐんで、もうそれぐらいほんまに満喫させていただきましたね。もうまた行けるように日々頑張って張り切って楽しく元気に行きたいななんて思っているところです。はい、なんとかロスを抜け出して今日もしっかり楽しくお届けしていきたいと思いますので。

でよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、大垣書店ハッピーオーがありますので、本のお話、イベントのお話、いろいろ聞かせていただけると思います。この後の時間楽しみにされていてください。そしてお昼の京町ラジオ、リクエストメッセージお待ちしております。 E メールは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto です。ファックスは075-432-5806、 432-5806 です。X への投稿はですね、ハッシュタグ FM870 でぜひポストしてください。お待ちしております。この番組の再放送は今夜午後9時から、土曜日はですね午後2時から再放送をお届けしているので、ぜひおかわりラジオもしてください。ということで今日も午後3時55分までお付き合いください。ではお昼の京町ラジオ、まずはこの曲から楽しくスタートしていきましょう。レイ&長岡亮介で Stay Awake。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。この時間は日頃ラジオミックス京都を応援してくださっている団体や企業の方をお招きして、さまざまなお話をお聞きしています。毎月第4週目は大垣書店

0: からおすすめの本やイベント情報をご紹介する大垣書店ハッピーオーのお時間です。お越しいただいたのはこちらの方です。
1: 大垣書店の伊藤と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そう、先月私がちょっと出れなかったので、はい、初めましてということで、はい、はい、もう今日お会いするのめっちゃ楽しみにしていました、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はどんな本を紹介していただけるんでしょうか。
1: はい、2点お持ちしました。
0: はい、
1: 1点目が、発売前の本になります。
0: はい、
1: 5月29日発売の、弊社から刊行しております、うん、京都マガジンのイシュー6になります。
0: はい、おー、いいですね。
1: はい、はい、こちらは、はい、第1特集が晴れとけご飯。
0: 晴れとけご飯、はい、これはどういう意味があるんでしょうか。
1: はい、はい、これ晴れとけっていうのが、うん、非日常と日常ですね。はい、晴れとけ、私もあの、はい、言葉としては知っていたんですけど、
0: うん、
1: 何が発祥かって全然知らなくて、あの、はい、民族学者の柳田国男が唱えた世界観の一つというふうに解説がついてて、あ、そうなんだと
0: 勉強になります。
1: は
0: い、
1: まあ、晴れはあの祭りとか年中行事、冠婚葬祭などの非日常、
0: うんうん、
1: で、けがもうそれ以外の普段の生活、
0: 普段の生活
1: だそうです。
0: はい、はい、晴れの日でも日常の時でも使えるご飯が紹介されてる感じですか。
1: はい、
0: そ
1: うなんです。はい、はい、なかなかあの普段行かないような、うんうんうん、ちょっといいお店というか、
0: いいお店、はい、いいお店知らないので、
1: そうなんですよ、はい、私もあまり行ったことないので
0: 、はい、
1: とかあの名前だけ知ってて行ったことないお店ももちろんありますし、
0: うん、はい
1: はい、あの日常でもあの、はい、使えるお店が、はい、町中華とか、
0: はい
1: はい、
0: お腹減ってきますね。
1: そうなんですよ。すごい美味しそうな写真がすごい並んでいるので、
0: はい、
1: いいなと思いながら
0: ちょっとちらっとね見せていただいたんですけど、はい、すごく、あ、こんなとこにこんなお店があるんやとか、はいはい、食べてみたいなっていうものが並んでたりとか、はい、すごいお腹減ってます今、はい、
1: 晴れの日ってなるとちょっとね、あの三島亭さんとか、あの記念日に良さそうな名店だったりとか、
0: いいですね、はい、京都にいてもなかなか行かなかったりね。
1: そうですね、お店の前は通ったりするんですけど、はい、なかなかタイミングが、うん、はい、ね、ありますよね。
0: これを機にね、行くことができるかもしれないという、
1: はい、
0: はい、
1: 毛の日のご飯としてはなんか毎日通いたい喫茶店とか。
0: あ、行きたい
1: 喫茶店、おそらく京都多いですよね。
0: 多いですよねモーニングされているとことか、
1: おそらく多い、はい、パン屋さんもモーニングされてたりすると思うんですけど、
0: そうですね、
1: パン屋さんがすごい京都は多いって聞いてるので、うん、
0: 多いですね、
1: その分モーニングも多いんだろうなと思いながら、
0: ね、そういう文化が結構あるんかもしれないですね。
1: はい、
0: うん、
1: あとはお昼のランチで定食とか、
0: いいですね、定食もなんか、ね、はい、ほんまにテンション上がりますよね、はい、ご飯とサラダと味噌汁とおかずあったら、
1: はいはい、めっちゃ美味しそうなところばかりで、ちょっと近く、自分がよく行く近くにないかなとか、
0: なんか一頭やっていけるかなとかね、
1: はい、はい、めちゃめちゃ探しておりました。
0: わかります。はい、はい、
1: 立ち飲みとかも、はい、あります。
0: いや、もう飲む方はたまりますよね。
1: 、はい、
0: ぜひちょっと、はい、手に取っていただけたらと思います。
1: はいはい、まだちょっと発売してないんですけど、
0: はい、
1: 大垣書店では、うん、公式のその発売日の5月29日の1日前から、はい、あの店頭に並ぶ予定です。で、
0: はい、
1: 店頭でご購入いただきますと、あの電子書籍にアクセスできるような QR コードのチラシをお渡しさせていただく予定ですので、
0: はい、
1: あの、まあ、ちょっと現物だと持ち歩くっていうのがちょっと大きいので、あの大きいかさばると思うんですけど、
0: うん、
1: 電子書籍スマホ1台で、うんうんうん、はい、一緒にあの持ち歩けますので、
0: それ便利、めっちゃ電子書籍私聞いてめっちゃいいって思いました。
1: 特典として、
0: はい、はい、ね、こあの店どこやったかなっていう時にスマホ開けば見直せるってことですよね。
1: はい、
0: うん、
1: そうなんです。
0: 素敵です。はい、はい、
1: ぜひちょっと第2特集としては、あの寛永行幸っていう400年前のお祭りについて、
0: はい、
1: あの今年がちょうどその行列から400年っていうことで節目の年ということを取り上げておりますので、
0: はい、
1: またぜひご覧ください。
0: はい、ぜひ見てみてください。
1: はい、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: これが1点目でございました。1
0: 点目ですね、はい、はい。

0: ありがとうございます、
1: はい、で2点目が児童書なんですけど、
0: はい
1: はい、素敵な3人組という、
0: はい、
1: 書籍をお持ちしました。
0: 絵本ですよね。
1: 絵本です、うん、あの表紙はずっと見たことがあったんですけど。
0: あるんですよ、多分お聞きの皆さんも見たことがあると思いますね、
1: はいはい、青い表紙に黒ずくめの3人組が、
0: ね、黒ずくめの高い帽子をかぶったイラストの、はいはいはい、3人組がいます、
1: はいはい、これなんで持ってきたかっていうと、私も今までちょっと本屋さんにいながら恥ずかしいんですけど、うん、読んだことがなくて。
0: あ、私もです、
1: はい、うん、ちょうど京セラ美術館さんで大泥棒の家という展示をしていて、それに行った時に、
0: はい、
1: あの読めるコーナーがあって、
0: はい、
1: 友人と読んで、うんうん、なんていい話なんだっていうのでちょっと紹介しようと思ってお持ちしました。
0: なんか表紙はちょっと怖そうなイメージだったんですけど、ね、中は結構ほっこりするのかなと思いましたね、
1: はいはい、最初その3人組、まあ、結構なんだろう、町の人から恐れられてる3人組で、
0: はい、うん、
1: なんかもう武器まで書いてあるんですよね。脅しの道具は3つ1つラッパの銃。
0: ラッパの銃、はい、かわいいですね。でも
1: 1つ、いやそうですよ、ラッパの銃かと思って2つ、はい、胡椒吹きつけって書いてあるんですけど、
0: 胡椒を
1: 目を攻撃したりするんだと思います。
0: すごいかわいいな、はい、攻撃が、はい、
1: それで3つ目は真っ赤な大まさかりっていうこと。これだけなんか異常に怖いんですけど
0: 本当ですね、矢がすごいですね絵の矢が、はい、
1: っていう3つを持った3人組が、
0: はい、
1: まあ、町で恐れられていましたと。でいろいろ奪って、うん、まあ、結構金貨とかね、いろいろ宝石財宝を持ってるわけなんですけど、
0: はい、
1: ある日行ったお家が、
0: うん、
1: もうその盗むものがなくて、本当みなしごの、
0: うん、
1: ティファニーちゃん、
0: ティファニーちゃん
1: ティファニーちゃんだけしかいなかった、
0: うん、
1: お家に入ってしまって、うん、もうこれやったらもうティファニーちゃんを持って帰ろうって言って、
0: はい、
1: ティファニーちゃんを持って帰って、ティファニーちゃんになんかある日聞かれたそうなんですよ、この財宝どうすんのって、
0: うん、
1: でもなんか奪うことは今まで考えてたけど使うことを考えてなかったみたいで、その泥棒たちが。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: でもうそれからずっとそのみなしごたちを集め続けて、
0: うんうんうん、
1: でその財宝でお城を買って、でそこで、はい、みなしごたちと暮らして、でそこであの結婚とかいろいろした子たちが周り、はい、そのお城の周りに家を建てたりして、うん、こうだんだん村ができてきたみたいな、うんうん、なんかすごいいい話
0: 思ってたんと違いました。
1: 思ってたのと違うってなって、
0: ほんまに素敵な3人組ですね、は
1: い、そうなんですよ、
0: ここ伏線回収されてる感じですよね、は
1: い、うん、このなんかだいぶ短いお話なんですけど、
0: うん、
1: 文字も少なくて、
0: はい、
1: 伏線回収、タイトルの伏線回収までするという、
0: する、はい、されてるという
1: 、はい、すごく素敵なお話でした、
0: ね、いいですね、はい、はい、素敵な、ちゃんと読んでみようと思います、はい、私も、はい、
1: これなんですけど、うん、あの一般的な大きいバージョン、
0: はい、
1: とは別になんか愛蔵ミニ版っていう、
0: ね、今あの伊藤さんが持ってらっしゃるやつ、はい、めっちゃ可愛らしいサイズの、はがきサイズぐらいのね
1: 、
0: はい、本なんですけど、
1: 一般的なものが1320円なんですけど、
0: はい、
1: こちらが748円かな。
0: あ、お得、
1: はい、だいぶ、はい、からなんか大人のプレゼントでもすごいいいかもしれないなとちょっと思いました。
0: 飾っとくのも可愛らしいですよ ね、
1: うす
0: ね、うんうんうん、
1: 持ち歩きにはすごく、とかお出かけの時にちょっとお子さんに読むとか、
0: はい、いいですね、はい、絵本かさばりますからね、ね、はい、
1: 持ち歩きやすいサイズになっております。
0: はい、素敵な絵本紹介していただきました、はい、素敵な3人組という絵本でした、はい、はい、でまたイベントがあるんですよね、
1: はいはい、うん、イベントが2つございます。
0: はい、
1: はい、1つ目が、6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 14時からのイベントです、
0: うん、
1: はい、大垣書店の京都本店で開催されます。
0: 京都本店で、
1: はい、はい、うん、越野純子さんのトーク&サイン会になります、
0: うん、みんなが知ってるね、
1: あの越野さん、
0: あの越野さんですよね、
1: はいはい、が、2025年の10月に、
0: はい、
1: 越野純子うちわ話っていう書籍が刊行されていて、その時東京の麻布台ヒルズ店では刊行イベントをしてたんですけど、はい、京都でイベントっていうのをしてなくて、
0: ああそうなん

0: ですね、
1: 今回なんかこのタイミングで星名さんお越しいただけることになりまして、
0: 素晴らしい機会、はい、
1: イベントをしてくださることになりました、
0: はい、楽しみですね、いろんなお話をお聞きできるんですかね、
1: は
0: い、
1: なかなかそうですね、うん、で会場は本当にちょっとぎゅうぎゅうなんですけど30名という少ない、はい、本当に先着限定という、
0: じゃあもう早く行かなくちゃそれは、はい、って感じですね、はい、
1: サイン会もあるので、まあ、お話も聞けるし、うん、実際にサインいただくときに、うん、お話も、していただけますので、
0: はい、
1: ぜひこの機会にお越しいただけたらと思います。
0: ぜひ行ってみてください、はい、なかなかね越野純子さんにお会いできる機会ないですよね、
1: なかなかないので、はい、で、もちろんお越しいただけないっていう方もいらっしゃると思うので、
0: はい、
1: 同時にウェブサイン会も開催しております。で、はい、ウェブサイン会っていうのが、お名前何々さんへっていう宛名書きと、サインを入れた状態で、
0: はい、
1: 郵送でお送りさせていただく、
0: めっちゃ親切ですね嬉しい
1: システムとなっておりますので、はい、この機会にぜひお申し込みください、
0: うん、はい、お申し込みください。はい、はい、
1: もう一つのイベントが、はい、動画基礎点教養講座として、日本語再発見講座を開催いたします、
0: はい、日本語再発見講座、はい、はい、
1: そうなんです、はい、ちょっと再発見とはっていう感じなんですけど、
0: 見たい、はい
1: 、はい、開催日時が6月23の火曜日から、はい、講座が3つあるんですけど、
0: あ、そうなんですね、はいはい、
1: 知る、書き記す、伝えるの3テーマ、
0: うん、
1: で、各2回
0: 各2回ずつあるってことですか、
1: はい、2回ずつ、はい、ので、はい、まあ、知るのその2回だけ受けていただいてもいいですし、
0: はい、
1: もちろん3つとも講座を受けていただいても問題ございません、
0: はい、
1: なので6月23日から毎週火曜日、7月28日まで
0: 7月28日まで、はい、結構長いスパンでね行われますよ、
1: はい
0: はい、
1: 講師はそれぞれ第1回の知るを、はい、日本語学校で教師をされております、うん、板倉さん
0: 、
1: はい
0: はい、板倉先生が教えてくださるんですね、
1: はい
0: はい、
1: で書き記すのジャンルは、うん、はい、弊社の出版部の平野が務めます。
0: はい、
1: はい、最終の伝えるが、
0: うん、
1: 今まで別の教養講座も担当してくださってたんですけど、はい、KBS のアナウンサーの山崎ひろしさんに来ていただきます。
0: うわすごい、は
1: い、いろんな角度から日本語を知ることができるような講座となっております。
0: 本当ですね、はい、これは今までもされたことあるんですか、こういう講座とか。
1: 講座自体は、うん、山崎先生に、うん、初回が音読朗読講座、絵本の読み聞かせとかされてる方も非常に多いので、
0: はい、
1: そういった方たちを対象に音読朗読講座をしたことがあるのと、
0: はい、
1: まあ、普段会社でプレゼンとかそういったような話す機会って結構いろいろあると思うんですけど、
0: はい、
1: そういった方たちのために、話し方講座っていう講座をしておりました、
0: はい、はい、めちゃくちゃ興味あります
1: そうなんですよ、聞いてて、はい、実際にその私もその場にいたんですけど、すごい、はい、なんでしょう、別に座学っていうわけではなくて、
0: うん、
1: 実際に発声したりとか、
0: すごい実践的なことをする感じですね、はいはい、
1: で一緒にその講座、うん、受講されてる方が一人ずつその最近あったことを、その話し方講座では、
0: はい、
1: 最近あったことをじゃあ1分でまとめて話してみたいな、はい、こともされていたりとか、
0: なかなか日常ではないことなので、ないですね、めちゃ貴重ですよね、
1: はい、
0: うん、
1: でそれに対してまあフィードバックもらったりとか、実際にその受講者同士でもお話とかもできるので、はい、どういう人柄かとかはもう分かりますし、
0: はい、
1: すごい和気あいあいとしてすごい楽しい、雰囲気で行われておりました、
0: ね、はい、定員とかはあるんですか。
1: 定員は、各講座、うん、はい、3カテゴリーともに3、はい、20名、先着20名でさせていただきます、
0: はい、いい人数感ですね。
1: そうですね、
0: はい、あんま多くてもね、
1: はい、交流が結構できるので。
0: そうですよね、はい
1: はい、ぜひ
0: 先生ともいろいろ聞きたいこと聞きながらできる、はい、ということで、はい、
1: そうですね、
0: はい、はい、これはお申し込みはどうさせてもら

0: ったらいいんですかね。
1: 申し込みは、はい、専用のフォームがございますので、うん、そちらから行っていただくか、
0: はい、
1: 申し込みの窓口の電話番号もございますので、
0: はい、
1: そちらからお申し込みいただければと思います。
0: わかりました、はい、インターネットからも申し込みができる、はい、ということですね、はい、ですいませんちょっと戻りますけど、はい、先ほどの越野純子さんのサイン会はどうやって申し込んだらいいですか、
1: ね、はい、サイン会はこちらが、はい、申し込みのフォームがございますので
0: あるんですね、はい、わ、はい、かりました。じゃあまたそちらの方、はい、ラジオミックス京都の番組のところにも載っけておきたいと思いますので、は
1: い、お願いします。
0: ぜひそちらから申し込んでいただければと思います、はい、いろいろな話とさんありがとうございました。 あっという間に時間が、ね、
1: 一瞬でしたね、
0: 一瞬でしたね本当ですね、はい、また来月も楽しみにしています、はいはい、本日は大垣書店競争事業部より伊藤由紀さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 次回の大垣書店ハッピーオンは6月23日です。お楽しみに。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京マジラジオ、時刻は15時30分を回ったところです。さあ、大垣書店ハッピーオーマルコは今日がね初めてだったんですけれども、本のお話なんかぐいぐいと引き込まれていくようなねお話で楽しかったです。普段正直あんまり本を私は読まないんですよ。昔は結構ねミステリーとか大好きで読んでたんですけど、なんか最近は本屋さんに行って、あ、これめっちゃ面白そうやなって思って購入して読まずに置いてる本とかが結構何冊もあったりするので、まあ、これを機会にいろいろね教えていただいて本も読んでいきたいなと思ったりしました。で、今日紹介していただいたね素敵な3人組の絵本、あのねジャケットっていうんですか、表紙か、表紙はね多分ね皆さん見たことがある表紙だと思うんですよ。結構昔ながらの絵本なので、でも内容を私も今日初めて拝見したので、あ、なんかすごくいいお話だったんで、ちょっとまた子供にもぜひ読んでみたいななんて思いながら聞かせていただきました。次回もねぜひ来月も楽しみにされていてください。さあ、では続いては上北河原版です。北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けする上北河原版です。さあ、今日はですね上京の子ども祭り2026を開催しますよというお知らせです。こちら5月31日なのでもうすぐですよ。もう今週末ですね、日曜日の午前10時から午後1時まで開催されます。上京の子ども祭り実行委員会及び上京区役所では、民生児童委員、主任児童委員を中心に上京区内の子育てに関わるさまざまな団体が連携し、子どもたちの健やかな成長と子育て支援ネットワーク作りのため、子ども同士の触れ合いや伝統文化体験、学習、遊びの場を提供する上京子ども祭り2026を開催しますということで、この度開催されます。で、5月31日日曜日の午前10時から午後1時、雨天の場合は欠航されます。雨天欠航、ただまあ暴風とか荒天の場合はね、やらないという判断にもなりますので、まあちょっとね、天気と見ながら相談していただければなと思います。天気見ながらね。ただ今天気予報私見たんですけど、日曜日はめちゃくちゃ晴れの予報になっているので、おそらく雨は大丈夫なんじゃないかなと思いますので、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。で、場所がですね西陣中央小学校で行われます。で、内容ですよ、これもうねみんなが大好き、工作とかゲーム、伝統工芸、ミニ新幹線乗車などさまざまな遊びのブースを出展してくれます。また歯の広場も同時に開催されるということで、口の中も見ていただけるね、上京歯科医師会による歯と口の相談とイベントも開催されるということです。で、参加費は無料なんですが、飲食物の販売はないのでそちらだけご注意ください。で、去年の写真がね案内に載ってるんですけども、上牛くんが来たりとか、ほんまになんて言うんですか、これミニ新幹線乗車できるね、ほんまミニ新幹線

点が、これはグランドかな、グランドに設置されてたりとか、あと魚釣りゲームみたいなのもあったり、子供が本当に喜ぶようなね仕掛けがいっぱいありますので、まあほんまに今めちゃくちゃいい時期ですからね。今日もめっちゃ天気よくて気持ちいいですし、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。さあ、この上京子ども祭りに子ども祭り2026についてのお問い合わせ先なんですけれども、お問い合わせ先がですね、上京区役所の保健福祉センター子ども育み室です。電話番号が 075-441-5119 になりますので、ぜひ何か聞きたいことがある方はそちらの方にご連絡してみてください。ということで、今日の上北河原版は上京の子ども祭り2026の開催についてご紹介いたしました。

お昼の京町ラジオ、音楽をお届けいたしました。2001年リリース、マイリトルラバーで日傘、ジャパニーズビューティーをお届けしました。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。さあ、北王子のスタジオから見える空なんですが、薄く雲がねありますね。青空も見えますけれども、今日はでも気温も30度まで上がるね予報になっているので、もう本当に先週も言ったかもしれないですけど、夏が先に来たようなねお天気になっています。体が暑さに慣れてないと思いますので、ぜひ本当にね油断しないように水分取ったり暑さ対策していただければと思います。さて、ここからはですね、ハッピーマル子育ていきたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のマル子が気になる子育て情報、子育てイベントなどの紹介をさせていただくコーナーとなっています。今日は何紹介しようかな思ってたんですけども、面白いイベントが見つかりました。紹介したいと思います。もう夏休みの予定ちょっと皆さん入れてください。申し込み期間が迫ってきてるということで、夏休みに行われるイベントを紹介したいと思います。それがですね、第7回夏休み動物園教室の開催についてです。なんじゃそらって感じなんですが、なかなか内容面白そうなので紹介させてください。さあ、この度京都市動物園では第7回夏休み動物園教室を開催します。年齢に応じて動物園ならではの内容を楽しく学べ、夏休みの思い出や自由研究のヒントとなるようなプログラムとなっていますということです。で、これ開催日時と対象者が分かれているので、ちょっと詳しくお話をしていきたいと思います。まず令和8年8月の4日の火曜日、行われるのが小学校3年生4年生が対象のプログラムです。時間がですね、8時40分から正午、午前中ですね、午前中に行われます。お昼までです。で、小雨の場合は結構で、好天の場合は中止となります。で、京都市外在住でも参加可能なので、もしこのラジオを京都じゃないところで聞いている方でも申し込んでいただけるという内容になっています。場所は京都市動物園になっています。まずこの8月4日に開催される小学校3年生4年生の対象のプログラムを紹介しましょう。これがですね、面白い。比べてみよう、動物の体どう違う、なんで違うというイベントですね。え、動物の体って大きい小さい当たり前にありますけど、どう違うのか、なんで違うのか考えたことあるでしょうかね。え、もうこれこそ夏休みの自由研究にもってこいな内容ですよね。めっちゃいいなと思いますけども。で、これが動物の体を比較して、その違いが動物の生活とか食べ物にどう関わっているかっていうのを学べる、そんな内容になってるんですね。まあ、例えば草食動物やのにこの動物は大きいなとかね、肉食動物やけど草食動物よりちっちゃいね動物もいたりしますので、まあその生活とか食べ物が関わってる、どう関わってるのかっていうところをね、皆さんで探っていきましょうというのが、この8月4日に行われるプログラムになっています。さあ、そしてその次の日に行われるのがですね、8月の5日の水曜日、行われるのが小学校5、6年生が対象のプログラムです。これも同じく時間は8時40分から正午までになっています。で、この小学校5年生6年生8月5日の水曜日に行われるプログラムが、うんちから象について学ぼうというね。え、うんちから学べるんですかね、どうなんでしょうか。うんちを通して象を観察し、象について学ぼう、象のうんちで紙すき体験をやってみようということで、興味深いですね。象のうんちで紙すき体験したことある方いらっしゃいますか？なかなかやる機会ないんじゃないかなと思います。ちなみに紙

好きってどういうものかというと、水に溶かした食物繊維を網ですくい上げて乾燥させて紙を作るっていう技術が紙すき体験なんですよね。だから果たして象のうんちでそれができるのかというところがめちゃくちゃね気になるとこなんですが、まあ、象は草食動物やからね、食物繊維がうんちから出てきたりするんですかねって言って私全然わかんないんですけど、ぜひ小学校5、6年生お申し込みしていただければと思います。さあそして3つ目、8月6日の木曜日に行われるプログラムです。これは中学校1年生から3年生の方が対象になっています。これはね中学生にはめちゃくちゃいい内容やなと思いました。それがですね、あなたの唐揚げはどこからということで、みんなが食べる唐揚げのお肉はどこから来るのかなということで、丸鶏の状態に加工された鶏の解体を行います。生き物がお肉になる過程の一部を体験しよう。今晩食べる唐揚げの見方がちょっと変わるかもしれませんという、そんな食育にも関わる、ね、内容になっています。普段ね唐揚げがドンと家の食卓に並んでも、そこから鳥を想像することってあんまりないと思うんですけど、もうほんまに動物園ならでは、丸鶏、ね、鳥の毛を剥いだ状態の丸鶏からそれをさばいてどうやって唐揚げにしていくんかっていう、もうなんか食べる時にねいろいろこうこれからの生活の中で思い出すぐらい印象的な機会になるんじゃないかなと思いますし、まあ、これはほんま中学生やからできるような内容なのかなと思いますので、ぜひこちらもお申し込みしていただければと思います。さあちなみに3つご紹介しましたけど、それぞれ各回20名の募集人数となっています。合計60名です。申し込み多数の場合は抽選で参加者を決定しますのでね、抽選当たるといいですね。ぜひ申し込んで、まずは申し込んでいただければと思います。参加申し込みフォームは募集期間のみアクセスが可能なので、まあ、そちらの方はラジオミックス京都の今日の番組のね紹介のページに URL 載せておきたいと思いますので、そちらの方から申し込んでください。で募集期間が実はまだなんです。ですが来週6月2日の火曜日から6月23日の火曜日までの申し込み期間になっているので、まだ申し込もうと思っても申し込めないのでご注意していただければと思います。でもねほんまにいい機会やと思いますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。これ参加料がですね1人1000円、当日現金でお支払いいただければと思います。筆記用具、帽子、水筒、雨具が必要になってきます。まあ雨天の場合だけね雨具が必要です。で当日は動きやすく汚れてもいい服装で参加をしてください。まあちょっとね動物の土とかで汚れたりする場合がありますのでお願いします。で京都市動物園への移動に関する安全確保は参加者及び保護者自身でお願いいたします。保護者が迎えに来られる場合には必ず参加者との間で待ち合わせ場所を事前に決めて正午までにお越しください。もう遅れてしまったってなったらねお子さん待ちぼうけになっちゃうので、そちらの方だけぜひ申し込みね待ち合わせ必ずお子さんと申し合わせてください。さあこちらのですね夏休み動物園教室へのお問い合わせ先ご紹介しておきます。京都市動物園総務課までご連絡ください。電話番号が 075-771-0210771-0210 になっています。まあこれねほんまに普段動物園を見るだけではできないような体験ができると思いますしね、小学生上になればなるほどなかなか動物園行く機会ないっていう方も多いと思うので、ぜひ動機づけにもなると思うのでこの機会に行ってみられてはいかがでしょうか。さあということで今日のハッピーまる子育ては第7回夏休み動物園教室の開催についてご紹介をいたしました。ではお昼の京町ラジオ、ゆったりしたこの曲ラストナンバーにお届けいたします。リッキー G で Life is Wonderful。

昼の京町ラジオ、そろそろお別れの時間です。今日もゆったりと羽を伸ばしていただけたでしょうか。今日も最後までね、お聞きいただいてありがとうございます。さあ、いい季節になりました。そして昨日ですね、ちょうどなんかスマホの写真を見返していたら、4年前の本当今日、親子遠足に行ってました。幼稚園にね、子供たちがまだ行ってた時だったので、親子遠足の写真が出てきて懐かしいなと思いながら見てましたね。いろんなところで遠足があったり、親子遠足もあったりするんですが、もう例年より多分暑いですよね。かなり気温が上がるのが早いね、5月になっていると思いますので、暑さ対策しながらね、大人も子供も元気に過ごしていただければと思います。さあ、この後16時からは FM 舞鶴プレミアム京都です。パーソナリティはヨッシーさんです。そして午後5時からはラジオミックス京都よりスプラッシュミックス京都をお届けします。パーソナリティはターキーさんです。引き続きラジオミックス京都の番組でお楽しみくださいね。本当になんか日陰は結構涼しいんですが、日向は暑くなっておりますので、水分、そして塩タブレットなど対策しながら、そして脱ぎ着できる上着などもね、着たりしながら、夜はちょっと冷えたりしますからね、はい、気をつけていきましょう。ということで、お昼の京町ラジオ火曜日、今日のお相手はマルコでした。また来週です。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
5: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
4: うん。
6: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。
7: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

FM マイズルプレミアム京都、火曜日はフリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックのヨッシーがマリンステーション京都のスタジオからオンエア。ここからの時間は京都府交通安全協会の提供でお送りします。5月26日火曜日となりました。いやそれにしても最近暑いですね。僕も結構すでに日焼けしちゃってて、で、まあ、半袖半ズボンのもう跡がついてるんですよ。で、まあ、自転車乗るたびに、まあ、太もも上がるじゃないですか。ってなるとそこの部分だけまだ白みたいな感じでこうチラチラ見えるんですけれども、いやそれにしてもね、もう半袖半ズボンのみならず足もだいぶ焼けておりまして、僕はサンダルも最近よく履いてるんですけども、履いてるタイプいろいろあるじゃないですか。人によったら例えばクロックスみたいなこうちょっと靴っぽいものから、はたまた、スリッパタイプっていうのかな、こう指を全部入れるものから、そして僕が使ってるのはですね、親指と人差し指の間にこう止めるとこ挟む場所があるみたいな形なんですけども、見事にねそこのところだけ真っ白で他は黒いという状態になっております。今5月でこの日焼け具合だとしたら8月とかもう真夏どうなってしまうのでしょうかというところなんですけども、対策しないとなと思いつつ全然できてないんですよ。将来ね、なんかシミとかできるかもしれへんから日焼け止め使いなよと言われながらも、もうめんどくさがりで一切使ってなくてですね、生涯の中で日焼け止め使ったの多分数える程度だと思うんですけども、こうちっちゃい頃家族で海水浴に行った時に渡された日焼け止めを使うとかね、そういうのもあったりとか、でもね一回日焼け止めで忘れられない記憶が一つあるんですけども、僕が沖縄に遊びに行ってた時ですね、遊びにっていうかまあ仕事でパフォーマンス行って、で、その前後というかパフォーマンス後かオフの時間を作って遊ぶと、で普通にねその辺のビーチとかで泳いだりとか楽しむのもいいんですけども、ちょっと島に行こうと思いまして、で船何時間か沖に出てるところの島に行きましてですね、その船の中で、沖縄の、まあ、日差しはとても強いということもあり、なんか乗船している方皆さんに日焼け止めを配ってはったんですよ。でその日焼け止めがですね、こう海にも優しい日焼け止めということで、こうナチュラルなものをいただきまして、でまあ僕もじゃあ使ってみるかということで使ったんですよ。そしたらね、それってもう少量をつけて伸ばしていくぐらいでよかったものらしいんですが、知らなかったんで、このいただいたなんていうのあれ、もう本当にパックで使い捨てというか使い切りの量やと思って、それをね塗りたくってたら、コウメ太夫かっていうぐらいね真っ白になって、しかもそれ取れないんですよ全然。もう日焼け止めとしてはすごい優秀やと思うんですけども、すごかったですよ。周りの人らちょっとクスクス笑ってましたからね、もう白塗りのなんかコメディアンみたいな形になりまして、その時の、まあ、写真もねもうネタやと思って撮って残してあるんですけども、あれはすごかったな。なんかその島でいろいろ泳いでたりしてたんですけども、砂浜で休憩してる時に隣のギャルみたいな人とかがいたんですけど、なんかこっち見ながらクスクスちょっと多分噂話してましたからね、何やれみたいな、恥ずかしかったな。そんなのもありましたけども、ね、今年の夏はそろそろもう大人なので日焼け止めを使って

過ごすのか、ちょっと面倒くさいからいいやってなっちゃうのか、ちょっと分かりませんけども、まあ暑いしね、はい、皆さんも気をつけながらやってまいりましょう。さあ、この時間はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りしています。また FM 舞鶴の番組はホームページにある黄色いバナー、インターネットから放送聞くのページを開き、再生ボタンをクリックしていただくと、インターネットを通じて全国でお楽しみいただけます。こちらもぜひご利用ください。それではプレミアム京都を始めてまいりましょう。本日のオープニングナンバーはビースティーボーイズシュアショット。

さあ火曜日のプレミアム京都はラクラシックのヨッシーがお送りしております。さてということでですね、先日舞鶴フリートフェスタっていうのが開催されてたんですけども、こちらは自衛隊の方々の、フェスということで、普段乗れない船に乗れるとかね、はたまたいろんな制服を見るとかあったんですけど、僕初めて今回行きまして、感想を担当直に言うとめっちゃ面白かったですね。なんか全然知らなかったんですけども、本当にこんな世界が他にもいっぱいあるのかっていうのをね、こう垣間見まして、僕がその中でこう印象残ってるのをいくつかピックアップするとですね、警察犬っていうのかな、警備犬か、警備犬っていうのがいまして、でその警備犬の訓練の様子

スを、まあ、パフォーマンスとして見せてくれるっていう時間があったんですよ。で僕もですね、気になると思って、犬も好きだし、でこうちょっとした芝のシートを敷いてある空間に囲いの柵みたいなのを作ってありまして、でその中にはですね、こう扉がついた3つの箱が置いてあったり、はたまたトンネルのような、木と、そしてそこにシートをかけてある場所、まあ、くぐり抜ける場所ですね、ワンちゃんが、とかちょっと足場が不安定な、揺れるようなね、上から吊るして、まあ、チェーンで吊るしてその上を歩くんであろうみたいなものから、はしごのようなものが横に置かれて、その細い枝というかはしごのところを渡っていくみたいな、そういう障害物みたいなものが置いてあってですね、そこをこう訓練しているワンちゃんの様子が見れたりとか、はたまた匂いを覚えてもらって、どの箱にその匂いを持った人が入っているのかどうか、そういった訓練の様子を見させてもらったりとか、ちょっとエンターテインメントのような形にしてですね、来場者の方々楽しめるようにちょっと見せてもらえたんですけども、それがすごい良かったですね。可愛いし、そして間近で見るとやっぱりでかい。もうあの警備犬にこう噛まれる役の人もいたんですけど、もちろんその防護服みたいな、もうぶっといものを着てですね、そしてこう指示があれば、その怪しい役の人をですね、ワンちゃんが噛みに行ったりするんですけども、迫力がすごいですね。で他にもこの匂いを当てるのもね、こう可愛いんですよ。たんまにね、ちょっとワンちゃんが混乱してる時もあったんですけども、それでもちゃんと最後は見事当てるみたいな、そういうのもあったりとか、その先が見えないトンネルみたいな障害物も、なんか本当は犬って前が見えないところって怖がるらしいんですけど、それを訓練でこう行けるようにするみたいな、そうすることによってね、こう例えば災害があった時とか、なんかそういうところでもこう活躍してくれる犬になるみたいなね、なんかそういうのもあったりとか、本当にシーソーみたいな吊らされているところも、こうバランスが取るのが難しいんですけども、渡りきってる姿を見たりとか、はたまたそのはしごのようなものもね、下が見えるところって怖いらしいんですけども、それをしっかり渡ってましたね。これもそうすることで、例えば災害があった時にもうその崩れたところとかを歩いてで救助、ね、することができるみたいなことも情報をおっしゃってましたけども、ああいうね、普段から訓練されてる犬のおかげで助かる人もいると思うと本当に大事だなと思いますし、犬ってこうしつけをしっかりすれば全部覚えて賢いなと改めて思いましたね。なんか僕も昔犬飼ってたんですけども、大抵飼ってる、ね、方はお座りとか伏せとかお手おかわりみたいなのを覚えさせるじゃないですか。でそれを見事クリアしたら餌がもらえる、ご飯がもらえるみたいなご褒美ね、そこまでは僕もやったことありますけども、やっぱ訓練されてる犬になるとですね、すごいなと思うのが、そのパートナーの人のがですね、歩くスピードに合わせてぴったり歩いたりとか、はたまたこうスピードを上げて走ればそのスピードでぴったり走ってくっつきながら走るとかね、あとちょっと待てってされとる状態で、そのパートナーの方が遠くに行ってでこう指示を出すと走ってまたそのところに来るとか、本当にすごいしつけされてて、あそこまで行くのって大変なんだろうなというのを想像しながら見ておりましたけども、ワンちゃんの中にもこのアナウンスを聞いている

とですね、資格というか、その免許というかね、なんか試験みたいなのがあるらしいんですよ。それにこう何級合格した何々ですみたいな名前をおっしゃってたんですけども、おそんな世界があるのかとね、本当思いましたね。他にも面白いところがいくつかあったので、ちょっと CM を挟んだ後にその話もできたらなと思います。ここまでの時間は京都府交通安全協会の提供でお送りしました。

ありがとう、といたしまして。心が触れ合う、明日も笑顔で交通安全。

火曜日はラクラシックのヨッシーがお送りしておりますプレミアム京都。さあ、先ほどは舞鶴フリートフェスタ遊びに行ってきましたみたいな話をしまして、見た中で印象に残っているものの一つとして警備犬の訓練の様子、一部の訓練の様子っていうのを見させていただいたんですけども、本当に可愛いし、でもたくましい、強いっていうね、そういういろんな要素を兼ね備えた訓練を見させていただきましてですね、本当に良かったなと思う中で、そして他にも、知らなかったものを知れたっていうのがあったんですけども、あと見たのがですね、自衛隊の方のファッションショーっていうのがあったんですよ。でこれがね、これもこれでなんか興味深かったんですけども、自衛隊の方が普段こういう時に着る服っていうのを次々に、隊員の方、乗組員の方がいろんな服で出てくるんですけども、もちろん街中とかで、見かける服装とか、メディアとかね、はたまた映画とかで、見かける、写真とか、写真じゃない、服ね、もあったんですけども、こんな服装あるんだっていうのもあってですね、初めて見たのもあったんですよ。例えば、飛行機というかヘリコプターか、ヘリコプターが船の上に着陸するときに、指示を出す、旗を持ってね、指示を出す人のこう服装とか、あ、これも自衛隊の方がやるんだっていうのが、ね、こう新鮮だったりとか、はたまた、なんでしょうね、水の中に潜るウェットスーツの姿、そして足にはあれはなんて言うんでしたっけ、こうあの手のひら、カエルのひらというかドルフィンって言うんでしたっけ、なんかもうあのひら、足バタバタしてもね進まないじゃないですか、それを進みやすくする水かきみたいなものをつけて、そして潜水する方、そういうのもいたりですね、もし火災が起きた時に対処する用のそういう防護服、この時期に着るのは暑いと思うんですけども、そういうのを見させていただいたりとか、あとは船の中でご飯を作る人のもう衣装、エプロンというか、そういうのもあったりね、本当に初めて見たことはなかったような制服っていうのが、こんなにもバリエーションがあるんだっていうぐらいね、ファッションショーで見させていただいて、で音楽もそのファッションが変わるごとに曲を変えたりとかして、でそこのフェスタに来る人たちが楽しめるようにね、工夫されてたんですけども、それもすごい良かったですね。 MC と、駆けつけてくれた、まあドジャースから駆けつけてくれた監督のジョークみたいな、そういうのもあったりしてね、真面目に働いている中でそういう一面を見させていただいたフリートフェスタでしたね。でもう本当に1万人ぐらい来られるんですかね、なんか

車のナンバーも他府県のナンバーが多かったですし、そして例えばこう舞鶴の船の愛宕に乗ろうという人たちとかも本当に長蛇の列 で、僕もちょっと乗ってみたかったんですけど、さすがにこれ並ぶと何時間かかるんだろうっていうぐらいの長蛇の列だったんで断念したんですけども、外から見るだけでもねやっぱりすごいですね、でかい、遠くで見ててでかいのに近くで見るともうすごいですよ。でその中で一つ、輸送船っていうのかな、車とかを輸送する船には一つ入れたんですけども、入っていくとこれは果たして船なのかっていうぐらいでかいんですよ。なんかもうテーマパークに入ったんじゃないかなっていうぐらいのでかさで、中にはいろんなこう車が置かれててですね、あれも多分災害が起きた時に助けに行くパワフルな車たちなのかなというのもあったりとか、ライフルみたいな銃があったり、これが船の上に全部乗るんだっていうようなねでかさで本当にびっくりしましたね。そういう中で日本を守りながら働いている方にリスペクトを持ちつつ楽しませていただいたイベントでございました。またねこれ多分年一やってるんでしょうかね、機会があれば気になる方は行ってみてはどうでしょうか。それではここで1曲お送りしましょう。続いてお送りするのはこちら、オニックススラム。

さてさてということで、僕先週かな、舞鶴にも古本屋さんができたんですねみたいな話をしてたと思うんですけども、時間ができてですね、この間そのお店に行ってきたんですけども、緑流書店と呼ぶのかな、そこの方とですねいろいろお話ししながら、そして店内にいろんな本を眺めながら過ごしたんですけども、その中でちょっと前から読もうと思いつつ読んでなかった本を発見して一冊購入して、ちょっとコーヒー飲んで、世間話を少しさせていただいたんですけども、せっかくの縁なのでね、ラジオの方にもゲストで来ていただこうと思いまして、来月の第3水曜日ななこチャットラジオにゲストで来ていただく予定なので、お楽しみにということでございます。さあ、そんなこんなで僕もいろいろ最近また本を読んでるんですけども、今日もねちょっと、この生放送の前に収録が一本他の番組があるんですけども、その間がいつも何しようかなという時間があり、楽器を演奏することもあれば、はたまた何か仕事の事務作業をしていることもあったり、いろいろ知ってるんですけども、今日はですねちょっと、違う、また違った本屋さんもいろいろ巡りながらですね、また1冊、あ、じゃあ2冊買ったのか、上下巻の本を買ったりしてたんですけども、なんかモードがあるなと思いますね。なんかこうコンスタントにこうすごく読むってよりかは、なんかめっちゃ読める時期とちょっとゆったりな時期があったりするんですけど、今なんか結構読めるターンが入ってる感じやなっていうのを自分で思うんですけど、これ何やろうなと、バイオリズムみたいなのがあるんかなと思ったりしてるんですけども、またね、本についてのお話は、来月来ていただきますのでお楽しみに。それではそんなこんなでもう一曲お送りしましょう。続いてお送りするのはこちら、EPMD クロスオーバー。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

京都府舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからラクラシックのヨッシーがお送りしていますプレミアム京都火曜日。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りしています。さてさてということで、最近ですね、メダカを育ててるんですけども、なんかちょっとむずいなと思ってて、こう購入したメダカがですね、ちょっと何匹か死んじゃったりとかして、どうしたらいいんだろうかと思ったりしてるんですけども、今残ってるメダカはでも元気に育ってってるので、なんかいい環境を作れればなと思うんですが、なんか聞いたところによると、ブクブクとかがいらないらしいと。で、結構水草とか、まあ、そういう光合成で酸素が行き渡るみたいな話とか、あとはちょっと育ててた器が小さいかもしれないということで、ちょっと大きめの器を買いまして、で昨日、水を張っておいてちょっとカルキを抜いて、今日ラジオ来る前にお引っ越し作業をしてたんですけども、

またね、メダカにとっていい環境になったらいいなと思ったりします。でこの間伊佐田会館で伊佐田アートアワードの後、浦岡さんとですね少しちょっと飲みながら喋ってたんですけども、浦岡さんもメダカ育ててて、で見してもらったらすごい元気に育ってるんですけど、なんかその時に教えてもらった情報を元にですねちょっと環境を今作ったりしてるんですが、赤玉土っていうんですかね、赤玉土を敷いてあげるといいらしいみたいな、なんかそういうのがバクテリアを食べてくれるだったかな、きれいにしてくれるみたいな話をしてて、早速赤玉土をですね今器の中に入れて、そして沈めれる水草みたいなのもちょっとゲットしてやってるんですけど、なんか他にもちょっといろんな種類のこう水草みたいなのが何種類かあるんですけど、それもなんか欲しいなとなんか思ったりしだしてるんですが、なんかこれって品種とかがいろいろあるのかなと思ったりしてるんですよ。で品種っていうと、例えば園芸店とかなんか観葉植物売ってるところで買った多肉植物が冬を越せなかったんです、越冬できなかったんですよ。でもなんかね、近所たまたま散歩してる時になんかすごい多肉を育てている、おばあちゃんの方がいましてですね、でこう眺めてたらいるみたいな感じでこう何個かこうプツプツっと取って袋に入れてくださったんですよ。でもあれ何年ぐらい前やろ、もう2年か3年ぐらい前なんですけど、でそこのもらった多肉植物はなんか冬を全然越す感じ強くて、なんかもしかしたらメダカもなんかそういう強い品種とかあるんかなと思ったりするんですよ。例えばお店で買うのもいいが、なんか強いとこで育てて、なんかもう全然何回も夏も冬も越してるようなところで新たに生まれてくるメダカとかはなんか強い子孫というか、なんかそういうのとかがあったりするんかなと思うんで、 強めの、メダカ品種ここいるよみたいなのをあったらちょっと教えてほしいなと思うんですけども、もし知ってる方いたら教えてくださいという感じでございますが、さあちょっと一曲挟みましょう。続いてお送りするのはこちら、オスカー・ジェローム Sun for Someone。

お送りしたのはオスカー・ジェロームサンフォーサムワンでした。さてということでお知らせです。西市民プラザから歩いて3分ほどかな、 ありますギャラリーココさんにて、僕も携わっておりますスター誕生文化祭というプロジェクトがあるんですけども、こちらは子どもたちに3ヶ月間、歌、ダンス、フリースタイル、フットボール、どれか一つのジャンルを選んでいただいて一緒に練習してステージ発表をするという企画が、3まで3年目ですねやりましたけども、その時のいろいろなステージの様子とかそういうものが残っている写真展が開催されております。もしよろしければぜひお立ち寄りください。いろんなこう演技の瞬間、動いているもの、映像を見るっていうのも面白いですけども、その一部分を切り取った写真っていうのもね、それはそれでまた違った良さ、面白さがあるので、ぜひそれを楽しんでいただければなと思います。そして毎月、ですね、コラムも書いておりまして、僕プレジデントマイゼルさんのところで、コラム書いて今どれぐらいなんだろうか、2年ちょいぐらいしてると思うんですけども、今年ね、サッカーワールドカップがありまして、来月から開催でございますけども、せっかくなんでちょっとサッカーワールドカップにまつわるコラムを今回は書いておりますので、もしよかったら手に取った方読んでみてくださいませ。さあそんなこんなで、プレミアム京都そろそろエンディングの時間でございます。ラストはこちらの曲でお別れしましょう。ハンク・モブレーアッパーステップ。プレミアム京都火曜日、お相手はラクラシックのヨッシーでした。それではまた。

0: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
1: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
0: うん。
2: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM8

0: FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 紫の学区石崎勲です。
3: 紫の学区栗原雅子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳・くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時。

時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

時刻は午後4時58分を回ってきました。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。料理人らがかつらむきした大根の長さを競う世界一決定戦と題した催しが京都市東山区の高台寺で行われました。出場者は透き通るほど薄く大根を剥いて高い包丁技術を披露し訪れた人たちを魅了しました。出場者は途切れさせることなく限りなく薄くなるように慎重な手つきで包丁を当てた大根を回転させました。東京の日本料理店に勤める青野博也さんが7メートル8センチで優勝しました。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

午後5時を回ってきました。今日も生放送カラスマキタ王子ラジオミックス京都のメインスタジオからお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。この後午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。5月26日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。お仕事終わってほっと一息、そして今まさにラストスパートという感じの人もいらっしゃるでしょうね。さまざまなシチュエーション、思い思いの形で番組をどうぞ思う存分お楽しみください。さあ、あまりこうオープニングで誰かが亡くなったとか訃報を取り上げることはまあめったにないんですけど、この方の著書、本を少し読ませていただいたことがあって、亡くなられたというニュースをちょっと今日朝方見ましたんでね、京都新聞の22面の方にも掲載してあるんですが、元セブン&アイホールディングスの会長でいらっしゃった鈴木俊文さんが亡くなられたという、そういったニュース、今日朝方見ましてですね。で、まあ、いわゆるコンビニエンスストアという草分け的存在とも言われていまして、かつてずっとこう日本の、お店というとスーパーマーケットっていうような時代がずっと続いていた中 で、まあ、あの若い方が夜に、まあ、活動するだったりとか、まあ、様々なこの、ね、時代とともに変わっていくそのライフスタイルを見込んで、まあ、スーパーマーケットは言うたら、まあ、夕方とか、ね、夜には閉まるんですけど、まあ、そういった、まあ、お仕事終わられて何か買い物に行くとかなればもうスーパーマーケット閉まってますから、でこれからコンビニエンスストアというそういったお店、そういった形態、営業形態が、まあ、あの重宝されるのではないかということを、見込んで、そういったコンビニエンスストア、まあ、開店をさせるというふうになったんですけど、当初はやっぱりね、あの前例がないもんですから、そんな店、ね、開店したところで、ほんまに儲かんのか、やっていけんのかみたいな感じで社内の中では、すごく反対があったというふうなことを言われておりました。でその中でその反対を押し切って、自分自身のこう考えを信じながらね、まあ、コンビニエンスストア、まあ、開店にこぎつけで、こう日本の、まあ、一時代ということではないんですけど、まあ、今は本当に当たり前のようにね、コンビニが街の中にありますんで、でましてや我々のこの、ね、生活で、コンビニ本当にこう便利な、場所拠点、まあ、スポットということにもなってますから、ありがたいな、お店だなというふうに、まあ、いろんなところにね、まあ、職場とか我々の住んでるところの近く、そういったところにコンビニエンスストアが、まあ、あのセブンイレブンだけじゃなくて、ね、ファミリーマートからローソンからさまざまなお店がありまして、我々のこの生活に、あるいはこう地域に密着しているわけですが、で、まあ、さっき著書というふうに言いましたけど、で僕この鈴木俊文さんの、著書を読ませていただいて、で一つ四字熟語、ある四字熟語がずっと、まあ、心に残っているというか、まあ、感銘を受けた言葉があったんです。でその言葉っていうのが朝礼暮会という四字熟語なんです。朝の、命令の礼で、あとはあの今のこの時間帯の夕暮れ時の暮れるですね、あとは改める、朝礼暮会というそういった、まあ、四字熟語があるんですけど、本来であればこれはあまりいい意味では使われてなかったんですね。というのも何かこう言うことがあの軸がなくって、なんかこう朝言うてたことがもう夜に、まあ、言うたら夕方とかには、まあ、一日の中ですぐ変わっちゃってるということで当てにならないというような言葉で使われていたんです、本来な朝礼暮会で、まあ、本来はそういう意味ではあるんですけど、まあ、著書の中に鈴木さんがおっしゃっていたのはあの機動力、あのいい意味で尻軽になれというようなことをおっしゃっていたんですね。言うたら今のこの、ね、時代、まあ、移り変わり、その時代の、まあ、流れゆくスピードというのもやっぱり速いで、いろんなこのライフスタイルとかっていうことを見越してね、コンビニエンスストアも1号店を出されたりということで、その時代という流れの速さにどう乗っかっていくかということで、昨日言うてたことがもう

う本当に、今や古いよみたいな感じ、まあ、例えて言うならね、それぐらい、まあ、その時の流れは早くなっている。だからこそ朝に言ったことにいつまでも固執することなく、臨機応変に夕方は朝に言ったことから、ちょっとこう方向転換をして、まあ、言ったことね、改めてもいい。でそういった改める勇気を持てというふうにおっしゃってたんです。まあ、我々いろんな、生き方、まあ、生活の仕方をしている中で、まあ、伝統とか風習とか昔からこうだからとかね、これは決まったことだからみたいないうようなことがある中で、まあ、この鈴木さんがおっしゃってる朝礼母会、まあ、本来の意味はさっき見ましたけども、ちょっとネガティブな方なんですけど、まあ、こういった著書の中ですごくポジティブに捉えられるような意味合いの使われ方をしていたということもあって、非常にこう感銘を受けました。だからもう本当に、ね、昨日言ってたことを忘れるということではないですけど、あくまでやっぱりこの時代の流れの速さに対応していく、臨機応変さというあたりは、まあ、僕も大事にしていきたいなということで、まあ、その著書、まあ、鈴木敏文さんがおっしゃっていた朝礼母会というのはずっとこう心に残ってるなということで、思い出に残ってるんですよね。はい、まあ、そういったいろんな方のおっしゃっていた、まあ、様々な言葉だったり、四字熟語だったり熟語だったり座右の銘だったり、いろんな言葉がね、あなたを今、まあ、礎というか形作っているというか、こういう言葉をずっと噛みしめながら、抱きながら今も頑張ってるよとか、ことあるごとにこういう言葉を思い出してるよとかっていう言葉ありますかね。まあ、そういった、まあ、座右の銘というか、いうそんな言葉がありましたら、ぜひぜひ聞かせていただければなというふうに思います。さあ、今日もあなたが日頃大事にしている言葉をぜひ教えてくださいね。まあ、僕もこうやって、ね、仕事上いろんな言葉を、ね、駆使するというか、やっぱりこう発信をする側でもあるので、やっぱりその言葉っていうのは、ね、こう受け取る側でもあるし、発信する側でもあるし、やっぱりこう日々、やっぱこの言葉っていうにはすごく敏感に、まあ、感じ取るようにはしているんですけどね。はい、まあ、いろんな座右の銘とか、まあ、礎にしたい、そんな言葉っていうのは多くあるわけです。あなたはどんな言葉を大切にしているのか、ぜひまた聞かせてくださいね。よろしくお願いします。さあ、そんな今日もあなたからの座右の銘などもいただきながら、もちろんそれ以外の全く関係ないという、単位ない、もう今日こんなことがあったとか、こんなもん見たとか、こういうとこ行ってきたみたいな、そういったもう単位ない、何でもない、むしろそういった何でもないメッセージも非常にありがたいので、さあ今思い立ったその時が吉日じゃないけど、ぜひメッセージをどんどんガンガンバッキュンバッキュンとターキーに向けてお寄せいただければと思います。よろしくお願いしますね。さあ、メッセージの宛先はこちらです。まずはメールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都075-432-5806、 432-5806 です。続いて XSNS の投稿はハッシュタグシャープマークをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870、 シャープ FM870 でポストしていきますと、そのポスト投稿を拾い上げていくことができますので、どんどんと X の投稿もよろしくお願いしますね。さあ、そして再放送、この番組ございます。今日この後午後10時から26日は再放送がございます。そしてもう一発、週末30日は午後7時から再放送がございますんでね。あいにく今生放送、この音声聞くことはできていないけれど、再放送を聞くことができるよという方はね、ぜひ再放送でも改めて楽しんでいただく、そして今生放送を聞いているという方も2度3度と噛み締めていただくような形で、再放送も思う存分こちらを楽しみください。さあ、それでは今日もスタートしていきましょうか。5月26日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日スタートしていきましょう。

時刻は午後5時10分11分に向かって時計なりは進んでいます。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はもちろんターキーでございます。今日もいろんな楽曲を交えながらお届けしていこうと思っておりますが、この抜けるような青空、そして気温も少し今日はね、まあ暑いには暑いんですが、以前と比べればちょっと過ごしやすいということで、こんなナンバーからスタートしましょう。カッティングクルー、エニーカラー。

時刻は午後5時14分15分に間もなくなろうかというところです。今日も生放送5月26日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日をお届けしております。こちらターキーです。1曲目をお届けしたのはカッティングクルーエニーカラーでした。ここで一件、詐欺の電話に注意をしていただきたいというお知らせをしていきましょう。今日の午後2時ごろ、上京区内の高齢者のお宅に運送業者を名乗る自動音声で荷物の件で連絡があるので1番を押してくださいと国際電話の番号から電話があり、番号を押すと空港で荷物が止まっている、あなた名義で中国から送られている、調べるので住所と名前を教えてほしいなどと言われる

詐欺の予兆電話がありました。同様の電話が上京区内の個人のお宅にもかかっていますので注意してください。先ほどこれお知らせもしましたけども、国際電話からかかってきているということで、詐欺の電話国際電話からかかってくることも、多いです。ですので、あらかじめ利用休止手続きをするということを、一つの、まあ、防止手段としても考えてみてください。で、同様の電話は一旦切っていただいて、家族警察に相談を入れるということも考えてくださいね。今日の午後2時ごろ、上京区内の高齢者のお宅に運送業者を名乗る自動音声で、荷物の件で連絡があるので1番を押してくださいと、国際電話番号から電話があって番号を押すと、空港で荷物が止まっている、あなた名義で中国から送られている、調べるので住所と名前を教えてほしいなどと言われる、詐欺の野鳥電話があったということです。まあ、同様の電話、上京区内いろんな個人のお宅にもかかっていますので注意が必要です。お問い合わせ相談などは上京警察署、電話京都 075-465-0110 465-0110、 上京警察署まで、お問い合わせ、そしていろんな相談をしてくださいね。続いてこれは目撃情報、昨日なんですが、北区にもいよいよらしきものではなくて熊の目撃情報があったということで、近辺お住まいの方、あるいはこれからのシーズン山へハイキングなどアウトドアなど出かける方は少し注意してくださいね。昨日なんですが、午後6時50分ごろ、北区真由美八幡町付近の川におきまして、中川小学校真由美分校の西側におきまして、熊1頭の目撃情報がありました。付近にお住まいの方、通行される方は特に注意してくださいね。また熊を発見した際はですね、大声を出さずにゆっくり後ずさり後退しながら避難しましょう。また生ごみなど餌になるようなものは屋外に置かないように注意してくださいね。目撃した際は決して近づかないで行政機関、警察に連絡を入れてください。お問い合わせは北区役所地域力推進室まで、電話京都 075-432-1208 432-1208 までお問い合わせよろしくお願いします。続いては、ビブリオターキーです。まあ、僕がおすすめの本、今この時期この時タイミングだからちょっと読んでほしいなっていう、そんな本をピックアップして、特に新刊、新しくリリースされた本を中心に紹介をしていくんですが、今日は、一言で言うと自然という副作用ゼロの脳の処方箋、頭の脳ね、脳みその脳の処方箋を科学した本というふうに僕は、定義しました。自然という、まあ、自然はまあこういう周りにある草花緑っていうような自然、自然という副作用ゼロの脳の処方箋を科学した本です。今までさまざまなこう自然を取り上げる本の中で癒しとかっていうような、なんとなくこう、まあ、もちろん癒されるんやけど落ち着くんやけどみたいな、こういった曖昧な言葉を、まあ、この本は全て、最新の脳科学で解き明かして、我々こう現代人のすり減った心というのをこう、補ってくれる、救ってくれるという、そんな本になってくると思います。まあ、まさにこういった今、我々が切磋琢磨している日常を身を置いているデジタル社会の、まあ、心を救っていく、まあ、バイブルになってくるのではないかなと思います。ですので、今日の特におすすめしたいという、そんな方はストレス社会で心がすり減っていて押しつぶされそうになっている我々を含め現代人の方に、ちょっとこういう本を手にしていただいて、なんか参考にしていただければなというふうに思います。
でこの本、まあ、僕が紹介する本はまあまあいつも分厚いんですけど、これはあのいろんな事例が、掲載してありまして、気になるところをパッパッパッとあの断片的に読んでいただいて、なんだろう、推理小説とかいうこういうストーリー仕立ての本ではないので、頭から読んでもらうという必要は全くないと思います。まず目次を見ていただいて、自分はこういうところ興味あるな、こういうところ知りたいなというところをパッ

とめくっていただく、例えば100ページから200ページからっていうような読み方も全然できるんやなというふうに思った本なので、まあ、全部読む必要はないと思います。まあ、その、ページ数で言うと全部で言うと、394ページほどあるんですが、まあ、本当に我々に必要な情報というか、もちろん全部読んではいただきたいんですけど、本当にこう、ね、必要な大切な情報というのはもうこの本の2割3割、ね、自分の中に吸収してもらったらもうそれで万々歳かなっていうふうに思います。すみません、前置きが長くなりました。さあ、その、本のタイトルでございますが、東洋経済新報社から出版されている、これいつ出版されるんだけど結構新しいんだけど、5月26日今日です。だからあらかじめ前もって書店の方に並んでいたところ、ちょっとこう目ざとく見つけまして、本来なら今日書店に並べられ発売される本なんですけど、ちょっとこうね、前もって書店に並んでいましたので手に取って読んでみたんですけど、はい、また前置きが長くなる本のタイトルですね。タイトル、はい、いきますよ。ネイチャーエフェクトという本です。ネイチャーエフェクトで、副題サブタイトルとして、シカゴ大学神経科学者が教える自然と脳の驚異的な関係。シカゴ大学の、まあ、教授の方なので、著者は、まあ、外国人の方、マーク・G・バーグ・バーマン、マーク・G・バーマンという方、この方が、お書きになった現代はネイチャー&ザ・マインドという本なんですね。まあ、さっき見ましたけど、自然という、そういった副作用ゼロの脳の処方箋、科学した本です。で、曖昧なそういった癒されるでとか落ち着くでということじゃなくって、これでもかっていうぐらいに、実験とかいろんなこう研究の結果、いろんな数値でもってエビデンスが本当にしっかりしているという本なんですね。で、今さっきも言いましたように、我々がこう自然と共存していく、まあ、日常な自然とちょっとかけ離れた、そんな生活をしている中で自然と共存をすることによって、どう心が脳が救われてくるのかっていうあたりを事細かにさまざまな数値を上げながら教えてくれているという本なんですね。で、まあ、このマーク・G・バーマンというこの博士なんですが、シカゴ大学の科学者の方、もともと心理学の専門家でもあるんですけど、ずっと心理学一辺倒ということではなくて、産業だったりとか工学的なアプローチもずっと研究をされているんですね。で、システムとか環境の最適化という視点からも、何かアプローチがあって、脳科学心理学というものをフィルターにし、人間の内面のメカニズム、こういったものをこうあらゆる側面から融合させたからこそ、物理的な環境、いろんなインフラが我々の人間の脳に、そして行動にどう影響するかということを科学的に解きほぐしていく、解き明かしていくという専門家でもいらっしゃるので、非常にこういちいち読んでると説得力が半端ないで、いちいち納得させられる、なるほどなということで、すぐに実践ができるなという、そういった本の内容になっていますね。で、次、本の内容、どんな内容が書かれているのということなんですが、まず一つ目としてですね、今、こういうデジタル社会において、まあ、具体的に言うと、我々が日常的に使っているスマートフォンの通知だったり、SNS のタイムラインだったりという、で、こう街中に出ると様々な、まあ、騒音、都市の喧騒というふうに言ってますけど、そういう、まあ、いろんな、まあ、刺激に我々はさらされているわけですよ。で、博士はこれを注意力の危機というふうにおっしゃってて、人間の脳には意識的に一つの対象に集中しようとする能動的注意力、トップダウン処理というのがあるんですが、これはエネルギー消費が激しくて使い続けるとすぐに枯渇してしまうという。で、我々現代人はこの能力、トップダウン処理、この注意力というのを日常的に酷使しすぎているということです。まあ、スマートフォンとかね、こういうガジェットを駆使するのもいいんですけど、こういったことを使いこなすことで脳がもうすごく酷使されているということなんですね。で、それをどう回復させるのかということです。自然環境がもたらすのは、さっきトップダウンというふうに言いましたけど、今度は受動的

注意力、ボトムアップ処理というのを施していくことが必要だということ。で、それがどういうことか。具体的に、風に揺れる木の葉っぱが擦れる音とか、小川のせせらぎとかね、そういった自然の刺激をもっともっと我々耳に、そしてこう視覚情報としても含め、体にもっともっと、入れていかなければならないんじゃないかということですよね。そういったことがまあ書かれているということです。で、実験によりますと、まあ、自然の中を例えば50分間散歩するだけで、都市部を歩いたグループに比べて短期記憶とか集中力を測定する認知機能テストのスコアが 20% も向上したというんですよ。だからもう自然の中わずか50分間散歩するだけということでね、それだけで、認知機能テストのスコアがぐんとアップするということも実験結果で出ているということですね。まあ、その他にも例えばバーチャル自然の科学、これバーチャル自然ってどういうことやって、まあ、言うとはフェイクです。我々がこう日常ね目にする、まあこのね北山の方やったら、北尾寺の方のこの場所やったら、北の方を見ると北山がずっとこうね山々、あの稜線が連なっておりますけども、そういった自然じゃなくってフェイクです。造花、作ったものの花だったりとかっていうのでも全然いいよっていうことなんですよ。だからお金とか時間をかけてわざわざ自然に触れに行かなくても、我々のこの日常生活のまあ仕事場とかオフィスとかいわゆる家とかでもそういったものはいくらでも取り入れられるよっていうことが事例が示されてるんですね。例えばまあ部屋にそういったフェイク造花いうものを飾っておくっていうのも一つだし、あとはパソコンのデスクトップの壁紙というものを例えば大自然の写真に変えていくということだけでも脳のストレスが緩和されていく、そして認知機能の回復が実は確認されているんですね。例えばだから窓の外に全然自然がない、木が見えないということであっても、オフィスに緑の植物を少し配置する、自分が今使っているパソコンの壁紙を変えてみるということで、我々のそういった脳のこのストレスというのを緩和されていくよということが事例が挙げられています。これはバーチャル自然の科学、まあ、日常に生かしていけるということでね、といった事例が詳しく書かれておりますから、ぜひこのネイチャーエフェクト参考にしていただきたいと思います。で、やっぱりさっきも言いましたけども、自然に親しむ、溶け込んでいくとか、まあ、アウトドアもそうですけど、まあ、わざわざ感があるんです。時間かけたりお金かけたりというところで、我々都会にこう住んでたりすると自然に親しんでいくというところでこうわざわざというような部分があるんですが、実はそうじゃない、コストゼロっていうところからでもすぐに始められるよというようなことが書いてある、この読んだ後我々にどういうこうベネフィットを与えてくれるのかというところで、そういうなんかこう自然に親しむためにはお金を貯めてお金をかけなきゃ、時間を作らなきゃということで、そういった呪縛にとらわれている我々の心をも気持ちをも解放してくれるなというふうにも思いました。お金なんてかけなくていい、時間なんてそんなになくていい、我々がこう過ごしている時間のその合間隙間みたいなところでいくらでも取り組んでいけるんだなということを感じさせてくれました。ですので、早い話がいろんな意味で、自分の心の癒しだったり救済基地というふうになるような場所というのは、何もこう足を伸ばしていかにもという自然だけではなくって、自宅やそして今職場で仕事をしていらっしゃるオフィスとかというところでも、自分の救済基地、そういった癒しの基地というものに変えていけるんだよということが、まあ、この本に書かれている本質的な部分ですよね。そういったことが、まあ、さまざまなこう事例、まあ、いわゆる証拠ということで、エビデンスがしっかり示されながら、我々が明日にでもすぐに取り組めるというような自然とのこう触れ合い方で、心の癒し方ということが書かれています。ぜひ、ちょっとお手に取っていただいて、取り組めることがあれば少しずつでも構いませんので、あなたのそういったストレスを少しこう軽減させていく上で、何か役に立つ情報というのを取り入れてみてくださいね。今日紹介した本です。東洋経済新報社から出版されている
シカゴ大学の環境神経科学者マーク G

バーマンがお書きになったネイチャーエフェクト、シカゴ大学神経科学者が教える自然と脳の驚異的な関係という、そういった本を紹介させていただきました。時刻は午後5時31分を回ってきました。ここで1曲挟んでいきましょう。

時刻は午後5時38分になろうかというところ、一曲挟んでお届けしたのはアジアオープンヨアハート。違うぞ、オープンヨアアイズ、心ではなく目を開ける、オープンヨアアイズお届けしました。続いて、さまざまな地域情報、直近で行われるいろんなイベントを紹介していきましょうか。まずは7月から行われる親子ジュニア京都学講座です。京都の街の謎、みんなで一つずつ解き明かしていこうということで、そろそろ子どもたちにとっては嬉しい夏休み、そんな計画を立てようかという、そんなシーズンに差し掛かってきたのではないでしょうか。京都のいろんな町における謎、こういったものを紐解きまして、専門家の方がいろいろ講義をしてくれるというものでございます。仏教大学の先生方が京都の不思議を解き明かして分かりやすく教えてくれます。歴史都市京都から学ぶジュニア京都検定テキストブックをさらに深めた内容ということです。我々自分たちが住んでいる京都、まだまだ知らない京都の街の謎、そういったものを親子でお友達と一緒に学んでいこうという、そういったワクワクドキドキ満載の、イベントとなっています。日時は3日あります。7月25、29、30、この3日間ございます。7月25日土曜日は伝えたい京都英語でということで、仏教大学の教授のヘンリー・フォスターさんに、当たっていただいて、外国人の訪問者と接する際、あなたはこの京都を代表する大使となっていると、愛する京都について何を伝えていけばいいのかというあたりですね、京都のここが好き、知ってほしいということを考えてきていただいて、それを英語で、伝えていこうという、そんなお勉強をしていただきます。7月25日です、土曜日です。そして、7月29日水曜日は紫式部がなぜここに、デジタル文学地図で知る京都、仏教大学の文学部准教授でいらっしゃる神原先生に、講師当たっていただいて、まあもう日本史上屈指のベスト

すらと言っても過言では、言っても過言ではない源氏物語を書いた、紫式部、こういった源氏物語の超大作を書いた紫式部を、題材にしながらデジタル文学地図を活用して紐解いていこうというものなんですね。さあこれは7月29日水曜日に開催されます。続いて翌日30日木曜日は佐賀嵐山のユニバーサルデザインと題しまして、仏教大学保健医療技術学部教授の赤松先生が講師に当たっていただきます。佐賀嵐山、平安時代から風光明媚な観光スポットとして人気が高いんです。多種多様な人が心地よく安全に過ごせる環境づくりを、なされている。その配慮としてのユニバーサルデザインについて見ていこうというものですね。こういった講座3つ用意しているんですが、今言いました日程はすべて時間が10時30分午前です。午前10時30分から11時20分まで90分の講義ですね。各講座とも90分の講義、開始が10時30分から、受付は午前10時からということになっています。こちらの方どうぞお申し込みお早めにお済ませください。場所は仏教大学オープンラーニングセンターで開催されます。定員は各テーマ50名です。受付終了後当選された方のみ郵送で順次、講座のご案内をしていくということになります。開催日1週間前までに、お知らせをさせていただくという形になります。各テーマ50人までという、そういった定員がありますので、まず抽選に通るかどうかというあたりを少しワクワクドキドキしながらお待ちいただければと思います。対象は小学校4年生、小学4年生から高校3年生までです。ちなみに小学生の方、あなたは保護者の方と一緒にお越しください。中学生以上はご本人のみの参加は可能です。参加費はいりません。持ってきていただくものは筆記用具、あと温度調節ができる衣類ですね。少しエアコンが肌寒いなっていう風になった場合でも、何か羽織れるようなものを対策として持ってきていただければと思います。お申し込みは6月19日金曜日までに京都いつでもコールへ電話ファックス、あるいはお申し込みフォームにてエントリーをしてください。お申し込みは京都いつでもコール、電話が京都075-661-3755 661-3755、ファックスは075-661-5855 661-5855、そして、専用サイトから申し込みフォームがございますので、こちらを利用していただいてお申し込みエントリー済ませておいてください。よろしくお願いします。お問い合わせは教育委員会の事務局障害学習部まで、電話京都075-251-0456 251-0456 までお問い合わせよろしくお願いします。お問い合わせ先とお申し込み先のエントリーしていただく京都いつでもコールは電話番号違うのでね、間違わないように気をつけてください。よろしくお願いします。さあ時刻は午後5時45分に向かって時計なりは進んでいます。ここでまた1曲挟みながら曲を挟んでお届けしていこうと思います。何年前かな、かれこれもう20年以上の前の楽曲になるんじゃないでしょうか。懐かしいところお届けしていきますね。エリック・クラプトン、Changed World。

新聞のニュースでオープニングで鈴木敏文さんの亡くなられたニュースもそうなんですけど、ちょっとびっくりしたのが、あの読売ジャイアンツの監督阿部監督が逮捕されたということでね、まあ、いろんなあのニュース、ね、真偽のほどは、ね、どうかというあたりはちょっと、ね、ニュースの断片的なところでしか見てないので、そのあたりは何とも言いようがないんですけど、ちょっと何か心配したのが、何でしょうね、こう通報が18歳の娘さん長女の方で、児童相談所から警察に通報があり、現場に駆けつけ、まあ、逮捕に至ったということなんですけど、この児童相談所というところで、まさかとはこう思うんですけど、まあ、いわゆるこう常習性があったのか否かっていうあたりですよね。でまあ、そう考えると、さまざまなこう憶測が飛び交う中、まあ、残念ながら今日からプロ野球は交流戦が始まるんですけど、ジャイアンツは阿部監督がもう辞任をされるということで、何でしょうね、いろんな、ね、論点というか、まあこうね、一概にどうやこうやっていうのはこう一概屋の人間が言うのははばかれるわけなんですけど、まあこう家族での喧嘩なんていうのはもう我々も日常茶飯事あるわけですし、でそこでやっぱり家でお酒を飲んでいらっしゃったところで、まあ娘さん同士の喧嘩があり、でそれを止めに入った時に口答えがありカチンときたっていうことですよね。でこうやってまあ、全ての方ではないんですけども、お酒を飲んでいると気が大きくなったりで怒りっぽくなったりとかっていうあたりで、日常の平静な自分とはまた違う自分がこうニョキッと顔を出すというかいうこともあったりするんで、何かちょっと最近で見たニュースでも、いろんなこう鉄道の駅員さんがなんか理由もなく暴力を受けたりとかっていうあたりが、コロナ前の基準に戻ってきたという、まあ、コロナ禍があって一時は

0: あのその減少傾向にあったんだけども、まあ、戻ってきたよなんていう、まあ、そういった駅員の方にしてはもうすごく気の毒なニュースがあって、そうなんだということで思ったんですけどね。やっぱりアンガーマネジメントとい う, こう言葉があるように、まあ、6秒待てとかね、こうカチンと来たり頭に血が上った時になかなか難しいと思うんですけど、6秒待てというようなそんな話がありますから、なんかこうどこか自分をこう冷静に保っていたいなっていうふうには、あのニュースを見ながら読みながらちょっと思ったところでもありますけどね。さあ、ケタガーバムさんからメッセージいただきました。今日も本当にありがとうございます。ターキーさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日初めてターキーさんの献血のアナウンスをお聞きしました。最初ターキーさんとは分からず、落ち着いた渋い声の男性の声だな、渋い声の男性だなと思って聞いていました。でしばらくしてこれはターキーさんだと気づき、同じ人でもこれだけ声の雰囲気を変えられるんだなと感心しました。とても渋いイケボでかっこよかったです。いや本当、スプラッシュでもあの語り口であったらさらに女性のリスナーさんがつくかもしれないなと思いました。また逆にどんどんガンガンバッキュンバッキュンと献血においでくださいというのもありかなと思いましたが、まあこれはありえませんねと、また逆に、そういったこともね、ありかなと思っていただいてありがとうございます。で、座右の銘、朝礼墓会と聞いて君子豹変、君子は豹変すという言葉を思い出しました。この言葉も悪い意味もありますが、もともとはできた君子が悪いことはすぐに改めるという意味だというふうに聞いています。個人的に好きな言葉、やはり一期一会ですかね。ラジオミックス京都に出会いとのも一期一会だと思っています。では生放送頑張ってくださいというメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、こうやってね、ケタガーバウ様、もう本当にね、いろんな番組に、そして僕の番組にもメッセージを届けていただいているんですけど、やっぱこうメッセージという形だけじゃなくてね、僕のこの声が届いている範囲内、まあ、そのアプリとかで聞いていただいている方もしっかり、声を一度でも、そしてなんか断片的にも聞いたことがあるでという方がいらっしゃったらね、それだけでも、まあ、このケタガーバウさんがおっしゃっているような一期一会と、一朝一会ということにもなるんでしょうかね、はい。まあ、こういったいろんな意味でのその時その場でしかこう出会えなかったであろう、そういった瞬間、そういった人との出会い、まあ、人だけじゃなくてタイミングとかものとかっていうこともね含め大事にはしていきたいなって、ケタガーバムさんのメッセージを紹介させていただきながら思いました。ということで今日も午後5時から生放送をお届けしてまいりました。楽しんでいただけましたでしょうか。また僕とは明日お目にかかりましょう。お元気で、ターキーでした。
1: 2005年6月、京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
2: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

時刻は午後5時55分を回っていきました。ここでこの時間の気象情報をお伝えしていきます。現在京都市には乾燥注意報が発表されています。引き続き火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。続いて概況です。明日27日の京都府は湿った空気の影響で曇り、昼前から

雨の降るところがある見込みです。続いて京都府南部の天気予報です。今夜は晴れ、夜遅くは曇りとなるでしょう。降水確率、今日これから明日の午前0時までは 0%。 続いて明日27日水曜日

詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。
1: ラジオミックス京都大谷大学。

0: FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の向井優と
1: 2回生の岡田源太でお送りします。
0: よろしくお願いします。ということで、先日の22日にですね、ラジオ局が開局10年を迎えて、このハッピーアワーもね10年目になったんですけど、
1: 10年ってすごいですよ ね本当に
0: すごいんだけど、まあ、今日から11年目のスタートに、はい、このハッピーアワーもなるんですけど、新メンバーが入ってきてくれたっていうことで自己紹介をお願いします。
1: はい、はい、大谷大学2回生の岡田源太です。はい、精一杯頑張るのでよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: 緊張やね。
1: 緊張しますだいぶ
0: ね、はい、なんか源太くんはすごい、この入る前っていうか、このラジオに決まる前にずっとパーソナリティしたいっていう風に言ってたけど、なんか、はい、なんでパーソナリティしたいって思ってくれてたの？
1: はい、もともと僕は話すことがすごい大好きで、
0: うん、
1: 普段からもそのラジオを聞くこととかが結構多くて、うんうん、いつかそういうラジオとか喋る仕事に携わってみたいなって気持ちがあった時に、
0: うん、
1: ちょうどこの赤澤ゼミでそういった活動をしてるっていうのを聞いて、うん、もうここしかないと思って決めた感じになります。

0: すごい、なんかラジオがじゃあすごい好きで身近にラジオがあったみたいな感じやんね。
1: はい、ね、
0: なんか、
1: はい、結構、はい、うんうん、日々聞くことが多かったんでって感じですね。
0: 意気込みとかなんかある？
1: まあリスナーの方々にすごい、うん、源太くんのそのラジオやったら聞いてみたいみたいなことを言ってもらえるようなそのパーソナリティになりたいなと思ってるんで、
0: うん、
1: まあ、1年間精一杯勉強しながら頑張りたいなと思ってます。よろしくお願いします。
0: よろしくね。なんか私もそんな源太くんにこう頼ってもらえるように頑張りたいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。X のアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷、きたきたアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。 A グループで WANT。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の向井優と
1: 2回生の岡田源太でお送りします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員のパク・ミギョン先生です。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、パク先生は今年から大谷大学に来られたということで、はい、まずは簡単に自己紹介をお願いします。
2: 大谷大学もすでに紹介されてるんですけど、はい、大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科のパク・ミギョンです。
0: はい、よろしくお願いします。はい、

0: 先生はまあ、お名前からもそうなんですが、韓国のご出身なんですよね。
1: はい。
0: 韓国はのご出身のなんていうの、ご出身のご出身地についてちょっと詳しくお話し、
1: はい、
0: したいと思います。
1: 実家があるのはソウルで、はい、小学生の時からはずっと、はい、まあほとんどソウルだったんで、はい、多分出身はソウルと言った方がいいかなとも思うんですけど、うん、はい、そのお父さんもお母さんもジェンシュという、チョンラドという韓国の西の南側の、
0: はいはい、
1: 内陸の方なんですけど、
0: はい、
1: そこの出身でなんか自分も夏休み冬休み結構そこで過ごしてたり、うん、
0: はい、
1: おじいさんおばあさんが お父さん側もお母さん側も両方、はい、そのあたりだったんで、結構自分の中で出身地と言われたら、
2: うん、
1: 前州というふうに、
2: はい、
1: まあ、書いたり、答えたりすることがあります、なんでまあ住んでる地域、今は実家があるところはソウルなんで、うんうん、まあ、都会の子なんですけど、
2: はい、
1: 人種というところがまあ自分の中では故郷のような、はい、場所です。
2: そうなんですね。
0: 人種、もともとはじゃあ伝州出身だけど育ちはソウルだったっていうことですね。
1: そうですね。なんか、お父さんもお母さんももともとは伝州だったのが、うん、子供が、学校入る頃にソウルに引っ越して、はい、うん、その仕事もソウルに移してたということになります。
0: そうなんですね、
2: はい、そうなんですね、
1: はい。
0: パク先生はいつ頃日本に来られたんですか？
1: 2005年からなんで、
0: はい、
1: 20年ぐらい、はい、でもその間に2年間韓国に戻って働いてた期間があるんですけど、うん、はい、それでもなんかほぼ20年近くになってるかなと思います。
2: 結構長いんですね、
1: はい、
2: 日本来てからも。
0: 確かにそうです。なんか日本に来られたなんか目的だったり、なんかどういう経緯で日本に来られたんですかね？
1: 私はもともと日本じゃなくても、海外旅行とか、
0: はい、
1: 外に出かけるということがすごく好きだったんですけど、
0: はい、
1: で語学もいろいろな言語を勉強して、
0: うん、
1: で自分に一番合うところを探して、そこで住もうという計画だったんで、うん、一番最初は、はい、まあ、その学校で英語を習ったりするから英語圏とか、その後はドイツ語を結構第二外国語として高校の時からやってたんで、ドイツとかを考えてたんですけど、
0: はい、
1: その大学卒業して、はい、就職、一番最初就職したところが新聞社で、
2: はい、
1: 新聞社で働いてる時に、はい、まあ、2000年頃になるんですけど、
2: はい、
1: その時にちょうど日本のドラマアニメ、はい、日本の音楽とかにハマってしまって、
2: はい、
1: でその見る時間がすごく一日ちょっと、
2: はい、
1: 言えば恥ずかしいぐらい長く見るようになって、結構日本語とか、はい、またなんか日本文化に関しての関心も、うん、いろんなコンテンツをたくさん見るから高くなっていて、うん、まあ、その時から、はい、日本に留学することをちょっと考えて、でその仕事をある程度とか、その契約を更新するというか、そのする時に、
0: はい、
1: 辞めて日本に行く、奨学金試験の準備を始めて、その次の年に、日本に、修士課程で来ることになりました。
0: 日本に来る、じゃあ まずは日本に来るまでもいろんな言語とか学ばれてて、
1: はい、
0: いろんな海外に行ってき、
1: はい、
0: 来て、でその過程でなんか日本の文化とかそういうアニメだったりとかにハマったみたいなことですよね。は
1: い、そうですね。でいろいろな言語習って本当日本語にそこまでハマると思ってなかったんですけど、うん、
2: はい、
1: まあ、コンテンツの力で一番なんか長く接してる言語になってしまって、うん、はい、日本語が
2: 自然となってしまってる感じですよね。
1: もう、なのでなんかちょっと日本語勉強する時も思ったより、うん、その試験準備が早くできて、
2: は
1: い、でそれで元々の、大学学部での専門がビジュアルデザインだったので、うん、
2: はい、
1: でその時にもうアニメーション制作をしたり、
2: はい、
1: 卒業作品としても、うん、アニメーションで、
2: はい、
1: 自分で英語を全部書いてそれをアニメーションにするような作品作ってたんですけど、
0: はい、
1: でそれで、

0: アニメーション制作というところで調べて、うん、京都に来ることになりました。でその時はだから一番最初に世に来た時はアニメーション作る人になろうと思っていました。
1: アニメーション、アニメーションってちなみになんかどういうのを作るんですか？なんか映像、映画とか、映画っていうか作品を作るっていうことですか？
0: はい、大学学部生での時に卒業作品として作ってたのは、うん、古墳程度の、
2: はい、
0: 韓国の、元も古い漢文の
2: 漢文ですか、
0: はい、詩があるんですけど、その詩の内容を、うん、はい、まあ、詩の内容だから解釈は自由なんで、その詩の内容を元にしたアニメーションを作って、でそれは白い紙に筆で描くような、東洋画画風 で、
2: はい、
0: で作ってたんで、まあ、それがちょっと認められたのかアニメーション、うん、学ぶために日本の大学に入れるようになりました、う
2: ん、はい。漢文ってすごい、なんか僕も国語でやったことあって難しいなと思って
1: 、ね、
2: それですごい認められた経験があるってのはすごいなって思いました
1: 、うん、確かに。先生は、ちょっと話戻るんですが、はい、京都に、まあ、留学っていう形で来られたって言ってましたが、はい、なんか、京都で暮らしてて今、何年でしたっけ？
0: 20年近くなってますよね。
1: なんかその京都での暮らしを感じたい、なんか印象に残っていることだったりとか、なんか魅力とかっていうのはありますか？
0: 最初来てた時が、
2: はい、
0: その京都精華大学で、グラフィックデザインのところでアニメーションとかを、うん、はい、準備する時だったんですけど、
1: はい、
0: その時に本当たまたまなんですけど、私が住んでた地域の、
2: はい、
0: 小料理屋とかお店とか、はい、行くと結構優しく声かけてくれる、うん、その、
2: はい、
0: まあ、大人の方々がいらっしゃって、うんうん、で、はい、それも私が、まあ、韓国ではソウルに住んでたんで、
2: はい、
0: あんまりそういう地域の人々と、うんうん、と年の差のある人たちと話しする機会がなかったのが、京都に来て、はい、でそういう、うん、街の小さい店とかでいろいろちょっと年齢の差のある方々、はい、うんうんうん、でその上、はい、結構京都の特徴かもしれないんですけど、
2: はい、
0: いろいろな職業の方々と出会う機会があったので、
2: はい、
0: 今でも仲良くしてもらってる、うん、その、はい、庭師さんであったり、
2: はい、
0: その寿司屋、あと、寿司だけじゃないですけど、日本料理の、
1: 専
0: 門家の方であったり、
2: はい、
0: でまたなんか京都だからなのか、みんな、うん、いけばなとか、はい、着物とか、うん、
1: いけばなとか、
0: そういうことを結構仕事としてやってる方たちもいたり、
2: で
0: そのすごく、
1: なんか出会いが多かったみたいな感じですよね、はい、で
0: その話聞くだけでもすごく楽しくて、うん、またなんかその、はい、職人さんの仕事の話聞くのが、うん、
1: 確かにな
0: んか自分とは違う世界の人たちだから、うんうん、すごく楽しくて、なんか何かな、その出会いから結構良いか、まあ、偶然かもしれないけど、うん、すごく良い方に恵まれて、うん、このなんか京都、特にその時に住んでた町が好きになって、またなんか元々は修士課程終わったらもう多分他の国に行くとか、うん、韓国に戻るとか考えてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ続けて住みたいなという、
2: はい、
0: そういう人たちとの出会いだったんじゃないかなと思います。
2: やっぱり出会いって大事ですよね、どこでも、うん、まあ、その出会いがやっぱり変えるって言いますもんね、
0: はい、
2: はい、
1: 素敵な、まあね、なんかそういう観光地とかじゃなくてそういう人との出会いで、まあ、そういう京都のことを好きだなっていうか思ってくださったっていうのがね、
2: 素敵なエピソードですね、
1: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: ちょっとあっという間に前半のお時間が来てしまったということで、後半も引き続き大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員のパクミギョン先生にお話を伺います。それではここで一曲です。サカナクションで夜の踊り子。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の岡田玄太と
1: 3回生の向井優でお送りしております。
0: ハッピートーク後半も引き続き大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員のパク・ミギョン先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それではですね、まずパク先生の現在の研究内容について教えていただきたいなと思います、うん、お願いします。
2: はい、はい、私は妖怪の研究をしています、
0: はい
1: 妖怪、
2: 妖怪または、まあ、はい、その妖怪の話、怖い話の怪談の研究をしています、はい、また、
1: はい、
2: 先ほど、アニメーション、なんか絵を描いて作ったりしてた話をしてたんですけど、はい、そういう、まあ、なんか背景があるからか、視覚イメージ、妖怪の視覚イメージに集中した日刊の比較研究をしています。
1: 妖怪、視覚イメージということは見た目っていうか見た感じのってことですよね、はい、はい、なんか妖怪って聞くとね、どう玄太くん、ま
0: あ、
1: なんか
0: 僕個人的にはまあ、鬼であったり座敷わらしであったり日本では、結構そういう妖怪が、まあ、イメージ強い、まあ、僕はまあ詳しくないんですけど、イメージが強いんですけど、まあ、さっき見え方みたいな話があったんですけど、例えば日本の妖怪と韓国のその妖怪で見え方とかって違ったりしますか？
2: あ、見え方、なんか、
1: はい、どんな違いがあるみたいな。
0: 違いが、
2: 妖怪は、想像上のものなんで、実際には、もちろんあると思ってる人もいると思うんですけど、
0: はい、
2: ないもの、ないものを、人間の想像で作り上げる、

0: ていうことなんで、うん、実際にはもう確実にこの名前でこのビジュアルイメージというのは決まってるということじゃないので、うん、はい、その作ったものなんですけど、どっちかといえば韓国ではそういう、うん、まあ、名前自体もそこまで日本ほど細分化されて多くなっているわけでもないし、
1: はい、
0: その名前とか妖怪のいろいろな名前があるとしたらそれぞれについて、まあ、その特定のイメージというのがあんまりないところで、例えばなんか日本ではその鬼だったら角があって虎のパンツ履いて、はい、でカッパだったら頭にお皿乗ってって
2: 確かにな
1: んかイメージがありそうね、
0: そういうなんか名前とイメージが決まってるというところがあるんですけど、はい、韓国ではそこまで具体的に、はい、決まっているわけじゃなくて、
2: はい、
0: 見えないもの、はい、またはあんまり確実に決まってないものだから、うんうん、余計にまあいろいろな形で出てきてもあ、そうかなみたいに、うんうん、例えばカッパの姿してるのに、はい、あ、この鬼はみたいに言ったら、あ、鬼じゃないじゃないみたいに言うかもしれないけどうん、うん、で韓国ではまあそういうふうになんか名前と比較イメージがもう、うんうん、強く結びつけられたようなものが少ないので、
1: はい、
0: まあ、幅広く、幅広く総称みたいな感じでトッケビ、または、はい、幽霊みたいなものは鬼神、または、なんかそのまあそれがまあ両方とも大体の想像上のものを指す、うん、だから日本の鬼、もののけ、化け物、
2: うんうん、
0: などなども大体韓国では、うん、ドッケビということが多いかな、ドッケビまたは鬼神、
2: うん、もう一つのそういうドッケビっていうものでまとめられてるっていう、
0: そうですね、はい、ただ、うん、韓国でも最近はその漫画、アニメ、映画、ドラマのコンテンツもたくさんあるので、そういうところではいろいろ、名前や形があるように、その作品の中で作られたものはたくさんあるんですけど、
1: キャラみたいな感じですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: でも、日本ほど歴史と伝統を持って名前と形が、はい、その強く結びつけられているわけではないので、はい、そういうなんか文化の特徴が面白いと思って、はい、
1: そうですね、
0: ビジュアル化していく、うん、可視化していく、はい、歴史の、比較をしています、
2: はい、確かにそう考えたらちょっと全然日本の何妖怪とかと韓国の妖怪っていうのはちょっと違うなって感じするよね。
1: そうですね、全然やっぱり違いがあるなって今聞いて、
2: 一個ずつの名前が割とそうまとめられてるっていうのはね、なんかその妖怪とか怪談に興味を持ったのはいつ頃からなんですか？
0: 日本にアニメーション作ろうと思って留学してた時に、うん、はい、なんか私がもともとファンタジー作品の方が好きだったのもあって、
1: はい、
0: 自分もそのファンタジー作品を作ろうと思って、
2: うん、
0: それでその時にいろいろ調べると出てくる、うん、まあ、アニメはまあ基本的にイメージで作らなきゃならないんだけど、うんうん、出てくる資料がほとんど日本のものしかなくて、うん、韓国の方は物語とかは結構あるんだけど、
2: はい、
0: 具体的にも絵が残っているとか、うん、まあ、具体的に、比較イメージの描写がまあ細かくされているものがあんまりなくて、
1: はい、
0: なんでだろうという疑問から始まって、うん、妖怪について調べ そして日本と韓国を比較するなんか調査にはまってしまって、でそれからアニメがその時はなんか目指している本業だったんだけど、うん、だから、
1: はい、
0: 研究の方に、調査の方に、道を外れたというか、ね、
1: まあ、路線変更された
0: みたいな、別の道に行くことになって、
1: はい、
0: しまいまして、でその後はまあその現代史現代文化のところで、その妖怪の視覚イメージの歴史を、
1: はい、
0: 辿るというような研究をすることになりました。
1: なるほど、
2: ね、なんか面白いね、もともとそういうアニメーションで
1: ね、
2: やるはずだったというか、そういう道やったはずが、そういう日本のいろいろ調べてたら、はい、なんかそういう妖怪の方ね、はまってたっていうか、はい、こう興味持ったみたいなっていうことだったんですね、
1: はい、
2: なんか、うん、どう、
1: はい、すごいなんかやっぱり、ね、人間これをやろうと思っててもやっぱり研究していく上で変わっていくこともあるっていうのが、
2: う
1: ん、やっぱ面白いなってすごい感じて、
2: はい、
1: はい、すごいそれを感じましたね、はい、
0: コロコロ変わらない
1: 。それがやっぱりね面白いと思うんで、
0: はい、

0: なんか今その研究のお話についていろいろ聞きましたが、なんか地域での活動もされてたということで、なんか学生たちとそういう地域のことでなんかこれからなんかしていきたいことだったりとか。
1: ああ、もともとちょっと妖怪が好きなのもあるし、うん、京都は特に妖怪の話も多いし、
0: うん、はい、
1: 怪談なんか怖い話だけじゃなくて怪異、不思議な話というのがたくさんありますから、例えば、はい、まあ、その怖い話だけじゃなくて、怖いのももちろん混ざってるかもしれないけど、うん、まあ、神話的なものであったり、
0: は
1: い、まあ、説話伝承とかもたくさんありますし、まあ、その、はい、まあ、千年琵琶湖だった、うん、ところでもあるから、はい、もう比叡山のところからまたその、うん、まあ、琵琶湖からのなんか水でまたその水の神様であったり、その比叡山の、鬼や天狗の話であったりというのがもう京都の各地にたくさんありまして、うん、で、はい、そういう物語を調べて、うん、それを観光アプリにするプロジェクトを、うん、進めて、今も、これからもやっていこうと思っています。
2: なるほど。
1: で、その怪談なんか怖い話とかは実際にはなんか、うん、もちろ ん, なんか京都市の中心部にもあるんですけど、
2: はい、
1: 結構郊外というか若干離れた場所に、はい、なんかある山奥であったり、うんうん、人があんまり行かないところにあることも多いので、
2: はい、
1: そのなんか、みんながよく行く中心部だけじゃなくてちょっと離れた、はい、郊外、うん、あんまり観光地としては知られてない場所に他の人なんか案内がなくても連れていてくれるようなアプリを一緒に作ろうということで、その怪談アプリ、はい、妖怪アプリを作る企画をしています。
2: 面白いですね。すごいなんか、そういうそこがアプリとつながるんやっていう、うん、
1: まあ、実際に行ってみたらもう大したことなくて、もうその、うん、物語があるだけかもしれないけど、
2: はい、
1: まあ、そういう話があるというのを、うん、なんか目に見えない観光資源を、うん、探しに旅行に行くという、
0: あんまりそういう、ね、目的であんま行ったことないから、ね、はい、そういうアプリが今後活用できて、ね、なんかそういう郊外地域の方にもいろいろ、
2: はい、
0: そう、ね、行けたら
2: いいなと思いまし
0: たね。なんかね、面白いなと思うんですけど、はい、ちょっともう後半の時間も近づいてきたということで、
1: はい、
0: じゃあパク先生に最後にリスナーのラジオのリスナーに向けて最後一言メッセージをお願いします。
1: 私自身が、うん、旅行すること旅することすごく好きだし、うんうん、いろいろな人に出会うことがすごく好きなんですけど、はい、やっぱり、人はそういう新しい出会いとか、うんうん、新しい場所とかでしか、
2: はい、
1: 自分を変えることができないなと思ってるところがあって、うん、
2: はい、
1: だからそういういろいろな新しい経験を、うんうん、はい、するのが、まあ、大事かなと自分では思ってるんですけど、
0: はい、
1: それにつなげて、皆さんも結構海外旅行とかもしてたりすると思うんですけど、うんうん、自分が海外にいたら外国人になるということも、うんうん、考えて、京都にいる多くの外国人の方々に優しく、うん、接していただきたいというのを最後に、はい、メッセージとして、はい、大したことじゃないですけど伝えておきます。
0: はい、はい、ありがとうございます、
2: ね、ありがとうございます。
0: 観光客多いからね。
2: そうですね、はい、
0: はい、
1: そういうなんか外国人の友達がいる人がやっぱり、うん、なんていうかな、なんか経験が豊富な人が優しい人になれるかなと思ってる、
2: はい、
0: 優しくね、
1: はい、
0: そうですね、していきたいなと思います。
2: はい、
0: はい、
2: ハッピートーク、本日のゲストは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員のパク・ミギョン先生でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではここで一曲です。ウルフルズで笑えれば。
3: とにかく笑えれば、最後に笑えれば、情けない帰り道。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の岡田玄太と
1: 3回生の向井優でお送りしています。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた地元のニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップしおしゃべりするというコーナーです。
1: はい、じゃあ1件目玄太くんお願いします。
0: はい、はい、1件目は北区民ふれあい祭り2026開催のお知らせです。このイベントは北区未来につながる区民会議と北区役所が主催し、子どもからお年寄りまで幅広い世代が楽しく交流できる場として開催されます。当日は地域の特産品やお菓子軽食の販売や子どもが楽しめるゲーム体験コーナー、参加賞ありのスタンプラリーも開催されるため、多くの子どもたちが楽しめる内容になっています。また子育てや健康づくり、行政などのさまざまな北区の取り組みを展示しているブースがあり、大人が楽しめるブースも盛りだくさんです。さらにステージでは子どもたちによるダンスパフォーマンスもあるので、子どもたちの活躍を目の前で見ることができます。北区民ふれあい祭り2026、開催日は5月31日日曜日、開催時間は午前11時から午後2時までです。場所は北区役所と北青少年活動センターです。地下鉄烏丸線をご利用の方は北大路駅から徒歩10分、京都市バスをご利用の方は北大路新町バス停から徒歩2分です。詳しい情報は京都市ホームページをご確認ください。以上、北区民ふれあい祭り2026開催のお知らせでした。
1: はい、
0: はい、
1: 北区民ふれあい祭りっていうことで、なんか玄

0: 太くん、このふれあい祭りの中でなんか気になったお店とかあった？
1: はい、僕気になったのは、うんうん、あの鹿肉コロッケ の模擬店があるっていうことすごい気になって、うん、ちょっと調べたら、うんうん、京都市北区の雲ヶ旗っていうところの自治振興会がこのイベント限定でこう販売してくださってるみたいで、うん、鹿肉っていうのはそのヘルシー食材として最近注目も高めているものになってるみたいなんで、すごい人気の商品になるかなと思ってすごい注目してます。
0: 食べたことある？
1: 食べたことはないんですけどあの、ね、僕のお父さんが食べたことあるみたいで、
0: すごい
1: っていう話は聞いたことあるんですけど、僕自身はそうですね、うんうん、ないですね、はい、
0: なんか鹿肉か、なんか普通ね、はい、牛肉とかならね食べたことあるけど、ね、珍しいね。
1: 鹿肉コロッケっていうのが珍しいなと思って、ね、すごいなんか一番気になりましたね、うんうん、こちら数量限定っていうことも書いてあったんで、もしこのラジオを聞いて食べてみたいなとか思った方いたら、ちょっとお早めに行った方がいいなって思います。
0: 確かに、
1: はい、
0: ぜひね、ちょっと暑くなってきたけど、これは屋内かな。
1: そうですね、屋内なんで、ぜひ皆さんね、うん、積極的に訪れてほしいなと思います、
0: はい、
1: うん、
0: はい、では2件目読みます。
1: はい、
0: 2件目は大谷大学オープンキャンパスのお知らせです。今回のオープンキャンパスでは大学紹介や学部別の学び紹介のほか、キャンパスツアーや個別相談、学生ブースなど様々なプログラムが予定されています。また今回は初開催となる学生イベント谷大ムービーフェスが行われます。授業やサークル、友達との日常などリアルな大学の雰囲気を映像で楽しく知ることができるイベントです。上映後には来場者の投票によってナンバーワン作品が決定する参加型企画となっています。映像や学生企画を通して大学の魅力に触れられる機会ですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。開催日は5月31日日曜日、時間は午前10時から午後3時30分までで、受付は午前9時30分からです。地下鉄烏丸線をご利用の方は北大路駅6番出口を出てすぐです。参加費は無料で、ホームページから事前申し込みも可能です。詳しくは大谷大学ホームページよりオープンキャンパス詳細情報をご確認ください。以上、大谷大学オープンキャンパスのお知らせでした。
1: はい、ということで、ありがとうございます。
0: はい、月末にね、大谷の、はい、オーキャンがあるんですけど、
1: はい、
0: 源太くんはこの高校生の時にオッキャン、はい、大谷のって来たことある？
1: はい、あります。
0: おお、
1: はい、
0: そうなんや。なんか印象に残ってることやったりとか、なんか、
1: はい、
0: 見といた方がいいよみたいなポイントとかあったりする？
1: はい、僕はこの大谷大学に来たのがこのオープンキャンパスで初めてで、うん、まあ、そのオープンキャンパスに来たことによって、うんうん、まあ、その教員の雰囲気やったり、うんうん、学生さんの雰囲気とかを知れたことが、うん、大谷大学を目指そうと思った大きなきっかけにもなったぐらいのイベントになるんで、
0: 大切やね、やっぱ大きな行くことって、
1: すごい大切やなっていうのは、うんうん、はい、感じてて、
0: うん、
1: まあ、個人的に、まあ、自分が回ったブースの中で、
0: うん、
1: まあ、行った方がいいなっていうおすすめのブースはやっぱりキャンパスツアーが一番おすすめだなって僕は思ってて、キャンパスツアーはやっぱり学生さんが全体、
0: うんうん、
1: キャンパス全体をこう案内してくれるっていうすごい貴重なイベントになってるんで、
0: 確かに、
1: まあ、全体の雰囲気を知れたりとか、やっぱり学校生活こんな感じなんやなっていう学内の雰囲気とかも知れるのがすごい魅力的やなと思うんで、うんうん、ぜひ訪れる方は行ってほしいなと思いますね。
0: 確かに、なんかキャンパスツアー回ってみて、キャンパス、はい、なんかどこが良かったみたいな場所とかある？あ、そうですね、覚えてたりする？なんか、
1: まあ、僕が回った中でやっぱり教門館と、うんうん、コール館をつなぐ渡り廊下みたいな、
0: うんうん、
1: がすごいおしゃれやなと思って
0: 確かに、ね、
1: あれが一番印象に残ってますね。
0: まあ、確かに、まあ、ちょっと 雨やったらちょっと吹き込んだりするけど、確かに、ね、はい、便利やしな、
1: そこで通ったりする。そうなんですね、すごいデザインもおしゃれでいいなと思いました
0: そうね、
1: はい、
0: なんか入学してからのなんかギャップとかある？
1: は
0: い、なんか高校の時と比べてなんか大学入ってこれ大変やったなとか、
1: まあ、大学入ってやっぱり履修登録とかができて、
0: ね、
1: ま
0: あ、
1: 高校の時はやっぱり授業決まってるのを受けるっていう感じだったのが、う
0: ん
1: う
0: ん、確かに
1: 一気に自分で選択するっていうのがやっぱり難しいなっていうのを感じたのが、まあ、特に2回生になってからは選択授業が増えてくるんで、
0: ね、
1: そこはやっぱり大変なんですけど、
0: うん
1: うん、それでやっぱり大きく大学生活左右されたりもするんで、
0: うんうん、
1: そこはやっぱり頑張らないといけないところだなって思いました。
0: 確かに、
1: はい、
0: まあ、夏がね多分結構本格的な感じでみんなオーキャンに行くって思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、今はまあ大学がどんなところかなって知るっていう

0: うような感じでね、
1: はい、
0: オーキャン、ね、ぜひ来ていただけたらなと思います。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: では
1: 以上、はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで1曲です。スキマスイッチで僕の音。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。ということでね、はい、オープニングではパーソナリティの新メンバーの源太くん紹介したんですけど、新しいグループになったということで、ミキサーのメンバーも紹介したいと思います。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、今年度もミキサーを務めさせていただきます。
0: はい、
1: 3回生の酒井美久です。2回生の時に学んだことを生かして、より聞きやすく楽しんでもらえるラジオにできるように頑張ります。よろしくお願いします。
2: はい、
0: お願いします。
2: お願いします。
0: じゃあどうぞ。
3: 新しくミキサーを務めることになりました2回生の瞳誠志郎です。はい、皆さんに聞きたいと思ってもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。初回ね、なんかあっという間に50分ね、
2: そうですね、
0: 50分弱ね、終わったけど、
2: はい、
0: どうやった源太くん今日の放送終わってみて。
2: そうですね、もう初め

0: すごい緊張してて、うん、うまくいくかなって不安やったんですけど、うん、なんか始まってみれば意外とあっという間に時間が過ぎて、
1: そうやね、
0: なんとかここまで初回終えることができそうなんで
1: 、うん、
0: まあ次回からねもっとねリラックスしてできるようにやっていきたいなって思います。
1: そ う,、ね、はい、そうですね。じゃあどうですかひとみくんは、まあ、今日はミキサーは見学みたいな感じやったな。
2: そうですね、
1: なんかあのタイムキーパーをねメインでやってくれてたけど、なんかこの生放送の雰囲気とか初めてあのブース入ってみてどうやった？
2: 今日タイムキーパーだけっていう仕事やったんですけど、うん、他にマイクの音の音量とか関わってくると、うんうんうん、もう手つかずなるんじゃないかなと思ってちょっと心配してますそこは。
1: まあこれからね、まあ、ミキサーきっと慣れっていうかね経験というかやってったらきっとできるんじゃないかなと思います、はい、一緒にねあの1年間同じグループでは
0: い、
1: はい、頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: 大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の向井優と
3: 酒井美久と
0: 2回生の岡田玄太と
2: 瞳誠志郎でした。
1: それでは皆さん
3: さようなら。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: 絵本大好き
2: 絵本のソムリエ、
1: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
2: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
1: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
2: ぜひお聞きください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いてね。

0: 人と申します。
1: 安井です。
2: 森下です。
3: 竹村です。
4: 柴田です。
5: 小西です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学園、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学園の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学校の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの

の午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時まで、ニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。また、オンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他、各区役所、支所保健福祉センターで、世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月26日お昼の京町ラジオ、カラスマ北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。さあ、改めましてこんにちは、火曜日のパーソナリティーまるこです。今日もどうぞよろしくお願いします。午後3時が来ましたよ。お仕事、家事、いろんなことね、お忙しくされてると思いますけど、ちょっと手を止めてコーヒー、紅茶、麦茶、何でもいいです。ほっこりするもの入れてちょっと休息とってくださいね。ぜひ3時55分までお付き合いいただけると嬉しいなと思います。お願いいたします。さあ、オープニング、ちょっと私事の話なんですけど、私先週ね、むっちゃ楽しみにしてた場所に行ってきたんですよ。それがですね、もうあれです、夢の国に行ってきました。東京ディズニーリゾートに先週家族で出かけてまいりました。もうね、何ヶ月もその日を楽しみに楽しみにね、生きてたんですよ。ほんまに大げさじゃないですけど大げさじゃなく、もう家族みんながもう、そんなね、一生に何回行けるかわからへん場所じゃないですか。で、まあ、子供たちももう小学生になって体力もついてきたし、まあ、以前行ったのが7年前やったから、まだ次男とかがは2歳とか1歳ぐらいやって、でもうね、もう今やったら一緒に楽しめるんちゃうかと思って思い切って行ってきたんですけど、もうすごい楽しかった夢の国万歳って感じでした。ただあいにくの雨曇りやったんですよ。それがね、ちょっと残念

ではあったんですけど、でもね今ほらディズニーシーが25周年ということで結構人がね多いって聞いてたんですけど、その天気がちょっと悪かったから全然人も空いていて、それがほんまにねアトラクションめっちゃ乗れたし、パレードも天気悪かったけど見れたし、もう大満足でした。雨降っても夢の国は夢の国でした。はい、もうほんまにね楽しんで、めっちゃディズニーロスなんですよもう見事に。まだなんかあのディズニーランドのとかね、ディズニーリゾートのアプリがあるんですけど、ああいうの見てアトラクションの待ち時間とか見ちゃうぐらい、はい、もうどっぷりディズニーロスしてるんですけど、でもまたねまた行けるように、子供たちもすごい楽しんでて、あの朝から晩まで遊び倒してたんですけど、帰りにねもう長男も次男ももう帰りたくない終わってしまうって涙ぐんで、もうそれぐらいほんまに満喫させていただきましたね。もうまた行けるように日々頑張って張り切って楽しく元気に行きたいななんて思っているところです。はい、なんとかロスを抜け出して今日もしっかり楽しくお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、音楽書店ハッピーオーがありますので、本のお話、イベントのお話、いろいろ聞かせていただけると思います。この後の時間楽しみにされていてください。そしてお昼の京町ラジオリクエストメッセージお待ちしております。 E メールは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ファックスは075-432-5806 432-5806 です。 X への投稿はですねハッシュタグ FM870 でぜひポストしてください。お待ちしております。この番組の再放送は今夜午後9時から、土曜日はですね午後2時から再放送をお届けしているので、ぜひおかわりラジオもしてください。ということで今日も午後3時55分までお付き合いください。ではお昼の京町ラジオ、まずはこの曲から楽しくスタートしていきましょう。レイ&長岡亮介で Stay Awake。

0: FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。この時間は日頃ラジオミックス京都を応援してくださっている団体や企業の方をお招きして、さまざまなお話をお聞きしています。毎月第4週目は大垣書店からおすすめの本やイベント情報をご紹介する大垣書店ハッピーオーのお時間です。お越しいただいたのはこちらの方です。
1: 大垣書店の伊藤と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そう、先月私がちょっと出れなかったので、はい、初めましてということで、はい、はい、もう今日お会いするのめっちゃ楽しみにしていました、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はどんな本を紹介していただけるんでしょうか。
1: はい、2点お持ちしました。
0: はい、
1: 1点目が、発売前の本になります。
0: はい、
1: 5月29日発売の、弊社から刊行しております京都マガジンのイシュー6になります。
0: はい、おー、いいですね。
1: はいはい、こちらは、はい、第1特集が晴れとけご飯。
0: 晴れとけご飯、はい、これはどういう意味があるんでしょうか。
1: はいはい、これ晴れとけっていうのが、うん、非日常と日常ですね。はい、晴れとけ、私もあの、はい、言葉としては知っていたんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 何が発祥かって全然知らなくて、あの、はい、民族学者の柳田国男が唱えた世界観の一つというふうに解説がついてて、あ、そうなんだと
0: 勉強になります。
1: は
0: い、
1: まあ、晴れはあの祭りとか年中行事、冠婚葬祭などの非日常、
0: うんうん、
1: で、けがもうそれ以外の普段の生活、
0: 普段の生活
1: だそうです。
0: はいはい、晴れの日でも日常の時でも使えるご飯が紹介されてる感じですか。
1: はいはい、
0: そ
1: うなんです。はいはい、なかなかあの普段行かないような、うんうんうん、ちょっといいお店というか、
0: いいお店、はい、いいお店知らないので、
1: そうなんですよ、はい、私もあまり行ったことないので
0: 、はい、
1: かあの名前だけ知ってて行ったことないお店ももちろんありますし、
0: うん、はい
1: はい、あの日常でもあの、はい、使えるお店が、はい、町中華とか、
0: はい
1: はい、
0: お腹減ってきますね。
1: そうなんですよ。すごい美味しそうな写真がすごい並んでいるので、
0: はい、
1: いいなと思いながら
0: ちょっとちらっとね見せていただいたんですけど、はいはい、すごく、あ、こんなとこにこんなお店があるんやとか、はいはい、食べてみたいなっていうものが並んでたりとか、はい、すごいお腹減ってます今、は
1: い、晴れの日ってなるとちょっとね、あの三島亭さんとか、あの記念日に良さそうな名店だったりとか、
0: いいですね。はい、京都にいてもなかなか行かなかったりね。
1: そうですね、お店の前は通ったりするんですけど、はい、なかなかタイミングが、うん、はい、ね、ありますよね。
0: これを機にね、行くことができるかもしれないという、
1: はい、
0: はい、
1: 毛の日のご飯としてはなんか毎日通いたい喫茶店とか。
0: あ、行きたい
1: 喫茶店、おそらく京都多いですよね。
0: 多いですよねモーニングされているとことか、
1: おそらく多い、はい、パン屋さんもモーニングされてたりすると思うんですけど、
0: そうですね、
1: パン屋さんがすごい京都は多いって聞いてるので、うん、
0: 多いですね、
1: その分モーニングも多いんだろうなと思いながら、
0: ね、そういう文化が結構あるんかもしれないですね。
1: はい、
0: うん、
1: あとはお昼のランチで定食とか、
0: いいですね。定食もなんかね、はい、ほんまにテンション上がりますよね、はい、ご飯とサラダと味噌汁とおかずあったら、
1: はいはい、めちゃ美味しそうなところばかりで、ちょっと近く、自分がよく行く近くにないかなとか、
0: うん、なんか一等やっていけるかなとかね、
1: はい、めちゃめちゃ探しておりました。
0: わかります。はい、はい、
1: 立ち飲みとかも、はい、あります。
0: いや、もう飲む方はたまりますよね
1: 、はい、
0: ぜひちょっと、はい、手に取っていただけたらと思います。
1: はいはい、まだちょっと発売してないんですけど、
0: はい、
1: 大垣書店では、うん、公式のその発売日の5月29日の1日前から、はい、あの店頭に並ぶ予定です。で、
0: はい、
1: 店頭でご購入いただきますと、あの電子書籍にアクセスできるような QR コードのチラシをお渡しさせていただく予定ですので、
0: はい、
1: あの、まあ、ちょっと現物だと持ち歩くっていうのがちょっと大きいので、あの大きいかさばると思うんですけど、
0: うん、
1: 電子書籍スマホ1台で、
0: うんうんうん、
1: はい、一緒にあの持ち歩けますので、
0: それ便利、めっちゃ電子書籍私聞いてめっちゃいいって思いました、
1: は
0: い、
1: 特典として、
0: はい、はい、ね、こあの店どこやったかなっていう時にスマホ開けば見直せるっていうことですよね。
1: はい、うん、そうなんです。
0: 素 素敵です、
1: はい、はい。ぜひちょっと第二特集としては寛永行幸っていう400年前のお祭りについて、はい、今年がちょうどその行列から400年っていうことで節目の年っていうことを取り上げておりますので、はい、またぜひご覧ください。
0: はい、ぜひ見てみてください。
1: はい、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: これが1点目でございました。1点目です
0: ね、はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、で2点目が、はい、児童書なんですけど、
0: はい
1: はい、素敵な3人組という、
0: はい、
1: 書籍をお持ちしました。
0: 絵本ですよね。
1: 絵本です、うん、表紙はずっと見たことがあったんですけど、
0: あるんですよ多分お聞きの皆さんも見たことがあると思いますね、
1: はいはい、青い表紙に黒ずくめの3人組が、
0: ね、黒ずくめの高い帽子をかぶったイラストの、はいはいはい、3人組がいます、
1: はいはい、これなんで持ってきたかっていうと、私も今までちょっと本屋さんにいながら恥ずかしいんですけど、うん、読んだことがなくて、
0: はい、私もです、
1: はい、うん、ちょうど京セラ美術館さんで大泥棒の家という展示をしていて、それに行った時に、
0: はい、
1: 読めるコーナーがあって、
0: はい、
1: 友人と読んで、うんうんうん、なんていい話なんだっていうのでちょっと紹介しようと思ってお持ちしました。
0: なんか表紙はちょっと怖そうなイメージだったんですけど、
1: そうなんですよ、
0: ね、中は結構ほっこりするのかなと思いましたね、
1: はいはい、最初その3人組、まあ、結構なんだろう、町の人から恐れられてる3人組で、
0: はい、うん、
1: なんかもう武器まで書いてあるんですよね。脅しの道具は3つ1つラッパの銃、
0: ラッパの銃、はい、かわいいですね。でも
1: 1つ、いやそうですよ、ラッパの銃かと思って2つ、胡椒吹きつけって書いてあるんですけど、はい、
0: 胡椒を出す
1: かな、目を攻撃したりするんだと思います。
0: かわいいな、攻撃が、はい、
1: それで3つ目は真っ赤な大まさかりっていうこと、これだけなんか異常に怖いんですけど
0: 本当ですね、矢がすごいですね絵の矢が、はい、はい、
1: っていう3つを持った3人組が、
0: はい、
1: まあ、町で恐れられていましたと。でいろいろ奪って、うん、まあ、結構金貨とかね、いろいろ宝石財宝を持ってるわけなんですけど、
0: はい、
1: ある日行ったお家が、
0: うん、
1: もうその盗むものがなくて、本当みなしごの、
0: うん、
1: ティファニーちゃん、
0: ティファニー
1: ティファニーちゃんだけしかいなかった、
0: うん、
1: お家に入ってしまって、はい、もうこれやったらもうティファニーちゃんを持って帰ろうって言って、
0: ティファニーちゃんを
1: 持って帰って、ティファニーちゃんになんかある日聞かれたそうなんですよ、この財宝どうすんのって、
0: うん、
1: でもなんか奪うことは今まで考えてたけど、使うことを考えてなかったみたいで、その泥棒たちが。
0: そうなんですね、
1: はい、うん、でもうそれからずっとそのみなしごたちを集め続けて、
0: うんうんうん、
1: でその財宝でお城を買って、でそこで、はい、みなしごたちと暮らして、でそこで結婚とかいろいろした子たちが周り、はい、そのお城の周りに家を建てたりして、うん、こうだんだん村ができてきたみたいな、うんうん、なんかすごいいい話
0: 思ってたのと違いました
1: 。思ってたのと違うってなって
0: ほんまに素敵な3人組ですね、
1: はい、そうなんですよ、
0: 伏線回収されてる感じですよね、は
1: い、うん、このなんかだいぶ短いお話なんですけど、
0: うん、
1: 文字も少なくて、
0: はい、
1: 伏線回収、タイトルの伏線回収までするという、
0: する、はい、されてるという、
1: はい、すごく素敵なお話でした、
0: ね、いいですね、はい、はい、素敵な、ちゃんと読んでみようと思います、はい、私も、はい、
1: これなんですけど、うん、一般的な大きいバージョン、
0: はい、
1: とは別になんか愛蔵ミニ版っていう、
0: ね、今伊藤さんが持ってらっしゃるやつ、はい、めっちゃ可愛らしいサイズの、はがきサイズぐらいのね、
1: はい、
0: 本なんですけど、
1: 一般的なものが1320円

0: ですけど、はい、こちらが748円か
1: な。あー、お得、
0: はい、だいぶ、からなんか大人のプレゼントでもすごいいいかもしれないなとちょっと思います。
2: 飾っとくのも可愛らしいですよね。
0: 持ち歩きにはすごく、とかお出かけの時にちょっとお子さんに読むとか、
2: はい、いいですね、はいはい、絵本かさばりますからね、大きいね、はい、
0: 持ち歩きやすいサイズになっております。
2: はい、素敵な絵本紹介していただきました、はい、素敵な3人組という絵本でした、はい、はい、でまたイベントがあるんですよね。
0: はい、はい、うん、イベントが2つございます。
2: はい、
0: はい、1つ目が、6月7日の日曜日、はい、14時からのイベントです、うん、はい、大垣書店の京都本店で開催されます。
2: 京都本店で、
0: はい、越野、はい、うん、純子さんのトーク&サイン会になります、
2: うん、みんなが知ってるね、
0: あの越野さん、
2: あの越野さんですよね、
0: はいはい、が、2025年の10月に、
2: はい、
0: 越野純子うちわ話っていう書籍が刊行されていて、その時東京の麻布台ヒルズ店では刊行イベントをしてたんですけど、はい、京都でイベントっていうのをしてなくて、
2: あ、そうなんですね。
0: 今回なんかこのタイミングで星野さんお越しいただけることになりまして、
2: 素晴らしい機会、はい、
0: イベントをしてくださることになりました、
2: はい、楽しみですね。いろんなお話をお聞きできるんですかね、
0: は
2: い、
0: なかなか、そうですね、うん、で会場は本当にちょっとぎゅうぎゅうなんですけど30名
2: あ
0: という少ない、はい、本当に先着限定という、
2: じゃあもう早く行かなくちゃ、はい、それはって感じですね、はい、
0: サイン会もあるので、まあ、お話も聞けるし、うん、実際にサインいただくときに、うん、お話も、していただけますので、
2: はい、
0: ぜひこの機会にお越しいただけたらと思います。
2: ぜひ行ってみてください、はい、なかなかね越野純子さんにお会いできる機会ないですよね。
0: なかなかないので、はい、はい、で、もちろんお越しいただけないっていう方もいらっしゃると思うので、
2: はい、
0: 同時にウェブサイン会も開催しております。で、はい、ウェブサイン会っていうのが、お名前、何々さんへっていう宛名書きと、サインを入れた状態で、
2: はい、
0: 郵送でお送りさせていただく、
2: めっちゃ親切ですね嬉しい
0: システムとなっておりますので、はい、この機会にぜひお申し込みください、
2: うん、はい、お申し込みください。はい、はい、
0: もう一つのイベントが、はい、大垣書店教養講座として、うん、日本語再発見講座を開催いたします。
2: 日本語再発見講座、はい、はい、
0: そうなんです、はい、ちょっと再発見とはっていう感じなんですけど、
2: 再発見してみたい、
0: はい、はい、開催日時が6月23の火曜日から、はい、講座が3つあるんですけど、
2: あ、そうなんですね、はいはい、
0: 知る、書き記す、伝えるの3テーマ、
2: うん、
0: で、各2回
2: ずつあるってことですか、はい、2回ずつ、
0: はい、ので、はい、まあ、知るのその2回だけ受けていただいてもいいですし、
2: はい、
0: もちろん3つとも講座を受けていただいても問題ございません、
2: はい、
0: なので6月23日から毎週火曜日、7月28日まで
2: 7月28日まで、はい、結構長いスパンでね行われますよ、
0: はい
2: はい、
0: 講師はそれぞれ第1回の知るを、
2: はい、
0: 日本語学校で教師をされております、うん、板倉さん
2: 、
0: はい
2: はい、板倉先生が教えてくださるんですね、
0: はい
2: はい、
0: で書き記すのジャンルは、うん、はい、弊社の出版部の平野が務めます。
2: はい、
0: はい、最終の伝えるが、
2: うん、
0: 今まで別の教養講座も担当してくださってたんですけど、はい、KBS のアナウンサーの山崎博さんに来ていただきます。
2: うわー、すごい、は
0: い、いろんな角度から日本語を知ることができるような講座となっております。
2: 本当ですね、はい、これは今までもされたことあるんですか、こういう講座とか。
0: 講座自体は、うん、山崎先生に、うん、初回が音読朗読講座、絵本の読み聞かせとかされてる方も非常に多いので、
2: はい、
0: そういった方たちを対象に音読朗読講座をしたことがあるのと、
2: はい、
0: まあ、普段会社でプレゼンとかそういったような話す機会って結構いろいろあると思うんですけど、
2: はい、
0: そういった方たちのために、話し方講座っていう講座をしておりました、
2: はい、 へえ、はい、めちゃくちゃ興味あります。
0: そうなんですよ、聞いてて、はい、実際にその私もその場にいたんですけど、すごい、はい、なんでしょう、別に座学っていうわけではなくて、うん、実際に発声したりとか、
2: すごい、はい、実践的なことをする感じですね、はい、で
0: 一緒にその講座、うん、受講されてる方が、はい、もう一人ずつその最近あったことを、その話し方講座では、
2: はい、
0: あの最近あったことをじゃあ1分でまとめて話してみたいな、はい、こともされていたりとか、
2: なかなか日常ではないことなので、ないですね、めちゃ貴重ですよね、
0: はい、でそれに対してまあフィードバックもらったりとか、実際にその受講者同士でもお話とかもできるので、はい、どういう人柄かとかはもう分かりますし、
2: はい、
0: すごいあの和気あいあいとして、すごい楽しい、あの雰囲気で行われておりました、
2: ね、はい、定員とかはあるんですか。
0: 定員は、各講座、はい、3カテゴリーともに3、はい、20名、先着20名でさせていただきます。
2: はい、いい人数感ですね。
0: そうですね、
2: はい、あんま多くてもね、
0: はい、交流が結構できるので。
2: そうですよね、はい、はい、
0: ぜひ
2: 先生ともいろいろね、聞きたいこと聞きながらできるということで、はいはい、
0: そうですね、
2: はい、はい、これはお申し込みはどうさせてもらったらいいんですかね。
0: お申し込みは、はい、専用のフォームがございますので、うん、そちらから行っていただくか、
2: はい、
0: 申し込みの窓口の電話番号もございますので、
2: はい、
0: そちらからお申し込みいただければと思います。
2: わかりました、はい、インターネットからもお申し込みができる、はい、ということですね、はい、ですいません、ちょっと戻りますけど、はい、先ほどの越野純子さんのサイン会はどうやって申し込んだらいいですか、
0: ね、はいはい、サイン会はこちらが、はい、申し込みのフォームがございますので
2: あるんですね、はい、わ、はい、かりました。じゃあまたそちらの方、はい、ラジオミックス京都の番組のところにも載っけておきたいと思いますので、は
0: い、
2: ぜひそちらから申し込んでいただければと思います、はい、いろいろな話、伊藤さんありがとうございました。 あっという間に時間が、ね、
0: 一瞬でしたね、
2: 一瞬でしたね本当ですね、また来月も楽しみにしています、はいはい、本日は大垣書店競争事業部より伊藤由紀さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 次回の大垣書店ハッピーオンは6月23日です。お楽しみに。

昼の京町ラジオ音楽をお届けしております。2014年にリリースされたボノボのナンバー春の萌え柄をお届けいたしました。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京マジラジオ、時刻は15時30分を回ったところです。さあ、大垣書店ハッピーオーマルコは今日がね初めてだったんですけれども、本のお話なんかぐいぐいと引き込まれていくようなねお話で楽しかったです。普段正直あまり本を私は読まないんですよ。昔は結構ねミステリーとか大好きで読んでたんですけど、なんか最近は本屋さんに行って、あ、これめっちゃ面白そうやなって思って購入して読まずに置いてる本とかが結構何冊もあったりするので、まあ、これを機会にいろいろね教えていただいて本も読んでいきたいなと思ったりしました。で、今日紹介していただいたね素敵な3人組の絵本、あのね、ジャケットっていうんですか、表紙か、表紙はね多分ね皆さん見たことがある表紙だと思うんですよ。結構昔ながらの絵本なので、でも内容を私も今日初めて拝見したので、あ、なんかすごくいいお話だったんで、ちょっとまた子供にもぜひ読んでみたいななんて思いながら聞かせていただきました。次回もねぜひ来月も楽しみにされていてください。さあ、では続いては上北河原版です。北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けする上北河原版です。さあ、今日はですね、上京の子ども祭り2026を開催しますよというお知らせです。こちら5月31日なのでもうすぐですよ。もう今週末ですね、日曜日の午前10時から午後1時まで開催されます。上京の子ども祭り実行委員会及び上京区役所では、民生児童委員、主任児童委員を中心に上京区内の子育てに関わるさまざまな団体が連携し、子どもたちの健やかな成長と子育て支援ネットワーク作りのため、子ども同士の触れ合いや伝統文化体験、学習、遊びの場を提供する上京子ども祭り2026を開催しますということで、この度開催されます。で、5月31日日曜日の午前10時から午後1時、雨天の場合は決行されます。雨天決行、ただまあ暴風とか好天の場合はね、やらないと

という判断にもなりますので、まあちょっとね、あの天気と見ながら相談していただければなと思います。天気見ながらね。ただ今天気予報私見たんですけど、日曜日はめちゃくちゃ晴れの予報になっているので、おそらく雨は大丈夫なんじゃないかなと思いますので、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。で、場所がですね、西陣中央小学校で行われます。で、内容ですよ、これもうね、みんなが大好き、工作とかゲーム、伝統工芸、ミニ新幹線乗車など様々な遊びのブースを出展してくれます。また歯の広場も同時に開催されるということで、口の中も見ていただけるね、上行歯科医師会による歯と口の相談とイベントも開催されるということです。で、参加費は無料なんですが、飲食物の販売はないので、そちらだけご注意ください。で、去年の写真がね、案内に載ってるんですけども、上牛くんが来たりとか、ほんまになんて言うんですか、これミニ新幹線乗車できるね、ほんまミニ新幹線が、これはグランドかな、グランドに設置されてたりとか、あと魚釣りゲームみたいなのもあったり、子供が本当に喜ぶようなね、仕掛けがいっぱいありますので、まあほんまに今めちゃくちゃいい時期ですからね、今日もめっちゃ天気良くて気持ちいいですし、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。さあ、この上行子ども祭りに子ども祭り2026についてのお問い合わせ先なんですけれども、お問い合わせ先がですね、上行区役所の保健福祉センター子ども育み室です。電話番号が 075-441-5119 になりますので、ぜひ何か聞きたいことがある方はそちらの方にご連絡してみてください。ということで、今日の上北河原版は上行の子ども祭り2026の開催についてご紹介いたしました。

お昼の京町ラジオ、音楽をお届けいたしました。2001年リリースマイリトルラバーで日傘ジャパニーズビューティーお届けしました。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。さあ、北王子のスタジオから見える空なんですが、薄く雲がねありますね。青空も見えますけれども、今日はでも気温も30度まで上がるね予報になっているので、もう本当に先週も言ったかもしれないですけど、夏が先に来たようなねお天気になっています。体が暑さに慣れてないと思いますので、ぜひ本当にね油断しないように水分取ったり暑さ対策していただければと思います。さて、ここからはですねハッピーマル子育ていきたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のマル子が気になる子育て情報、子育てイベントなどの紹介をさせていただくコーナーとなっています。今日は何紹介しようかな思ってたんですけども、面白いイベントが見つかりました。紹介したいと思います。もう夏休みの予定ちょっと皆さん入れてください申し込み期間が迫ってきてるということで、夏休みに行われるイベントを紹介したいと思います。それがですね第7回夏休み動物園教室の開催についてです。なんじゃそらって感じなんですが、なかなか内容面白そうなので紹介させてください。さあ、この度京都市動物園では第7回夏休み動物園教室を開催します。年齢に応じて動物園ならではの内容を楽しく学べ、夏休みの思い出や自由研究のヒントとなるようなプログラムとなっていますということです。でこれ開催日時と対象者が分かれているので、ちょっと詳しくお話をしていきたいと思います。まず令和8年8月の4日の火曜日、行われるのが小学校3年生4年生が対象のプログラムです。時間がですね8時40分から正午、午前中ですね、午前中に行われます。お昼までです。で小雨の場合は欠校で、好天の場合は中止となります。で京都市外在住でも参加可能なので、もしこのラジオを京都じゃないとこで聞いている方でも申し込んでいただけるという内容になっています。場所は京都市動物園になっています。まずこの8月4日に開催される小学校3年生4年生の対象のプログラムを紹介しましょう。これがですね面白い、比べてみよう動物の体、どう違う、なんで違うというイベントですね。動物の体って大きい小さい当たり前にありますけど、どう違うのか、なんで違うのか考えたことあるでしょうかね。もうこれこそ夏休みの自由研究にもってこいな内容ですよね。めっちゃいいなと思いますけども。でこれが動物の体を比較して、その違いが動物の生活とか食べ物にどう関わっているかっていうのを学べる、そんな内容になってるんですね。まあ、例えば草食動物やのにこの動物は大きいなとかね、肉食動物やけど草食動物よりちっちゃいね動物もいたりしますので、まあその生活とか食べ物が関わってる、どう関わってるのかっていうところをね皆さんで探っていきましょうというのが、この8月4日に行われるプログラムになっています。さあ、そしてその次の日に行われるのがですね、8月の5日の水曜日、行われるのが小学校5、6年生が対象のプログラムです。これも同じく時間は8時40分から正午までになっています。でこの小学校5年生6年生8月5日の水曜日に行われるプログラムが、うんちから象について学ぼうというね。うんちから学べるんですかね、どうなんでしょうか。うんちを通して象を観察し、象について学ぼう、象のうんちで紙すき体験をやってみようということで、興味深いですね。象のうんちで紙すき体験したことある方いらっしゃいますか？
なかなかやる機会ないんじゃないかなと思います。ちなみに紙すきってどういうものかというと、水に溶かした食物繊維を網ですくい上げて乾燥させて紙を作るっていう技術が紙すき体験なんですよね。だから果たして象のうんちでそれができるのかというところがめちゃくちゃね気になるとこなんですが、まあ、象は草食動物やからね、食物繊維がうんちから出てきたりするんですかねって言って私全然わかんないんですけど、ぜひ小学校5、6年生お申し込みしていただければと思います。さあそして3つ目、8月6日の木曜日に行われるプログラムです。これは中学校1年生から3年生の方が対象になっています。これはね中学生にはめちゃくちゃいい内容やなと思いました。それがですね、あなたの唐揚げはどこからということで、みんなが食べる唐揚げのお肉はどこから来るのかなということで、丸鶏の状態に加工された鶏の解体を行います。生き物がお肉になる過程の一部を体験しよう。今晩食べる唐揚げの見方がちょっと変わるかもしれませんという、そんな食育にも関わる、ね、内容になっています。普段ね唐揚げがドンと家の食卓に並んでも、そこから鳥を想像することってあんまりないと思うんですけど、もうほんまに動物園ならでは、丸鶏、ね、鶏の毛を剥いだ状態の丸鶏からそれをさばいてどうやって唐揚げにしていくんかっていう、もうなんか食べる時にねいろいろこうこれからの生活の中で思い出すぐらい印象的な機会になるんじゃないかなと思いますし、まあ、これはほんま中学生やからできるような内容なのかなと思いますので、ぜひこちらもお申し込みしていただければと思います。さあちなみに3つご紹介しましたけど、それぞれ各回20名の募集人数となっています。合計60名です。申し込み多数の場合は抽選で参加者を決定しますのでね、抽選当たるといいですね。ぜひ申し込んで、まずは申し込んでいただければと思います。参加申し込みフォームは募集期間のみアクセスが可能なので、まあ、そちらの方はラジオミックス京都の今日の番組のね紹介のページに URL 載せておきたいと思いますので、そちらの方から申し込んでください。で募集期間が実はまだなんです。ですが来週6月2日の火曜日から6月23日の火曜日までの申し込み期間になっているので、まだ申し込もうと思っても申し込めないのでご注意していただければと思います。でもねほんまにいい機会やと思いますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。これ参加料がですね1人1000円当日現金でお支払いいただければと思います。筆記用具、帽子、水筒、雨具が必要になってきます。まあ雨天の場合だけね雨具が必要です。で当日は動きやすく汚れてもいい服装で参加をしてください。まあちょっとね動物の土とかで汚れたりする場合がありますのでお願いします。で京都市動物園への移動に関する安全確保は参加者及び保護者自身でお願いいたします。保護者が迎えに来られる場合には必ず参加者との間で待ち合わせ場所を事前に決めて正午までにお越しください。もう遅れてしまったってなったらねお子さん待ちぼうけになっちゃうので、そちらの方だけぜひ申し込みね待ち合わせ必ずお子さんと申し合わせてください。さあこちらのですね夏休み動物園教室へのお問い合わせ先ご紹介しておきます。京都市動物園総務課までご連絡ください。電話番号が 075-771-0210771-0210 になっています。まあこれねほんまに普段動物園を見るだけではできないような体験ができると思いますしね、小学生上になればなるほどなかなか動物園行く機会ないっていう方も多いと思うので、ぜひ動機づけにもなると思うのでこの機会に行ってみられてはいかがでしょうか。さあということで今日のハッピーまる子育ては第7回夏休み動物園教室の開催についてご紹介をいたしました。
ではお昼の京町ラジオ、ゆったりしたこの曲ラストナンバーにお届けいたします。リッキー G で Life is Wonderful。

お昼の京町ラジオ、そろそろお別れの時間です。今日もゆったりと羽を伸ばしていただけたでしょうか。今日も最後までね、お聞きいただいてありがとうございます。さあ、いい季節になりました。そして昨日ですね、ちょうどなんかスマホの写真を見返していたら、4年前の本当今日親子遠足に行ってました。幼稚園にね、子供たちがまだ行ってた時だったので、親子遠足の写真が出てきて懐かしいなと思いながら見てましたね。いろんなところで遠足があったり親子遠足もあったりするんですが、もう例年より多分暑いですよね。かなり気温が上がるのが早いね、5月になっていると思いますので、暑さ対策しながらね、大人も子供も元気に過ごしていただければと思います。さあ、この後16時からは FM マイズルプレミアム京都です。パーソナリティはヨッシーさんです。そして午後5時からはラジオミックス京都よりスプラッシュミックス京都をお届けします。パーソナリティはターキーさんです。引き続きラジオミックス京都の番組でお楽しみくださいね。本当になんか日陰は結構涼しいんですが、日向は暑くなっておりますので、水分、そして塩タブレットなど対策しながら、そして脱ぎ着できる上着などもね、着たりしながら、夜はちょっと冷えたりしますからね、はい、気をつけていきましょう。ということで、お昼の京町ラジオ火曜日、今日のお相手はまる子でした。また来週です。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく。

0: しく快適にするあんなものこんなものがいっぱいです。南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
1: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、
2: イオンモール北大路。
3: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
4: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？
5: ふわふわスライム作ってみる？
3: うん。
6: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。
7: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方ははがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: 87 FM.

時刻は午後5時を回ってきました。今日も生放送カラスマキトモジラジオミックス京都のメインスタジオからお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。この後午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。5月26日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。お仕事終わってほっと一息、そして今まさにラストスパートという感じの人もいらっしゃるでしょうね。さまざまなシチュエーション、思い思いの形で番組をどうぞ思う存分お楽しみください。さあ、あまりこうオープニングで誰かが亡くなったとか訃報を取り上げることはまあめったにないんですけど、この方の著書本を、少し読ませていただいたことがあって、亡くなられたというニュースをちょっと今日朝方見ましたんでね、京都新聞の22面の方にも掲載してあるんですが、元セブン&アイホールディングスの会長でいらっしゃった鈴木俊文さんが亡くなられたという、そういったニュース、今日朝方見ましてですね。で、まあ、いわゆるコンビニエンスストアという草分け的存在とも言われていまして、かつてずっとこう日本の、お店というとスーパーマーケットっていうような時代がずっと続いていた中で、で、まあ、あの若い方が夜に、まあ、活動するだったりとか、まあ、様々なこの、ね、時代とともに変わっていくそのライフスタイルを見込んで、まあ、スーパーマーケットは言うたら、まあ、夕方とか、ね、夜には閉まるんですけど、まあ、そういった、まあ、お仕事終わられて何か、買い物に行くとかになればもうスーパーマーケット閉まってますから、でこれからコンビニエンスストアというそういったお店、そういった形態、営業形態が、まあ、あの重宝されるのではないかということを、見込んで、そういったコンビニエンスストア、まあ、開店をさせるというふうになったんですけど、当初はやっぱりね、あの前例がないもんですから、でそんな店、ね、開店したところで、ほんまに儲かんのか、やっていけんのかみたいな感じで社内の中では、すごく反対があったというふうなことを言われておりました。でその中でその反対を押し切って、自分自身のこう考えを信じながらね、まあ、コンビニエンスストア、まあ、開店にこぎつけで、こう日本の、まあ、一時代ということではないんですけど、まあ、今は本当に当たり前のようにね、コンビニが街の中にありますんで、でましてや我々のこの、ね、生活で、コンビニ本当にこう便利な、場所拠点、まあ、スポットということにもなってますから、ありがたいな、お店だなというふうに、まあ、いろんなところにね、まあ、職場とか我々の住んでるところの近く、そういったところにコンビニエンスストアが、まあ、セブンイレブンだけじゃなくてね、ファミリーマートからローソンから、

様々なお店がありまして、我々のこの生活に、あるいはこう地域に密着しているわけですが、で、まあ、さっき著書というふうに言いましたけど、で僕この鈴木敏史さんの、著書を読ませていただいて、で一つ四字熟語、ある四字熟語がずっと、まあ、心に残っているというか、まあ、感銘を受けた言葉があったんです。でその言葉っていうのが朝礼暮会という四字熟語なんです。朝の、命令の礼で、あとはあの今のこの時間帯の夕暮れ時の暮れるですね、あとは改める、朝礼暮会というそういった、まあ、四字熟語があるんですけど、本来であればこれはあまりいい意味では使われてなかったんですね。というのも何かこう言うことがあの軸がなくって、なんかこう朝言うてたことがもう夜に、まあ、言うたら夕方とかには、まあ、一日の中ですぐ変わっちゃってるということで当てにならないというような言葉で使われていたんです。本来な朝礼暮会で、まあ本来はそういう意味ではあるんですけど、まあ著書の中に鈴木さんがおっしゃっていたのは、あの機動力、あのいい意味で尻軽になれというようなことをおっしゃっていたんですね。言うたら今のこのね時代、まあ移り変わり、その時代のまあ流れゆくスピードというのもやっぱり速い。でいろんなこのライフスタイルとかっていうことを見越してね、コンビニエンスストアも1号店を出されたりということで、その時代という流れの速さにどう乗っかっていくかということで、昨日言うてたことがもう本当に、今や古いよみたいな感じ、まあ、例えて言うなら、ね、それぐらい、まあ、その時の流れは速くなっている。だからこそ朝に言ったことにいつまでも固執することなく、臨機応変に夕方は朝に言ったことから、ちょっとこう方向転換をして、まあ、言ったことね、改めてもいい。でそういった改める勇気を持てというふうにおっしゃってたんです。まあ我々いろんな生き方、まあ、生活の仕方をしている中で、まあ、伝統とか風習とか昔からこうだからとかね、これは決まったことだからみたいないうようなことがある中で、まあ、この鈴木さんがおっしゃってる朝礼暮会、まあ、本来の意味はさっき見ましたけども、ちょっとネガティブな方なんですけど、まあ、こういった著書の中ですごくポジティブに捉えられるような意味合いの使われ方をしていたということもあって、非常にこう感銘を受けました。だからもう本当に、ね、昨日言ってたことを忘れるということではないですけど、あくまでやっぱりこの時代の流れの速さに対応していく、臨機応変さというあたりは、まあ、僕も大事にしていきたいなということで、まあ、その著書、まあ、鈴木敏史さんがおっしゃっていた朝礼暮会というのはずっとこう心に残ってるなということで、思い出に残ってるんですよね。はい、まあ、そういったいろんな方のおっしゃっていた、まあ、様々な言葉だったり、四字熟語だったり、熟語だったり、座右の銘だったり、いろんな言葉がね、あなたを今、まあ、礎というか形作っているというか、あのこういう言葉をずっとあの噛みしめながら、抱きながら今も頑張ってるよとか、ことあるごとにこういう言葉を思い出してるよとかっていう言葉ありますかね。まあ、そういった、まあ、座右の銘というか、いうそんな言葉がありましたら、ぜひぜひ聞かせていただければなというふうに思います。さあ今日もあなたが日頃大事にしている言葉をぜひ教えてくださいね。まあ僕もこうやってね、仕事上いろんな言葉をね、駆使するというか、やっぱりこう発信をする側でもあるので、やっぱりその言葉っていうのはね、こう受け取る側でもあるし、発信する側でもあるし、やっぱりこう日々、まあ、この言葉っていうのはすごく敏感に、まあ、感じ取るようにしているんですけどね、はい。まあ、いろんな座右の銘とか、まあ、礎にしたい、そんな言葉っていうのは多くあるわけです。あなたはどんな言葉を大切にしているのか、ぜひまた聞かせてくださいね。よろしくお願いします。さあそんな今日もあなたからの座右の銘などもいただきながら、もちろんそれ以外の全く関係ないという、絶えない、もう今日こんなことがあったとか、こんなもん見たとか、こういうとこ行ってきたみたいな、そういったもう絶えない、何でもない、むしろそういった何でもないメッセージも非常にありがたいので、さあ今思い立ったその時が吉実じゃないけど、ぜひメッセージをどんどんガンガンバッキュンバッキュンと

タキーに向けてお寄せいただければと思います。よろしくお願いしますね。さあメッセージの宛先はこちらです。まずはメールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都075-432-5806 432-5806 です。続いて XSNS の投稿はハッシュタグシャープマークをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870 シャープ FM870 でポストしていきますと、そのポスト投稿を拾い上げていくことができますので、どんどんと X の投稿もよろしくお願いしますね。さあそして再放送、この番組ございます。今日この後午後10時から26日は再放送がございます。そしてもう一発、週末30日は午後7時から再放送がございますんでね。あいにく今生放送この音声聞くことはできていないけれど、再放送聞くことができるよという方はね、ぜひ再放送でも改めて楽しんでいただく、そして今生放送聞いているという方も二度三度と噛み締めていただくような形で、再放送も思う存分こちらを楽しみください。さあそれでは今日もスタートしていきましょうか。5月26日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日スタートしていきましょう。

時刻は午後5時10分11分に向かって時計なりは進んでいます。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はもちろんターキーでございます。今日もいろんな楽曲を交えながらお届けしていこうと思っておりますが、この抜けるような青空、そして気温も少し今日はね、まあ暑いには暑いんですが、以前と比べればちょっと過ごしやすいということで、こんなナンバーからスタートしましょう。カッティングクルー、エニーカラー。

時刻は午後5時14分15分に間もなくなろうかというところです。今日も生放送5月26日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日をお届けしております。こちらターキーです。1曲目お届けしたのはカッティングクルーエニーカラーでした。ここで一件、詐欺の電話に注意をしていただきたいというお知らせをしていきましょう。今日の午後2時ごろ、上京区内の高齢者のお宅に運送業者を名乗る自動音声で荷物の件で連絡があるので1番を押してくださいと国際電話から、国際電話の番号から電話があり、番号を押すと空港で荷物が止まっている、あなた名義で中国から送られている、調べるので住所と名前を教えてほしいなどと言われる詐欺の予兆電話がありました。同様の電話が上京区内の個人のお宅にもかかっていますので注意してください。先ほどこれお知らせもしましたけども、国際電話からかかってきているということで、詐欺の電話国際電話からかかってくることも、多いです。ですので、あらかじめ利用休止手続きをするということを、一つの、まあ、防止手段としても考えてみてください。で、同様の電話は一旦切っていただいて家族警察に相談を入れるということも考えてくださいね。今日の午後2時ごろ、上京区内の高齢者のお宅に運送業者を名乗る自動音声で荷物の件で連絡があるので1番を押してくださいと国際電話番号から電話があって、番号を押すと空港で荷物が止まっている、あなた名義で中国から送られている、調べるので住所と名前を教えてほしいなどと言われる詐欺の予兆電話があったということです。まあ、同様の電話、上京区内いろんな個人のお宅にもかかっていますので注意が必要です。お問い合わせ相談などは上京警察署、電話京都 075-465-0110、 465-0110、 上京警察署まで、お問い合わせ、そしていろんな相談をしてくださいね。続いてこれは目撃情報、昨日なんですが、北区にも、いよいよらしきものではなくて熊の目撃情報があったということで、近辺お住まいの方、あるいはこれからのシーズン山へ、ハイキングなどアウトドアなど出かける方は少し注意してくださいね。昨日なんですが午後6時50分ごろ、北区真由美八幡町付近の川におきまして、中川小学校真由美分校の西側におきまして熊1頭の目撃情報がありました。付近にお住まいの方、通行される方は特に注意してくださいね。また熊を発見した際はですね、大声を出さずにゆっくり後ずさり後退しながら避難しましょう。また生ごみなど餌になるようなものは屋外に置かないように注意してくださいね。目撃した際は決して近づかないで行政機関警察に連絡を入れてください。お問い合わせは北区役所地域力推進室まで、電話京都 075-432-1208、 432-1208 までお問い合わせよろしくお願いします。続いては、ビブリオターキーです。まあ、僕がおすすめの本、今この時期この時タイミングだからちょっと読んでほしいなっていう、そんな本をピックアップして、特に新刊新しくリリースされた本を中心に紹介をしていくんですが、今日は、一言で言うと

自然という副作用ゼロの脳の処方箋、頭の脳ね、脳みその脳の処方箋を科学した本というふうに僕は、定義しました。自然という、まあ、自然はまあこういう周りにある草花緑っていうような自然、自然という副作用ゼロの脳の処方箋を科学した本です。今までさまざまなこう自然を取り上げる本の中で癒しとかっていうような、なんとなくこう、まあもちろん癒されるんやけど落ち着くんやけどみたいな、こういった曖昧な言葉を、まあこの本は全て、最新の脳科学で解き明かして、我々こう現代人のすり減った心というのをこう、補ってくれる、救ってくれるという、そんな本になってくると思います。まあまさにこういった今、我々が切磋琢磨している日常を身を置いているデジタル社会の、まあ、心を救っていく、まあ、バイブルになってくるのではないかなと思います。ですので、今日の特におすすめしたいというそんな方は、ストレス社会で心がすり減っていて押しつぶされそうになっている我々を含め現代人の方に、ちょっとこういう本を手にしていただいて、なんか参考にしていただければなというふうに思います。でこの本、まあ、僕が紹介する本はまあまあいつも分厚いんですけど、これはいろんな事例が、掲載してありまして、気になるところをパッパッパッと断片的に読んでいただいて、なんだろう、推理小説とかいうこういうストーリー仕立ての本ではないので、頭から読んでもらうっていう必要は全くないと思います。まず目次を見ていただいて、自分はこういうところ興味あるな、こういうところ知りたいなというところをパッとめくっていただく、例えば100ページから200ページからというような読み方も全然できるんやなというふうに思った本なので、まあ、全部読む必要はないと思います。まあ、その、ページ数で言うと、全部で言うと、394ページほどあるんですが、まあ、本当に我々に必要な情報というか、もちろん全部読んではいただきたいんですけど、本当にこう、ね、必要な大切な情報というのはもうこの本の2割3割、ね、自分の中に吸収してもらったらもうそれで万々歳かなというふうに思います。すみません、前置きが長くなりました。さあ、その、本のタイトルでございますが、東洋経済新報社から出版されている、これいつ出版されるんだけど結構新しいんだけど、5月26日今日です。だからあらかじめ前もって書店の方に並んでいたところ、ちょっとこう目ざとく見つけまして、本来なら今日書店に並べられ発売される本なんですけど、ちょっとこうね、前もって書店に並んでいましたので手に取って読んでみたんですけど、はい、また前置きが長くなる本のタイトルですね。タイトル、はい、いきますよ。ネイチャーエフェクトという本です。ネイチャーエフェクトで、副題、サブタイトルとして、シカゴ大学神経科学者が教える自然と脳の驚異的な関係。シカゴ大学の、まあ、教授の方なので、著者は、まあ、外国人の方、マーク・G・バーマンという方、この方が、お書きになった。現代はネイチャー&ザ・マインドという本なんですね。まあ、さっき見ましたけど、自然という、そういった、副作用ゼロの脳の処方箋、科学した本です。で、曖昧なそういった癒されるでとか落ち着くでということじゃなくって、これでもかっていうぐらいに、実験とかいろんなこう研究の結果、いろんな数値でもってエビデンスが本当にしっかりしている、いう本なんですね。で、今さっきも言いましたように、我々がこう自然と共存していく、まあ、日常な自然とちょっとかけ離れた、そんな生活をしている中で自然と共存をすることによってどう心が脳が救われてくるのかっていうあたりを事細かにさまざまな数値を上げながら教えてくれているという本なんですね。で、まあ、このマーク・G・バーマンというこの博士なんですが、シカゴ大学の科学者の方、
もともと心理学の専門家でもあるんですけど、ずっと心理学一辺倒ということではなくて、産業だったりとか工学的なアプローチもずっと研究をされているんですね。でシステムとか環境の最適化という視点からも、何かアプローチがあって脳科学心理学というものをフィルターにし、人間の内面のメカニズム、こういったものをこうあらゆる側面から融合させたからこそ、

理的な環境、いろんなインフラが我々の人間の脳に、そして行動にどう影響するかということを科学的に解きほぐしていく、解き明かしていくという専門家でもいらっしゃるので、非常にこういちいち読んでると、説得力が半端ないで、いちいち納得させられる、なるほどなということで、すぐに実践ができるなという、そういった本の内容になっていますね。で、次、本の内容、どんな内容が書かれているのということなんですが、まず一つ目としてですね、今、こういうデジタル社会において、具体的に言うと、我々が日常的に使っているスマートフォンの通知だったり、SNS のタイムラインだったりという、で、こう街中に出ると様々な、騒音、都市の喧騒というふうに言ってますけど、そういう、いろんな、刺激に我々はさらされているわけですよ。で、博士はこれを注意力の危機というふうにおっしゃってて、人間の脳には意識的に一つの対象に集中しようとする能動的注意力、トップダウン処理というのがあるんですが、これはエネルギー消費が激しくて使い続けるとすぐに枯渇してしまうという。で、我々現代人はこの能力、トップダウン処理、この注意力というのを日常的に酷使しすぎているということです。スマートフォンとかね、こういうガジェットを駆使するのもいいんですけど、こういったことを使いこなすことで脳がもうすごく酷使されているということなんですね。で、それをどう回復させるのかということです。自然環境がもたらすのは、さっきトップダウンというふうに言いましたけど、今度は受動的注意力、ボトムアップ処理というのを施していくことが必要だということ。で、それがどういうことか、具体的に風に揺れる木の葉っぱが擦れる音とか、小川のせせらぎとかね、そういった自然の刺激をもっともっと我々耳に、そしてこう視覚情報としても含め、体にもっともっと、入れていかなければならないんじゃないかということですよね。そういったことが書かれているということです。で、実験によりますと、自然の中を例えば50分間散歩するだけで、都市部を歩いたグループに比べて短期記憶とか集中力を測定する認知機能テストのスコアが 20% も向上したというんですよ。だからもう自然の中、わずか50分間散歩するだけということでね、それだけで、認知機能テストのスコアがぐんとアップするということも実験結果で出ているということですね。その他にも、例えばバーチャル自然の科学、これバーチャル自然ってどういうことやって、言うとはフェイクです。我々がこう日常ね目にする、この、北山の方やったら、北大路の方のこの場所やったら、北の方を見ると北山がずっとこう、山々、稜線が連なっておりますけども、そういった自然じゃなくってフェイクです。造花、作ったものの花だったりとかっていうのでも全然いいよっていうことなんですよ。だからお金とか時間をかけてわざわざ自然に触れに行かなくても、我々のこの日常生活の仕事場とかオフィスとかいわゆる家とかでも、そういったものはいくらでも取り入れられるよっていうことが事例が示されてるんですね。例えば部屋にそういったフェイク造花いうものを飾っておくっていうのも一つだし、あとはパソコンのデスクトップの壁紙というものを例えば大自然の写真に変えていくということだけでも脳のストレスが緩和されていく、そして認知機能の回復が実は確認されているんですね。例えばだから窓の外に全然自然がない、木が見えないということであっても、オフィスに緑の植物を少し配置する、自分が今使っているパソコンの壁紙を変えてみるということで、我々のそういった脳のこのストレスというのを緩和されていくよということが事例が挙げられています。これはバーチャル自然の科学、日常に生かしていけるということでね、といった事例が詳しく書かれておりますから、ぜひこのネイチャーエフェクト参考にしていただきたいと思います。で、やっぱりさっきも言いましたけども、自然に親しむ、溶け込んでいくとか、アウトドアもそうですけど、わざわざ感があるんですね。時間かけたりお金かけたりというところで、我々都会にこう住んでたりすると自然に親しんでいくというところで、こうわざわざというような部分あるんです。

ですが、実はそうじゃない。コストゼロっていうところからでもすぐに始められるよっていうようなことが書いてある。この読んだ後我々にどういうこうベネフィットを与えてくれるのかっていうところで、そういうなんかこう自然に親しむためにはお金を貯めて、お金をかけなきゃ、時間を作らなきゃっていうことで、そういった呪縛にとらわれている我々の心をも気持ちをも解放してくれるなというふうにも思いました。お金なんてかけなくていい、時間なんてそんなになくていい、我々がこう過ごしている時間のその合間隙間みたいなところでいくらでも取り組んでいけるんだなっていうことを感じさせてくれました。ですので早い話がいろんな意味で、自分の心の癒しだったり救済基地というふうになるような場所というのは、何もこう足を伸ばしていかにもという自然だけではなくって、自宅やそして今職場で仕事をしていらっしゃるオフィスとかというところでも、自分の救済基地、そういった癒しの基地というものに変えていけるんだよということが、まあ、この本に書かれている本質的な部分ですよね。そういったことが、まあ、さまざまなこう事例、まあ、いわゆる証拠ということでエビデンスがしっかり示されながら、我々が明日にでもすぐに取り組めるというような自然とのこう触れ合い方で心の癒し方ということが書かれています。ぜひ、ちょっとお手に取っていただいて、取り組めることがあれば少しずつでも構いませんので、あなたのそういったストレスを少しこう軽減させていく上で何か役に立つ情報というのを取り入れてみてくださいね。今日紹介した本です。東洋経済新報社から出版されている、シカゴ大学の環境神経科学者マーク・G・バーマンがお書きになったネイチャーエフェクト、シカゴ大学神経科学者が教える自然と脳の驚異的な関係という、そういった本を紹介させていただきました。時刻は午後5時31分を回ってきました。ここで1曲挟んでいきましょう。

時刻は午後5時38分になろうかというところ、一曲挟んでお届けしたのはアジアオープンヨアハート。違うぞ、オープンヨアアイズ、心ではなく目を開ける、オープンヨアアイズお届けしました。続いて、さまざまな地域情報、直近で行われるいろんなイベントを紹介していきましょうか。まずは7月から行われる親子ジュニア京都学講座です。京都の街の謎、みんなで一つずつ解き明かしていこうということで、そろそろ子ども

子供たちにとっては嬉しい夏休み、そんな計画を立てようかという、そんなシーズンに差し掛かってきたのではないでしょうか。京都のいろんな町における謎、こういったものを紐解きまして、専門家の方がいろいろ講義をしてくれるというものでございます。仏教大学の先生方が京都の不思議を解き明かして分かりやすく教えてくれます。歴史都市京都から学ぶジュニア京都検定テキストブックをさらに深めた内容ということです。我々自分たちが住んでいる京都、まだまだ知らない京都の街の謎、そういったものを親子でお友達と一緒に学んでいこうという、そういったワクワクドキドキ満載の、イベントとなっています。日時は3日あります。7月25、29、30、この3日間ございます。7月25日土曜日は伝えたい京都英語でということで、仏教大学の教授のヘンリー・フォスターさんに、当たっていただいて、外国人の訪問者と接する際、あなたはこの京都を代表する大使となっていると、愛する京都について何を伝えていけばいいのかというあたりですね、京都のここが好き、知ってほしいということを考えてきていただいて、それを英語で、伝えていこうという、そんなお勉強をしていただきます。7月25日です、土曜日です。そして、7月29日水曜日は紫式部がなぜここに、デジタル文学地図で知る京都、仏教大学の文学部准教授でいらっしゃる神原先生に、講師当たっていただいて、まあもう日本史上屈指のベストセラーと言っても過言ではない、言っても過言ではない源氏物語を書いた、紫式部、こういった源氏物語の超大作を書いた紫式部を、題材にしながらデジタル文学地図を活用して紐解いていこうというものなんですね。さあこれは7月29日水曜日に開催されます。続いて翌日30日木曜日は佐賀嵐山のユニバーサルデザインと題しまして、仏教大学保健医療技術学部教授の赤松先生が講師に当たっていただきます。佐賀嵐山、平安時代から風光明媚な観光スポットとして人気が高いんです。多種多様な人が心地よく安全に過ごせる環境づくりを、なされている、その配慮としてのユニバーサルデザインについて見ていこうというものですね。こういった講座3つ用意しているんですが、今言いました日程はすべて時間が10時30分午前です。午前10時30分から11時20分まで90分の講義ですね。各講座とも90分の講義、開始が10時30分から、受付は午前10時からということになっています。こちらの方どうぞお申し込みお早めにお済ませください。場所は仏教大学オープンラーニングセンターで開催されます。定員は各テーマ50名です。受付終了後、当選された方のみ郵送で順次、講座のご案内をしていくということになります。開催日1週間前までに、お知らせをさせていただくという形になります。各テーマ50人までという、そういった定員がありますので、まず抽選に通るかどうかというあたりを少しワクワクドキドキしながらお待ちいただければと思います。対象は小学校4年生、小学4年生から高校3年生までです。ちなみに小学生の方、あなたは保護者の方と一緒にお越しください。中学生以上はご本人のみの参加も可能です。参加費はいりません。持ってきていただくものは筆記用具、あと温度調節ができる衣類ですね。少しエアコンが肌寒いなというふうになった場合でも、何か羽織れるようなものを、対策として持ってきていただければと思います。お申し込みは6月19日金曜日までに、京都いつでもコールへ電話、ファックス、あるいはお申し込みフォームにてエントリーをしてください。お申し込みは京都いつでもコール、電話が京都 075-661-3755、 661-3755、 ファックスは075-661-5855、661-5855、そして、専用サイトから申し込みフォームがございますので、こちらを利用していただいてお申し込みエントリー済ませておいてください。よろしくお願いします。お問い合わせは教育委員会の事務局障害学習部まで、
電話京都連

0765251-0456 251-0456 までお問い合わせよろしくお願いします。お問い合わせ先とお申し込み先のエントリーしていただく京都いつでもコールは電話番号違うのでね、間違わないように気をつけてください。よろしくお願いします。さあ時刻は午後5時45分に向かって時計なりは進んでいます。ここでまた一曲挟みながら曲を挟んでお届けしていこうと思います。何年前かな、かれこれもう20年以上の前の楽曲になるんじゃないでしょうか。懐かしいところお届けしていきますね。エリック・クラプトン、Changed World。

新聞のニュースでオープニングで鈴木敏文さんの亡くなられたニュースもそうなんですけど、ちょっとびっくりしたのが、あの読売ジャイアンツの監督阿部監督が逮捕されたということでね、まあ、いろんなあのニュース、ね、真偽のほどは、ね、どうかというあたりはちょっと、ね、ニュースの断片的なとこでしか見てないので、そのあたりは何とも言いようがないんですけど、ちょっと何か心配したのが何でしょうね、こう通報が18歳の娘さん長女

長の方で、児童相談所から警察に通報があり、現場に駆けつけ、まあ、逮捕に至ったということなんですけど、この児童相談所というところで、まさかとはこう思うんですけど、まあ、いわゆるこう常習性があったのか否かっていうあたりですよね。で、まあ、そう考えると、まあ、様々なこう憶測が飛び交う中、まあ、残念ながら今日からプロ野球は交流戦が始まるんですけど、ジャイアンツは阿部監督がもう辞任をされるということで、何でしょうね、いろんな、ね、論点というか、まあこうね、一概にどうやこうやっていうのはこう一概屋の人間が言うのははばかれるわけなんですけど、まあこう家族での喧嘩なんていうのはもう我々も日常茶飯事あるわけですし、でそこでやっぱり家でお酒を飲んでいらっしゃったところで、まあ、娘さん同士の喧嘩があり、でそれを止めに入った時に口答えがありカチンときたっていうことですよね。でこうやってまあ、全ての方ではないんですけども、お酒を飲んでいると気が大きくなったりで怒りっぽくなったりとかっていうあたりで、日常の平静な自分とはまた違う自分がこうニョキッと顔を出すというかいうこともあったりするんで、何かちょっと最近で見たニュースでも、いろんなこう鉄道の駅員さんがなんか理由もなく暴力を受けたりとかっていうあたりが、コロナ前の基準に戻ってきたという、まあ、コロナ禍があって一時はその減少傾向にあったんだけども、まあ、戻ってきたよなんていう、まあ、そういった駅員の方にしてはもうすごく気の毒なニュースがあって、そうなんだということで思ったんですけどね。やっぱりアンガーマネジメントという、こう言葉があるように、まあ、6秒待てとかね、こうカチンと来たり頭に血が上った時になかなか難しいと思うんですけど、6秒待てっていうようなそんな話がありますから、なんかこうどこか自分をこう冷静に保っていたいなっていうふうにはニュースを見ながら読みながらちょっと思ったところでもありますけどね。さあ、桁川バムさんからメッセージいただきました。今日も本当にありがとうございます。ターキーさん、スタッフの皆さんこんにちは。今日初めてターキーさんの献血のアナウンスをお聞きしました。最初ターキーさんとは分からず、落ち着いた渋い声の男性の声だな、渋い声の男性だなと思って聞いていました。でしばらくしてこれはターキーさんだと気づき、同じ人でもこれだけ声の雰囲気を変えられるんだなと感心しました。とても渋いイケボでかっこよかったです。いや本当、スプラッシュでも語り口であったらさらに女性のリスナーさんがつくかもしれないなと思いました。また逆にどんどんガンガンバッキュンバッキュンと献血においでくださいというのもありかなと思いましたが、まあこれはありえませんねと、また逆に、そういったこともね、ありかなと思っていただいてありがとうございます。で座右の銘、朝礼母会と聞いて君子豹変、君子は豹変すという言葉を思い出しました。この言葉も悪い意味もありますが、もともとはできた君子が悪いことはすぐに改めるという意味だというふうに聞いています。個人的に好きな言葉、やはり一期一会ですかね。ラジオミックス京都に出会いとのも一期一会だと思っています。では生放送頑張ってくださいというメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、こうやってね、桁川真央様、もう本当にね、いろんな番組に、そして僕の番組にもメッセージを届けていただいているんですけど、やっぱこうメッセージという形だけじゃなくてね、僕のこの声が届いている範囲内、まあ、そのアプリとかで聞いていただいている方もしっかり、声を一度でも、そしてなんか断片的にも聞いたことがあるでという方がいらっしゃったらね、それだけでも、まあ、この桁川真央さんがおっしゃっているような一期一会と、一長一短ということにもなるんでしょうかね、はい。まあ、こういったいろんな意味でのその時その場でしかこう出会えなかったであろう、そういった瞬間、そういった人との出会い、まあ、人だけじゃなくてタイミングとか物とかっていうこともね含め大事にはしていきたいなって、桁川バムさんのメッセージを紹介させていただきながら思いました。ということで今日も午後5時から生放送をお届けしてまいりました。楽しんでいただけましたでしょうか。また僕とは明日お目にかかりましょう。
お元気で。

0: ターキーでした。
1: 2005年6月京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
0: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0 メガヘルツラジオミックス京都、 79.7 メガヘルツ京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5 メガヘルツ FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: ラジオミックス京都大谷大学。

0: FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の向井優と
1: 2回生の岡田玄太でお送りします。
0: よろしくお願いします。ということで、先日の22日にですね、ラジオ局が開局10年を迎えて、このハッピーアワーもね10年目になったんですけど、
1: 10年ってすごいですよ ね本当に
0: すごいだけど、まあ、今日から11年目のスタートに、はい、このハッピーアワーもなるんですけど、新メンバーが入ってきてくれたっていうことで自己紹介をお願いします。
1: はい、はい、大谷大学2回生の岡田玄太です。はい、精一杯頑張るのでよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: 緊張やね。
1: 緊張しますだいぶ
0: ね、はい、なんか玄太くんはすごい、この入る前っていうか、このラジオに決まる前にずっとパーソナリティしたいっていう風に言ってたけど、なんか、なんでパーソナリティしたいって思ってくれてたの？
1: はい、もともと僕は話すことがすごい大好きで、
0: うん、
1: 普段からもそのラジオを聞くこととかが結構多くて、うんうん、いつかそういうラジオとか喋る仕事に携わってみたいなって気持ちがあった時に、
0: うん、
1: ちょうどこの赤沢ゼミでそういった活動をしてるっていうのを聞いて、
0: うん、
1: もうここしかないと思って決めた感じになります。
0: すごい、なんかラジオがじゃあすごい好きで、身近にラジオがあったみたいな感じやんね。
1: はい、そうですね、はい、結構、はい、うんうん、日々聞くことが多かったんでって感じですね。
0: 意気込みとかなんかある？
1: まあリスナーの方々にすごい玄太くんのそのラジオやったら聞いてみたいみたいなことを言ってもらえるようなそのパーソナリティになりたいなと思ってるんで、まあ1年間精一杯勉強しながら頑張りたいなと思ってます。よろしくお願いします。
0: よろしくね。なんか私もそんな玄太くんにこう頼ってもらえるように頑張りたいなと思います。
1: お願いします。
0: はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷、きたきたアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。 A グループで WANT。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の向井優と
1: 2回生の岡田玄太でお送りします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員のパク・ミギョン先生です。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、パク先生は今年から大谷大学に来られたということで、はい、まずは簡単に自己紹介をお願いします。
2: あ大谷大学、もうすでに紹介されてるんですけど、はい、大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科のパク・ミギョンです。
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: お願いします。
0: パク先生はまあ、お名前からもそうなんですが、韓国のご出身なんですよね。
2: はい、
0: 韓国はのご出身のなんていうの、ご出身のご出身地についてちょっと詳しくお話し、
2: はい、
0: したいと思います。
2: 実家があるのはソウルで、うん、はい、小学生の時からはずっと、うん、はい、まあ、ほとんどソウルだったんで、はい、多分出身はソウルと言った方がいいかなとも思うんですけど、うん、はい、そのお父さんもお母さんもジェンシュという、チョンラドという韓国の西の南側の内陸の方なんですけど、はいはい、そこの出身で、なんか自分も夏休み冬休み結構そこで過ごしてたり、うん、はい、おじいさんおばあさんが まあ、お父さん側もお母さん側も両方、はい、そのあたりだったんで、結構自分の中で出身地と言われたら、うん、ジェンシュというふうに、はい、まあ、書いたり、答えたりすることがあります、うん、なんで、まあ、住んでる地域、今は実家があるところはソウルなんで、うん、はい、まあ、都会の子なんですけど、はい、ジェンシュというところが、まあ、自分の中では故郷のような、はい、場所です。
1: あ、そうなんですね。
0: ジェンシュ、もともとはじゃあ全州出身だけど育ちはソウルだったっていうことですね。
2: そうですね、なんか、お父さんもお母さんももともとは全州だったのが、うん、子供が、学校入る頃にソウルに引っ越して、はい、うん、その仕事もソウルに移してたということになります。
0: そうなんですね、
1: はい、そうなんですね、
2: はい。
0: パク先生はいつ頃日本に来られたんですか？
2: 2005年からなんで、はい、20年ぐらい、はい、でもその間に2年間韓国に戻って働いてた期間があるんですけど、うん、はい、それでもなんかほぼ20年近くになってるかなと思います。
1: 結構長いんですね、
2: はい、
1: 日本来てからも
0: 確かに、そうです。なんか日本に来られたなんか目的だったり、なんかどういう経緯で日本に来られたんですかね？
2: 私はもともと日本じゃなくても、海外旅行とか、はい、外に出かけるということがすごく好きだったんですけど、
0: はい、
2: で語学もいろいろな言語を勉強して、うん、で自分に一番合うところを探して、そこで住もうという計画だったんで、うん、一番最初は、はい、まあ、その学校で英語を習ったりするから英語圏とか、その後はドイツ語を結構第二外国語として高校の時からやってたんで、ドイツとかを考えてたんですけど、
0: はい、
2: その大学卒業して、就職、一番最初就職したところが新聞社で、はい、新聞社で働いてる時に、はい、まあ、2000年頃になるんですけど、
1: はい、
2: その時にちょうど日本のドラマアニメ、はい、日本の音楽とかにハマってしまって、
1: はい、
2: でその見る時間がすごく一日ちょっと、
1: はい、
2: 言えば恥ずかしいぐらい長く見るようになって、結構日本語とか、はい、またなんか日本文化に関しての関心も、うん、いろんなコンテンツをたくさん見るから高くなっていて、うん、まあ、その時から、はい、日本に留学することをちょっと考えて、でその仕事をある程度とか、その契約を更新するというか、そのする時に、
0: はい、
2: 辞めて日本に行く、奨学金試験の準備を始めて、その次の年に、日本に、修士課程で来ることになりました。
0: 日本に来る、じゃあ まずは日本に来るまでもいろんな言語とか学ばれてて、はい、いろんな海外に行ってきて、
2: はい、
0: でその その過程でなんか日本の文化とかそういうアニメだったりとかにハマったみたいな、は
2: い、そうですね、いろいろな言語習って本当日本語にそこまでハマると思ってなかったんですけど、うんまあ、コンテンツの力で一番なんか長く接してる言語になってしまって、うんはい、日本語が
3: 自然となってしまってる感じですよね。もう、
2: なのでなんかちょっと日本語勉強する時も思ったより、うんはい、その試験準備が早くできてでそれでもともとの、大学学部での専門がビジュアルデザインだったの で、うん
3: はい、
2: でその時にもうアニメーション制作をしたり、はい卒業作品としても、うん、アニメーションで、
3: はい
2: 自分で英語を全部書いてそれをアニメーションにするような作品作ってたんですけど、
0: はい、
2: でそれで、アニメーション制作というところで調べて、うん京都に来ることになりました。でその時はだから一番最初に日本に来た時はアニメーション作る人になろうと思っていました。
0: アニメーションってちなみになんかどういうのを作るんですか？なんか映像、映画とか映画っていうか作品を作るっていうことですか？
2: はい、大学学部生でつ、うんうん、の時に卒業作品として作ってたのは、はい古墳程度の、
3: はい
2: 韓国のもとも古い漢文の
3: 漢文ですか、
2: はい、詩があるんですけどその詩の内容を、うんはいまあ、詩の内容だから解釈は自由なんであ
3: なるほど
2: その詩の内容を元にしたアニメーションを作ってでそれは、まあ白い紙に筆で描くような、東洋画画風 で、
3: はい、
2: で作ってたんで、まあ、それがちょっと認められたのかアニメーション、うん学ぶために日本の大学に入れるようになりました、
3: うんはい、漢文ってすごいなんか僕も国語でやったことあって難しいなと思って
0: そ, う、ね、
3: それですごい認められた経験があるってのはすごいなと思いました
0: 、うん、確かに先生は、ちょっと話戻るんですが、はい、京都に、まあ、留学っていう形で来られたって言ってましたが、はい、なんか、京都で暮らしてて今、何年でしたっけ
2: 20年近くなってますよね、
0: なんかその京都での暮らしを感じたなんか印象に残っていることだったりとかなんか魅力とかっていうのはありますか？
2: 最初来てた時が、
3: はい、
2: その京都精華大学で、グラフィックデザインのところでアニメーションとかを、
3: はい
2: 準備する時だったんですけど、
0: はい
2: その時に本当たまたまなんですけど私が住んでた地域の、
3: はい
2: 小料理屋とかお店とか、はい行くと結構優しく声かけてくれる、うんその
3: はい
2: まあ、大人の方々がいらっしゃって、うんうんでは
0: い、
2: それも私が、まあ、韓国ではソウルに住んでたんで、
3: はい、
2: 本当にそういう地域の人々と、うんうん、年の差のある人たちと話しする機会がなかったのが、京都に来て、はい、でそういう、街の小さい店とかでいろいろ

0: と年齢の差のある方々、うんうんうん、でその上、はい、結構京都の特徴かもしれないんですけど、はい、いろいろな職業の方々と出会う機会があったので、はい、今でも仲良くしてもらってる、うん、その、はい、庭師さんであったり、
1: はい、
0: その寿司屋、あと、寿司だけじゃないですけど、日本料理の、
2: 日本
0: 専門家の方であったり、
1: はい、
0: でまたなんか京都だからなのかみんな、うん、その生け花とか、はい、着物とか、うん、
2: 生け花とか
0: いうことを結構仕事としてやってる方たちもいたり、でそのすごく、
2: 出会いが多かったみたいな感じですよね、はい、で
0: その話聞くだけでもすごく楽しくて、うん、またなんかその職人さんの仕事の話聞くのが、うん、確かになんか自分とは違う世界の人たちだから、うんうん、すごく楽しくて、なんか何かな、その出会いから結構良いか、まあ、偶然かもしれないけど、うんはい、すごく良い方に恵まれて、うん、このなんか京都、特にその時に住んでた町が好きになって、またもともとは修士課程終わったらもう多分他の国に行くとか、うん、韓国に戻るとか考えてたんですけど、
2: はい、
0: やっぱり続けて住みたいなという、
1: はい、
0: そういう人たちとの出会いだったんじゃないかなと思います。
1: やっぱり出会いって大事ですよね、どこでも、うんまあ、その出会いがやっぱり変えるって言いますもんね、
0: はい、
1: はい、
2: 素敵な、まあね、なんかそういう観光地とかじゃなくてそういう人との出会いで、まあ、そういう京都のことを好きだなっていうか思ってくださったっていうのがね、
1: 素敵なエピソードですね、す
2: ごく、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: ちょっとあっという間に前半のお時間が来てしまったということで、はい、後半も引き続き大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員のパクミギョン先生にお話を伺います。それではここで一曲です。サカナクションで夜の踊り子。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の岡田玄太と
1: 3回生の向井優でお送りしております。
0: ハッピートーク後半も引き続き大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員のパク・ミギョン先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それではですね、まずパク先生の現在の研究内容について教えていただきたいなと思います。お願いします。
2: はい、私は妖怪の研究をしています。
0: はい
1: 妖怪、
2: 妖怪または、その妖怪の話、怖い話の怪談の研究をしています。また、先ほど、アニメーション、なんか絵を描いて作ったりしてた話をしてたんですけど、そういう、なんか背景があるからか、視覚イメージ、妖怪の視覚イメージに集中した日刊の比較研究をしています。
1: 妖怪、視覚イメージということは見た目っていうか見た感じのってことですよね。はい、なんか妖怪って聞くとね、どう玄太くん、なんか
0: 僕個人的には鬼であったり座敷わらしであったり日本では結構そういう妖怪が、イメージ強い、僕は詳しくないんですけどイメージが強いんですけど、さっき見え方みたいな話があったんですけど、例えば日本の妖怪と韓国のそういう妖怪で見え方とかって違ったりしますか？
2: いや見え方なんか、
1: どんな違いがあるみたいな。
2: 妖怪は、想像上のものなんで、実際にはもちろんあると思ってる人もいると思うんですけど、ないもの、ないものを、人間の想像で作り上げる、ということなんで、実際にはもう確実にこの名前でこのビジュアルイメージというのは決まってるということじゃないので、その作ったものなんですけど、どっちかといえば韓国ではそういう、名前自体もそこまで日本ほど細分化されて多く、なっているわけでもないし、その名前とか妖怪のいろいろな名前があるとしたら、それぞれについて、その特定のイメージというのがあんまりないところで、例えばなんか日本ではその鬼だったら角があって、虎のパンツ履いて、でカッパだったら頭にお皿乗ってって、
1: 確かにな
0: んかイメージがありそうね、
2: そういうなんか名前とイメージが決まってるというところがあるんですけど、韓国ではそこまで具体的に、決まっているわけじゃなくて、見えないもの、またはあんまり確実に決まってないものだから、余計にいろいろな形で出てきても、あそうかなみたいに、例えばカッパの姿してるのに、この鬼はみたいに言ったら、鬼じゃないじゃないみたいに言うかもしれないけど、韓国ではそういうふうになんか名前と視覚イメージがもう、強く結びつけられたようなものが少ないので、幅広く幅広く総称みたいな感じで、トッケビまたは、幽霊みたいなものは鬼神、または、なんかその、それが両方とも大体の想像上のものを指す、だから日本の鬼、もののけ、化け物、などなども大体韓国では、ドッケビということが多いかな、ドッケビまたは鬼神、
1: もう一つのそういうドッケビっていうものでまとめられてるっていう、
2: そうですね、ただ、韓国でも最近はその漫画、アニメ、映画、ドラマのコンテンツもたくさんあるので、そういうところではいろいろ名前や形があるように、その作品の中で作られたものはたくさんあるんですけど、
0: キャラみたいな感じですね。
2: そうですね、でも日本ほど歴史と伝統を持って名前と形が、強く結びつけられているわけではないので、

0: そういうなんか文化の特徴が面白いと思って、はい、そのそうですね、ビジュアル化していく、うん、可視化していく、はい、歴史の、比較をしています、
1: はい、確かにそう考えたらちょっと全然日本の何妖怪とかと韓国の妖怪っていうのはちょっと違うなって感じするよね。
2: そうですね、そういう全然やっぱり違いがあるなって今聞いて、
1: ね、一個ずつの名前が割とそうまとめられてるっていうのはね、なんかその妖怪とか怪談に興味を持ったのはいつ頃からなんですか？
0: 日本にアニメーション作ろうと思って留学してた時に、うんはい、なんか私がもともとファンタジー作品の方が好きだったのもあって、
2: はい、
0: 自分もそのファンタジー作品を作ろうと思って、
1: うん、
0: それでその時にいろいろ調べると出てくる、うんまあ、アニメはまあ基本的にイメージで作らなきゃならないんだけど、うんうん、出てくる資料がほとんど日本のものしかなくて、うんうん、韓国の方は物語とかは結構あるんだけど、
1: はい、
0: 具体的にも絵が残っているとか、うんまあ、具体的に比較イメージの描写がまあ細かくされているものがあんまりなくて、うん、なんでだろうという疑問から始まって、うん、妖怪について調べ そして日本と韓国を比較するなんか調査にはまってしまって、
2: あで
0: それからアニメがその時はなんか目指している本業だったんだけど、うんだからはい研究の方に、うん、調査の方に道を外れたというか
1: 路
2: 線変更された感じですね、
0: はい、別の道に行くことになって、はいしまいまして、でその後はまあその現代史現代文化のところで、はい、その妖怪の視覚イメージの歴史を、はい、たどるというような研究をすることになりました。
2: なるほど、
1: ね、なんか面白いね、もともとそういうアニメーションで ね、
2: そうすね
1: やるはずだったというかそういう道やったはずが、はい、そういう日本のいろいろ調べてたら、はい、なんかそういう妖怪の方ね、はまってたっていうか、はい、興味持ったみたいなっていうことだったんですね、
2: はい、
1: なんかどう、
2: はい、すごいなんかやっぱり、ね、人間これをやろうと思っててもやっぱり研究していく上で変わっていくこともあるっていうのが、うん、やっぱ面白いなってすごい感じて、
0: はい、
2: はい、すごいそれを感じましたね、はい、
0: コロコロ変わらない
2: いやそれがやっぱりね面白いと思うんで、うんはい、
1: なんか今その研究のお話についていろいろ聞きましたが、なんか地域での活動もされてたということで、なんか学生たちとそういう地域のことでなんかこれからなんかしていきたいことだったりとか、
0: もともとちょっと妖怪が好きなのもあるし、うん、京都は特に妖怪の話も多いし、
1: うんはい、
0: 怪談なんか怖い話だけじゃなくて怪異、不思議な話
2: 怪
0: 異のが、はい、たくさんありますから、例えば、はいまあ、その怖い話だけじゃなくて怖いのももちろん混ざってるかもしれないけど、うんまあ、神話的なものであったり、
1: は
0: いまあ、説話伝承とかもたくさんありますし、まあ、その、はいまあ、千年琵琶湖だった、うん、ところでもあるから、はい、もう比叡山のところからまたその、うんまあ、琵琶湖からのなんか水でまたその水の神様であったりその比叡山の、鬼や天狗の話であったりというのがもう京都の各地にたくさんありまして、うん、でそういう、はい、物語を調べて、うんそれを観光アプリにするプロジェクトを、うん進めて、今も、これからもやっていこうと思っています。
2: なるほど。
0: でその怪談なんか怖い話とかは実際にはなんか、うん、もちろ なんか京都市の中心部にもあるんですけど、
2: はい、
0: 結構郊外というか若干離れた場所に、はい、なんかある山奥であったり、うんうん、人があんまり行かないところにあることも多いので、
2: はい、
0: そのなんか、みんながよく行く中心部だけじゃなくてちょっと離れた、はい郊外、うん、あんまり観光地としては知られてない場所に他の人なんか案内がなくても連れて行ってくれるようなアプリを一緒に作ろうということで、その怪談アプリ、はい、妖怪アプリを作る企画をしています。
2: 面白いですね、すごいなんか、そういうそこがアプリとつながるんやっていう、うん
0: まあ、実際に行ってみたらもう大したことなくて、もうその、うん物語があるだけかもしれないけど、
2: はい
0: まあ、そういう話があるというのを、うん、なんか目に見えない観光資源を、うん、探しに旅行に行くという
1: あんまりそういう、ね、目的で、ねはい、あんまり行ったことないからそういうアプリが今後活用できて、ね、なんかそういう郊外地域の方にもいろいろ行けたら
2: いいなと思いまし
1: たね。なんかね面白いなと思うん

0: ですけど、はい、ちょっともう後半の時間も近づいてきたということで、はい、じゃあパク先生に最後にあのリスナーのラジオのリスナーに向けて最後一言メッセージをお願いします。
1: 私自身が、旅行すること旅することすごく好きだし、うんうん、いろいろな人に出会うことがすごく好きなんですけど、はい、やっぱり、人はそういう新しい出会いとか新しい場所とかでしか、うんうん、自分を変えることができないなと思ってるところがあって、
2: はい、
1: だからそういういろいろな新しい経験を、うんうん、するのが、まあ大事かなと自分では思ってるんですけど、
0: はい、
1: それにつなげて、皆さんも結構海外旅行とかもしてたりすると思うんですけど、うんうん、自分が海外にいたら外国人になるということも、うんうんうん、考えて、京都にいる多くの外国人の方々に優しく、うん、接していただきたいというのを最後に、はい、メッセージとして大したことじゃないんですけど、はい、伝えておきます。
0: はい、はい、ありがとうございます、
2: ね、ありがとうございます。
0: 観光客多いからね。
2: そうですね。はい、
0: はい、
1: で、そういうなんか外国人の友達がいる人がやっぱり、うん、なんていうかな、なんか経験が豊富な人が優しい人になれるかなと思ってる、
0: はい、優しくね、
1: はい、
0: そうですね、していきたいなと思います、
2: はい
0: はい、
2: ハッピートーク、本日のゲストは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員のパク・ミギョン先生でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではここで一曲です。ウルフルズで笑えれば。
3: とにかく笑えれば、最後に笑えれば、情けない帰り

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の岡田玄太と
1: 3回生の向井優でお送りしています。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた地元のニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップしおしゃべりするというコーナーです。
1: はい、じゃあ1件目玄太くんお願いします。
0: はい、はい、1件目は北区民ふれあい祭り2026開催のお知らせです。このイベントは北区未来につながる区民会議と北区役所が主催し、子どもからお年寄りまで幅広い世代が楽しく交流できる場として開催されます。当日は地域の特産品やお菓子軽食の販売や子どもが楽しめるゲーム体験コーナー、参加賞ありのスタンプラリーも開催されるため、多くの子どもたちが楽しめる内容になっています。また子育てや健康づくり、行政などのさまざまな北区の取り組みを展示しているブースがあり、大人が楽しめるブースも盛りだくさんです。さらにステージでは子どもたちによるダンスパフォーマンスもあるので、子どもたちの活躍を目の前で見ることができます。北区民ふれあい祭り2026、開催日は5月31日日曜日、開催時間は午前11時から午後2時までです。場所は北区役所と北青少年活動センターです。地下鉄烏丸線をご利用の方は北大路駅から徒歩10分、京都市バスをご利用の方は北大路新町バス停から徒歩2分です。詳しい情報は京都市ホームページをご確認ください。以上、北区民ふれあい祭り2026開催のお知らせでした。
1: はい、
0: はい、
1: 北区民ふれあい祭りっていうことで、なんか玄太くん、はい、このふれあい祭りの中でなんか気になったお店とかあった？
0: はい、僕気になったのは、
1: うんうん、
0: あの鹿肉コロッケの、あの模擬店があるっていうことすごい気になって、
1: うん、
0: ちょっと調べたら、
1: うんうん、
0: 京都市北区の雲ヶ旗っていうところの自治振興会がこのイベント限定でこう販売してくださってるみたいで、うん、鹿肉っていうのはそのヘルシー食材として最近注目も高めているものになっているみたいなんで、すごい人気の商品になるかなと思ってすごい注目してます。
1: 食べたことある？
0: 食べたことはないんですけどあの、ね、僕のお父さんが食べたことあるみたいで、
1: すごい
0: っていう話は聞いたことあるんですけど、なんか僕自身はそうですね、うんうん、ないですね、はい、
1: なんか鹿肉か、なんか普通ね、はい、牛肉とかならね食べたことあるけど、ね、珍しいね。
0: 鹿肉コロッケっていうのが珍しいなと思って、ね、すごいなんか一番気になりましたね、うんうん、こちらの数量限定ってことも書いてあったんで、もしこのラジオを聞いて食べてみたいなとか思った方いたら、ちょっとお早めに行った方がいいなって思います、
1: うん、確かに、
0: はい、
1: ぜひね、ちょっと暑くなってきたけど、これは屋内かな。
0: そうですね、屋内なんで、ぜひ皆さんね、うん、積極的に訪れてほしいなと思います、
1: はい、
0: うん、
1: はい、では2件目読みます。
0: はい、
1: 2件目は大谷大学オープンキャンパスのお知らせです。今回のオープンキャンパスでは大学紹介や学部別の学び紹介のほか、キャンパスツアーや個別相談、学生ブースなどさまざまなプログラムが予定されています。また今回は初開催となる学生イベント谷大ムービーフェスが行われます。授業やサークル、友達との日常などリアルな大学の雰囲気を映像で楽しく知ることができるイベントです。上映後には来場者の投票によってナンバーワン作品が決定する参加型企画となっています。映像や学生企画を通して大学の魅力に触れられる機会ですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。開催日は5月31日日曜日、時間は午前10時から午後3時30分までで、受付は午前9時30分からです。地下鉄烏丸線をご利用の方は北大路駅6番出口を出てすぐです。参加費は無料で、ホームページから事前申し込みも可能です。詳しくは大谷大学ホームページよりオープンキャンパス詳細情報をご確認ください。以上、大谷大学オープンキャンパスのお知らせでした。
0: はい、ということで、ありがとうござい
1: ます。はい、月末にね、大谷の、はい、オーキャンがあるんですけど、
0: はい、
1: 玄太くんはこの高校生の時にオーキャン、はい、大谷乗って来たことある？
0: はい、あります。
1: おお、
0: はい、
1: そうなんや。なんか印象に残ってることやったりとか、なんか、
0: はい、
1: 見といた方がいいよみたいなポイントとかあったりする？
0: はい、僕はこの大谷大学に来たのがこのオープンキャンパスで初めてで、
1: うん、
0: まあ、そのオープンキャンパスに来たことによって、 まあ、その教員の雰囲気やったり、うんうん、学生さんの雰囲気とかを知れたことが、うん、大谷大学を目指そうと思った大きなきっかけにもなったぐらいのイベントになるんで、
1: 大切やね、やっぱ大きな行くことって
0: すごい大切やなっていうのは、うんうん、はい、感じてて、
1: うん、
0: まあ、個人的に、まあ、自分が回ったブースの中で、
1: うん、
0: まあ、行った方がいいなっておすすめのブースはやっぱりキャンパスツアーが一番おすすめだなって僕は思ってて、
1: ね、
0: キャンパスツアーはやっぱり学生さんが全体、
1: うんうん、
0: キャンパス全体をこう案内してくれるっていうすごい貴重なイベントになってるんで、
1: 確かに、
0: まあ、全体の雰囲気を知れたりとか、やっぱり学校生活こんな感じなんやなっていう学内の雰囲気とかも知れるのがすごい魅力的やなと思うんで、うんうん、ぜひ訪れる方は行ってほしいなと思いますね。
1: 確かに、なんかキャンパスツアー回ってみて、キャンパス、はい、なんかどこが良かったみたいな場所とかある？あ、そうですね、覚えてたりする？なんか、
0: まあ、あの僕が回った中でやっぱりあの教門館と、うんうん、あのコール館をつなぐあの渡り廊下みたいながすごいおしゃれやなと思って、
1: ね、
0: あれが一番印象に残ってますね。
1: まあ、確かに、まあ、ちょっと 雨やったらちょっと吹き込んだりするけど、確かに、ね、はい、便利やしな、そこで通ったりする
0: 。すごいデザインもおしゃれでいいなと思いました。
1: そうね、
0: はい、
1: なんか入学してからのなんかギャップとかある、
0: はい、
1: なんか高校の時と比べてなんか大学入ってこれ大変やったなとか、
0: まあ、大学入ってやっぱり履修登録とかができて、
1: ね、
0: まあ、高校の時やっぱり授業決まってるのを受けるっていう感じだったのが、う
1: ん
0: う
1: ん、確かに
0: 一気に自分で選択するっていうのがやっぱり難しいなっていうのを感じたのが、まあ、特に2回生になってからは選択授業が増えてくるんで、
1: ね、
0: そこはやっぱり大変なんですけど、
1: うんうん、
0: それでやっぱり大きく大学生活左右されたりもするんで、
1: うんうん、
0: そこはやっぱり頑張らないといけないところやなって思いました。
1: 確かに、
0: はい、
1: まあ、夏がね多分結構本格的な感じでみんな大キャンに行くって思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、今はまあ大学がどんなところかなって知るっていうような感じでね、
0: はい、
1: 大キャンぜひ来ていただけたらなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: では
0: 以上、はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで1曲です。スキマスイッチで僕ノート。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。ということでね、はい、オープニングではパーソナリティの新メンバーの源太くん紹介したんですけど、新しいグループになったということで、ミキサーのメンバーも紹介したいと思います。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、今年度もミキサーを務めさせていただきます。
0: はい、
1: 3回生の酒井美久です。2回生の時に学んだことを生かして、より聞きやすく楽しんでもらえるラジオにできるように頑張ります。よろしくお願いします。
2: はい、
0: お願いします。
2: お願いします。
0: じゃあどうぞ。
3: 新しくミキサーを務めることになりました2回生の人見誠志郎です。皆さんに聞きたいと思ってもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。初回ね、なんかあっという間に50分、ね、そうですね、50分弱ね、終わったけど、
2: はい、
0: どうやった源太くん今日の放送終わってみて。
2: そうですね、もう初めすごい緊張してて、うん、うまくいくかなって不安やったんですけど、うん、なんか始まってみれば意外とあっという間に時間が過ぎて、
0: そうやね、
2: なんとかここまで初回終えることができそうなんで
0: 、うん、
2: まあ次回からねもっとねリラックスしてできるようにやっていきたいなって思います。
0: そ う,、ね、はい、そうですね。じゃあどうですかひとみくんは、まあ、今日はミキサーは見学みたいな感じだったな。
3: そうですね、
0: なんかあのタイムキーパーをねメインでやってくれてたけど、なんかこの生放送の雰囲気とか初めてあのブース入ってみてどうやった？
3: 今日タイムキーパーだけっていう仕事やったんですけど、うん、他にマイクの音の音量とか関わってくると、うん、もう手つかずになるんじゃないかなと思ってちょっと心配してますそこは。
0: まあこれからね、まあ、ミキサーはきっと慣れっていうかね、経験っていうかやってったらきっとできるんじゃないかなと思います。はい、一緒にね、あの1年間同じグループで、
2: はい、
0: はい、頑張っていきましょう。
2: 頑張りましょう。
3: お願いします。
2: お願いします。
0: 大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の向井優と
1: 酒井美久と
2: 2回生の岡田源太と
3: 人見誠志郎でした。
0: それでは皆さん、
1: さようなら。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

ラジオミックス京都パーソナリティの宮古大作です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

けた日は水曜とうでしょう。ミスターはようさん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に当たる。

0: どうや
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を撮るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷きみ子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションで

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

がとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

0: ちょっと待って、ダメだ。イエー、完成。
1: イエーじゃねえ。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79

0: 1.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節、時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月27日水曜早朝、管内一円において速度違反取締り。水曜午後、管内一円において速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月27日水曜早朝、管内一円において速度違反取締り。水曜午後、管内一円において速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昭山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に

0: に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都、月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、

就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は、就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

ソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学校一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター